0: штурмові дії, чи поки що йдеться все-таки про простіші функції, про простіші операції, які покладатимуться на таких роботів. Деталей поки що багато не маємо з того, що є в публічному просторі. Повідомлення доволі обмежені, але конкурс відбудеться, грант буде надано, і побачимо, зрештою, як розвиватимуться ці технології далі. Україна загалом, треба сказати, що активно використовує креативний підхід, творчий підхід до застосування і до винайдення тих чи інших технологій. Напевно, це можна відзначити як сильну сторону, так? Тобто, якщо росіяни завдяки вертикальній структурі, завдяки досить, я б сказав, давній традиції підпорядкування вертикального можуть масштабувати ті чи інші проєкти, але їхня система неповороткіша і досить довго, сказати б, від винайдення тієї чи іншої технології досить довго йде до масового використання і масового виробництва. У нас трішечки гнучкіше, так, горизонтальний підхід. Отже, більше шансів для того, щоб ті чи інші розробки, новітні технології, рішення, винайдення тих чи інших рішень мали можливість бути апробованими, протестованими і так само дійти до виробництва, але із масштабуванням натомість у нас подеколи можуть бути гірші результати, якщо порівнювати із росіянами. Але насправді тут йдеться про різні технології, які надходять на озброєння наших збройних сил. Наприклад, напередодні з'явилося таке, я б сказав, досить прикметне повідомлення про те, що на озброєнні наших збройних сил з'явилися два нові дрони. Друзі, хочу зазначити, що зараз я не буду лаятися в етері, так, тобто це не будуть, сказати, матюки, але це будуть англійські слова, які українською мовою можуть звучати досить лайливо. Отже, назви цих дронів, тут очевидно, що не обійшлося без іронії і без гумору, але назвали наші дрони PIS-DAC, тобто це перекладається з англійської мови, хто знає англійську мову, як мирна качка, а другий дрон називається YELDAC, тобто це шумна качка, яка створює шум. Про те, які саме це дрони, яка їхня функція, ми теж сьогодні детальніше поговоримо. Тим часом до нашого етеру долучається командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Радий вітати, слава Україні!
0: Героям слава! Пане Юрію, поговоримо сьогодні про потенційних роботів, людиноподібних роботів, які можуть з'явитися в складі Збройних сил України. Поговоримо про згаданих мною «Качок». Але все-таки, напевно, спершу два слова про результати атаки на Збройних сил України. Так, триває 40-денна операція. Отже, що станом на зараз відомо, якщо у вас є якісь деталі чи подробиці?
1: Я вважаю, що вся інформація по уражених цілях буде обов'язково оприлюднена як силами безпілотних систем, так і Генеральним штабом, а також самими росіянами, які охоче періодично знімають прильоти. Все, що треба знати в моменті часу, що продовжується робота активно зараз, як по території Криму, так і під різних шляхам по логістиці, по винесенню тих об'єктів, які зберігають нафтопродукти для подальшої заправки техніки транспорту, а також, відповідно, знищення пріоритетно важливих військових цілей, які забезпечують стійкість російського окупаційних військ на півострові Крим, а також на території Російської Федерації. Тому що, насправді, якщо ми кажемо про відпрацювання маршрутів під'їздів до Автономної Республіки Криму, якщо ми кажемо про відпрацювання військових цілей, то такі ж завдання виконуються і в інших регіонах нашої держави на тимчасово непідконтрольних територіях,

0: а також виконується по території Російської Федерації. Ця інформація по відпрацюванню наших засобів згодом буде в широкому публічному доступі. Інколи інформація має бути дозованою без оприлюднення певних деталей. Тому я б не хотів зараз сказати зайвого. Дякую.
1: Так, ну тут, якщо йдеться про Крим, то справді впродовж останніх днів досить серйозні цілі вражали Збройні Сили України. Так, напередодні йдеться про

0: виконувати, зберігаючи здоров'я самих військовослужбовців, що виконують завдання за призначенням. Що стосується гуманоїдів, технологічний прогрес рухається. Ми періодично з вами бачимо з Китаю різноманітні відео, настільки прогресивні зараз роботи гуманоїди, які вони можуть виконувати завдання. Ми бачимо, що вже спільно з поліцейськими патрульними в Китаї відбувається патрулювання і роботами людоподібними. Але я маю сказати, що це перспектива осяжного майбутнього. Ми гарантовано отримуємо щось подібне на озброєння. І не тільки китайського виробництва. Зараз Сполучені Штати Америки також є одним із лідерів по виготовленню роботизованих систем. Подивимось. Головне, щоб ці засоби до того особового складу, який є в противника, Китай любезно і охоче не постачав в моменті часу. Загалом, друзі, я пропоную, якщо у нас є така можливість, декілька хвилин обговорити єдиний комплекс і підв'язати удар і по Москві, і гуманоїдів, і це все звести воєдине, тому що ми бачимо причину і лише частково наслідок. А наслідок ударів по Росії, він набагато більший, ніж просто черги за паливом серед цивільного населення в Російській Федерації.
1: Пане Юрію, то розкрийте, будь ласка, якраз цей зв'язок, так?
0: Є декілька дуже важливих складових. Основою функціонування будь-якої держави, а також основою війни, є логістика. В сучасному світі логістику забезпечують автівки, які проводяться в дію в переважній більшості 98% двигуном внутрішнього згорання. Тобто це бензин, дизель. Коли не стає можливості в країни бензоколонки переробляти нафтопродукти для того, щоб виготовлювати чисте паливо, в них починаються проблеми наступного характеру. Зараз має бути перший етап збору урожаю, зокрема пшениці і іншого, а трактори нема чим заправляти. І це те, що може призвести до дуже важких наслідків з точки зору кількості продуктів, які будуть на полицях в самій Росії. Наступна складова. Для того, щоб виготовлювати та збирати озброєння, навіть маючи фінансово-економічний ресурс, вам треба, щоб на території самих підприємств працювала техніка, а також між різними підприємствами, тому що на одному підприємстві виготовлюється така-то запчастина, на іншому така-то запчастина. Щоб це все звести воєдино і приготувати готовий виріб, той самий шахет, крилата ракета чи балістичний, яким противник нас тероризує, для цього потрібно паливо. Коли його немає, відбувається відтермінування виготовлення того чи іншого озброєння. Якщо ви звернете увагу, яким зоопарком Росія стріляла під час останньої масованої атаки по місту Києву, підняли все, що знайшли, як кажуть, поскрибаючи по сусіках. Тому що забезпечити нанесення ударів одною номенклатурою ракетами балістичного характеру, вони в моменті часу не спроможні. Україна обрушила спроможності Росії до виготовлення відповідних ракет в кількості. Наступне. Уявіть, Росія – це величезна країна, сировий придаток, так? Тобто ресурс є, достатньо багато в світі тих, хто хоче з ними співпрацювати. Беремо дешевий ресурс, переробляємо в готовий продукт, додана вартість і торгуємо, заробляючи мільярди доларів. Тому багато хто, незважаючи на війну проти України, готовий був працювати з Російською Федерацією, заводячи до економіки Росії мільярди доларів. А що це значить? Це значить, що кожен долар, який заробила Російська Федерація, він буде конвертований в російське окупаційне військо, він буде конвертований в терор українського населення. Наші удари в глибину дали політичну складову і чіткий сигнал тим, хто хотів співпрацювати з Росією, що не варто закачувати свої гроші в Росію. Тому що ви фактично можете їх потім не забрати, не те, щоб заробити щось в комунікації. І ці інвестори, вони дивляться, ага, Росія не може закрити свій повітряний простір, в Росії горять НПЗ, в Росії є проблеми, тому гарантії, що ту інвестицію, яку вони заведуть в Росії, що вона буде збережена і дасть їм прибуток, просто немає.
1: А зараз уже є ознаки, безпека, чіткі сталі ознаки, що справді потенційні інвестори почали тричі думати, сказати, по маківку, ну, чухати, так, перш ніж інвестувати в Росію.
0: Звісно, це ж не просто слова Юрія Федоренка, ви можете ознайомитися з аналітичними роботами людей, для яких основний хліб

0: є моніторинг економічної ситуації та торгово-економічних взаємовідносин між різними країнами світу. Зокрема, є ряд видань, які вже оприлюднили, що відбувається зараз в Росії, і стільки мільярдів доларів Росія потенційно не доотримала по тих контрактах, що не відбулись. Наступна складова. Росія не може продавати сировину за кордон. Це величезна для них проблема, тому що вони просто не можуть довести її. Паровози пішли в хід, бо тепловози нема чим заправляти. І наступна складова. Ви пам'ятаєте, дуже добре пам'ятаєте останні атаки позаконних військових цілей в Москві, коли українські ракети, українські дрони досягають своїх цілей, а російська ППО, випускаючи ракети, попадає в житлові будинки. То я вам маю, друзі, сказати, що це бачив весь світ, і це бачили ті країни, які не мають доступу та можливості купити американські системи протиповітряної оборони, в міру суб'єктивних об'єктивних причин, які в попередні періоди часу позаключали договори з Російською Федерацією. Та тих країн, які були готові контрактувати російське озброєння. В них зараз відкриваються очі, що це лайно працює дуже і дуже некоректно. А представництво в військовій темі за кордоном, ну, просто для розуміння, коли ви продаєте певну пускову установку протиповітряної оборони, ви ж продаєте не саму машину, ви продаєте досвід, вміння, знання, машину, технічне обслуговування, ракети, модернізацію. Тобто це постійна голка. Якщо ми купуємо озброєння, до речі, це теж є питання. Ми сідаємо на певну голку. Точно так само на голці Російської Федерації сиділо багато світових.
1: Передусім, пане Юрію, це стосується їхньої системи «Панцер». Прикметно, що в самій Росії тривалий час сумнівалися в її ефективності. Тоді, коли вони її вже почали експортувати, так укладали угоди, то в самій Росії ще на той момент навіть на озброєння не взяли. Ну, зараз якраз «Панцер» в них активно масштабований, ну і наскільки він може влучати по власній діжці і злітає в повітря кришка, то і діжки ми бачили якраз роботу. Пане Юрію, дякую за дуже цікаві і важливі нюанси і тези, які ви в нашому етері сьогодні вранці висловили. Спасибі вам. Друзі, нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Лишайтеся з нами.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Національний банк визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського профнепридатним і вимагав його відсторонення від посади. Однак Кабінет міністрів цього не зробив. У відповідь Нацбанк України розглядає можливість призупинення платіжної ліцензії «Укрпошту». І розумію, що у центрі конфлікту опинилися не лише державні інституції, а й мільйони українців, які через пошту отримують пенсії, соціальні виплати, оплачують комунальні послуги. Особливо це стосується людей у віддалених селах, прифронтових громадах, де банківської альтернативи «Укрпошті» немає. Як оцей професійний чи, можливо, особистісний, про це теж поговоримо, спір між державними інституціями чи їхніми очільниками перетворився на боротьбу за вплив. Все це з'ясовуємо із гостем в ефірі Українського радіо Віталій Шапран, фінансовий аналітик, колишній член Ради Національного банку України. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю вас, дякую за запрошення.
3: А наскільки такі конфлікти, от він же ж триває уже доволі довго, як ми розуміємо, ще до війни повномасштабної загострення сталося. Наскільки такі конфлікти, давайте спочатку із загального, вони справді шкодять і роботі «Укрпошти», і, можливо, впливають на репутацію Національного банку, чи ні?
4: Ну, давайте загально, взагалі, да, тому що насправді от такі конфлікти між Центральним банком країни та урядом, вони розповсюджені в усіх країнах. Але є різні моделі їх врегулювання. Ну, наприклад, найбільш примітивна модель діє в Росії, да, коли чоловіка голови Центрального банку Росії призначили головою експертної ради уряду Російської Федерації. І вони там собі, так би мовити, в подружному ліжку розглядали розглядають всі спори між урядом та центральним банком. Це модель з багатьма недоліками. Наприклад, у них була от на початку 21-го року там проблеми в подружжі почались, їх там мріли особисто Путін і так далі. Ну, це взагалі модель найбільш примітивна. Інша модель – це в Туреччині, коли у президента Ердогана в Міністерстві фінансів працював родич і очолював Центральний банк Турції, також його родич. І вони теж там десь на кухні за кавою вирішували це питання. Ну, вона її називають традиційною. І на ринках, які розвиваються, вона, як правило, працює. І третя, це найбільш цивільна, це європейська модель. Ну, краще, ну, на мій погляд, що краще вона прослідковується в Великобританії, от, де є офіційний меморандум між урядом і між Банком Англії, де чітко, це не просто там меморандум про дружбу або взаєморозуміння, а це меморандум, де чітко розписані кроки дій обох сторін у разі конфлікту, чи то на монетарної політики, чи то на базі банківського нагляду і так далі. От. Ця модель, вона, ну, дійсно класна, вона працює там з 60-х років минулого століття, і ну, вона показала, довела свою ефективність, там майже немає таких публічних скандалів між урядом та Банком Англії. Ми вже не Туреччина, да, ну, про Росію вже взагалі нас не можна з ними порівнювати, да. От ми вже не Туреччина, але ще не Європа. Десь в такому проміжному стані ми застрягли. Чому це сталося? Тому що не зовсім виконується Конституція в нас. В нас не до кінця сформована Рада Національного банку. В нас немає, відсутній голова Ради Національного банку. А я просто нагадаю, що за законом про Національний банк, Рада Національного банку може давати рекомендації Кабміну. А ну, от коли я, наприклад, працював, голова Ради Данилишин, він часто бував на засіданні уряду, да, і там, ну, він не приймав рішення, нічого, але він там знаходився, і в них були якісь комунікації, які дозволяли упередити отакі конфлікти. Зараз, ну, оскільки Ради немає, комунікація між Нацбанком та урядом ослаблена, от, і тому іноді такі конфлікти, вони на публіці опиняються. Я вважаю, що це некоректно, неправильно, і, знаєте, незалежно від причин, чи там особисті причини, чи там інституційні причини, це, ну, Нацбанк не правий, коли виніс це питання на публіку. Це мінус в його роботі.
3: Так чи інакше, страждає репутація обидвох інституцій, і Укрпошти, і Національного банку, бо справді з'ясування стосунків в публічній площині, це вже, так якось кажуть, по-дворовому трошечки, не по-державницькому. Гаразд, вернімося до корення проблеми. Публічно озвучують дві абсолютно різні версії. НБУ говорить про багаторічні порушення корпоративного управління, фінансового моніторингу і управління ризиками в Укрпошті, а Укрпошта називає рішення регулятора спробою заблокувати створення поштового банку. Отже, Укрпошта хотіла мати свій банк, так? Які аргументи виглядають більш переконливими, на ваш погляд?
4: Ну, на мій погляд, порушення нормативно-правових актів Національного банку – це ще не порушення закону з наслідками для користувачів послуг той же Укрпошти. Ну, от, якщо підняти історію штрафів, які вони там виписували, там скільки-то тисяч чи мільйон гривень був штраф за неподачу звітності своєчасної Укрпоштою. Ну, знаєте, від того, що на день-два затримка звітності, да, це, ну, клієнти Укрпошти, ну, ніяк не постраждають від цього. Ну, це просто бюрократія, да, яка потребує якихось підтверджень. Що стосується Фінмона, да, вони закидають там досить серйозні порушення в транзакціях, називається там цифра близько 10 мільярдів гривень готівкою і так далі. От. Але ж, ну, масштаби компанії великі, це по-перше. А по-друге, а що по цього приводу говорить Генеральна прокуратура Держфінмон, наш любимий, да, і податківці. Чи були з їх боку зафіксовані якісь порушення? Чи це просто Національний банк десь побачив, йому щось не сподобалось, і він сказав, що це порушення? Це також потрібно розбиратись, тому що, знаєте, операції з Фінмоном, вони такі слизькі, що Національний банк досі не може пояснити, а звідки ж взялися кошти в скандалі з Міндічем, да, прямо із банків Федерального резерву, навіть не розпаковані. Вони ж мали пройти якось, як мінімум, митний контроль, як максимум пройти через якийсь банк, або не банківські обмінні пункти. І це все залишається чогось поза увагою. А от то, що там в Укрпошті порушення по фінансовому моніторингу, це починають публікувати цю інформацію. А де ж реакція інших органів, в тому числі слідчих? Якщо це якийсь злочин, він має бути розслідуваний і винні мають бути покарані. А зараз ми просто бачимо такі купу звинувачень, да, але ну, база цих звинувачень, вона не опублікована. Ті релізи, які дають Національному банку, вони начебто вони по законодавству праві, але коли починаєш розбиратись по суті, то видно, що там дуже сильно натягнуто багато моментів. І знаєте, це наша юридична логіка, так звана, у чиновників. Ми з своєю часою, з Данилишиним, з іншими членами Ради в Нацбанку з цим боролися. Тому що вони не можна приймати рішення тільки тому, що тобі закон це дозволяє. Потрібно обов'язково думати про наслідки таких рішень. Навіть от те, що ви згадували на початку ефіру правильно по позбавлення ліцензії, це ж неофіційна інформація. Це виток з Нацбанку, з неназваних джерел, який пішов по засобам масової інформації. Це виглядає вже взагалі як шантаж уряду. З цим потрібно розібратися, тому що, ну, скажімо так, будемо об'єктивними, поштові перекази і Укрпошта за своїми сервісами з'явилася ну, майже одночасно з Національним банком в 90-х роках. Це нащадок пошти СРСР, і ці послуги дуже давно знайомі нашим громадянам. Тому я думаю, що цей конфлікт потрібно просто припинити написанням спеціальних норм закону, які б регулювали поштову службу, витягти з-під регулювання Національного банку саме поштові перекази, от, і залишити посилений Фінмон, дійсно, щоб не було порушень, пов'язаних з обігом готівки. Тому що ну, для впровадження фіскальної політики послаблення по Фінмону, ну, вони неприпустимі навіть для такого оператора, як Укрпошта. Все інше – це просто розмови з боку чиновників, які ну, громадянам не слід сприймати. Я не думаю,
3: так,
4: що Нацбанк відбере ліцензію. Це просто, знаєте, лякалки. І якщо б вони це хотіли зробити, то був би їх автор цих коментарів. А так ми бачимо анонімний коментарі з Національного банку, а може вони їх і не давали, ми ж не знаємо. Да? Це просто по українському інтернету розповсюджували цю інформацію і все.
3: Пане Віталію, а чому регулятор намагався заблокувати створення поштового банку? Чому це невигідно чи ну, неправильно він вважав?
4: Ну, тому що в тому же Нацбанку, я, ну, це моя особиста думка, припущення, точніше, да, що порішений виходить з Ощадбанку, і в разі, якщо типу, з'явиться свій банк, то так, фактично в них буде ну, найбільша філійна мережа розповсюджена по всій Україні, розгалужена. І це може не сподобатися і Ощадбанку, і іншим банкам з державним капіталом, які будують на свій бізнес саме в роздрібу. От. Це перша конкуренція, а друге, це, так би мовити, небажання писати особливі нормативно-правові акти для Укрпошти, тому що поява банку там все одно призведе до специфічного регулювання, тому що регулювати роботу Укрпошти, навіть якщо там буде банк тими самими нормативно-правими актами, що й звичайні банки, ну не вийде. Там є своя специфіка в роботі і, напевно, ну, не хочуть вони цим займатися. Це моє припущення.
3: Ну, і ви вже згадали спробу анулювати платіжну платіжну ліцензію Укрпошти, так, чи погрозу анулювати платіжну ліцензію Укрпошти. Якщо конфлікт перейде саме в таку площину, хто тоді опиниться в найскрутнішому становищі і заплатить найвищу ціну? Керівництво компанії, уряд чи мільйони людей, які отримують через пошту пенсії, соціальні виплати і оплачують комунальні послуги?
4: Я думаю, що це погрози від слабкості. Вони розуміють, що вони нічого не можуть зробити, уряд не пішов їм на зустріч на даний момент. І вихід з цього, я вам казав, це підготовка і прийняття спеціального нормативного акту по закону про платіжні послуги Укрпошти. Все. Uh-huh. Інше, ну, розглядати, що в них віднімуть ліцензію, це, ну, я, знаєте, це щось для фахівців фінансовому секторі, це щось з галузі фантастики. Тобто, ну, це неможливо просто. Uh-huh. Тому що дійсно заручниками опиняється не керівництво Укрпошти і не керівництво, а саме народ України. Саме люди, які щоденно користуються послугами Укрпошти, купують і продають через них товари, послуги, відправляють листи і так далі. Тобто це взагалі, якби, ну, я думаю, що це не погана ідея, це публічно обговорювати, тому що чим більше ми переконуємо людей, що такого не буде, тим більше вони, у них виникає підозра. Але насправді це, я вважаю, що це майже фейк, тому що навіть немає авторів цих погроз. Це просто погрози, шантаж уряду, спроба таких погроз.
3: І все ж на початку я сказала, якщо ведеться така публічна дискусія чи обговорення проблеми, та ще й в соцмережах, то дедалі більше це нагадує все ж особисте протистояння між очільником Нацбанку і керівником Укрпошти, а не професійну дискусію між двома державними інституціями – НБУ і Укрпоштою. І якщо це давній конфлікт, то, найперше, як це впливає на якість роботи обох інституцій, а по-друге, хто має поставити крапку в ньому? Уряд, парламент, президент, Міжнародний валютний фонд?
4: Це проблемна ситуація для НБУ, тому що НБУ ніколи не визнає, що це конфлікт між двома приватними особами і буде прикриватися інституційними комунікаціями, заявами від ім'я правління або навіть от анонімними витоками і так далі. Ну, це не дуже добре. Це і характеризує погано. А от що стосується Укрпошти, то вона ні в кого ліцензії в НБУ не погрожувала відбирати і конфлікт цей не розмухувала на публіку. Mm-hmm. Тому давайте вже будемо поставимо чітко для себе, що агресором виступив Національний банк. Якщо б була діяча рада Національного банку, якщо б був би діючий голова, який би відвідував уряд, то, можливо, ми про це з вами сьогодні не говорили і взагалі. Президент може доформувати, в нього є дві вакансії в Раді Національного банку, він може призначити ще двох осіб, які б критично ставились до роботи Національного банку. От, і примушували до мирних більш операцій, да, на ринку. Угу. В Верховній Раді також є одна вакансія. Тобто можна доформувати з президента Верховної Ради, може доформувати Раду, змінити її структуру певним чином, обрати голову Ради, і після цього інституція запрацює так, як це записано в статті 100 Конституції України, що Рада Національного банку несе контроль за грошово-кредитною політикою Національного банку. От, тому, виконуючи контролюючу функцію, я думаю, що це можна було б зам'яти. Ну, зараз вже врегулювати цей вже конфлікт, який виплив, який стався, це можна, я вважаю, що тільки законом. Тобто, якщо парламент, там у нас багато народних обранців толкових, які мають досвід роботи в фінансовому секторі, а не просто юристи, не могли підготувати зміни до нормативно-правових актів саморегулювання роботи Укрпошти і обмежити повноваження Національного банку щодо національного поштового оператора. Я вважаю, що це було б справедливо, швидко і, ну, не було б так болісно, ніж продовження цього конфлікту.
3: А яка думка Міжнародного валютного фонду, якщо вона взагалі є, про те, щоб створити цей поштовий банк? Чи мають вони свою візію цієї проблеми, вирішення її?
4: Ви знаєте, не спілкувався з Міжнародним валютним фондом з 22-го року. От не можу з цього приводу сказати точно, але з минулого досвіду спілкування скажу, що вони завжди болісно відносяться, коли виникає новий державний банк. Їм завжди це, знаєте, кортить, вони вважають, що це неефективна інституція, і вони подекуди праві, якщо подивитися там на звітність того Укрексіму, Ощаду, ну, Ощад краще зараз, ніж був, ну, все одно. От, то вони не то, що проти були, але там ситуація була така. Я ж нагадаю, на початку року то вивели два маленьких банки з державним капіталом. Це Моторбанк, який був націоналізований, да, свого часу. От, і другий там Пінбанк також. От, і їм би можна було продати Укрпошті або навіть подарувати, щоб вони там, так би мовити, працювали, цей банк став поштовим. І тоді б у МВФ не виникло питань, тому що кількість державних банків би не збільшилася, і воно б пройшло б так би непоміченим. Але чомусь ніхто так не зробив. Ці банки відправлені були в фонд гарантування вкладів, фактично на ліквідацію. Ну от вкладники всі отримують свої кошти, тому що там було дуже мало запозичених коштів, там великий капітал, багато ліквідних активів в формі депозитних сертифікатів Національного банку. Тобто катастрофи ніякої не сталося, але їх відправили під ліквідацію, і Укрпошту залишили знову без банку, ну, без поштового.
3: 20 секунд. Ви вже сказали, що врегулювати ситуацію міг би закон. Наскільки ймовірно ухвалення такого закону найближчим часом? 20 секунд.
4: Це залежить від змісту цього закону, тому що парламент наш показав, що там, де дійсно вирішуються проблеми, а не якісь там кулуарні схеми, да, то вони здатні ухвалювати прогресивне і потрібне для України законодавство.
3: Сподіваюся, що так воно і буде, принаймні для іміджу держави, особливо час повномасштабної війни, це було б дуже добре. Дякую. Віталій Шапран, колишній член Ради НБУ, фінансовий аналітик, був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Українське радіо рекомендує.

0: тебе.
1: Я тебе.

0: Шоста година.
1: Ворожі обстріли забирають життя мирних українців, дорослих і дітей, молодих пар і цілих родин. Терор – це звична практика для Росії. Однак ми пам'ятаємо всіх, чиє життя обірвалося під час обстрілів наших міст і сіл. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 7 липня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Кривому Розі Росія безпілотником влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Там сталася велика пожежа. На місці триває аварійно-рятувальна операція, повідомив вранці у соцмережах місцевий політик Олександр Вілкул. Крім того, пізно ввечері російські війська атакували склади із сільгосптехнікою у місті Самар на Дніпропетровщині. На локалізацію пожежі знадобилося кілька годин, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Києві та області сьогодні день жалоби за загиблими. Жертвами вчорашньої атаки на Київ стали щонайменше 18 людей. 58 зазнали поранень, зокрема, семеро дітей. У місті пошкоджено близько трьох десятків будинків. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають на двох локаціях, які постраждали найбільше – у Подільському і Дарницькому районах столиці. Долають наслідки російської атаки і на Київщині. Під атакою було місто Вишневе. Загинуло восьмеро людей, десятки постраждали. Дар'я Григоренко розкаже більше.
3: Після російських ударів у Вишневому загорілися складські приміщення, після чого розпочалася вторинна детонація. На кількох вулицях у приватному секторі міста вигорівши вщент чи понівечені будинки. Анастасія із родиною під час ударів була вдома. Уговтитися, каже, не може й досі. Від уламків її прикрила собою мати.
4: Дуже жутко, дуже страшно і саме ужасне це тоді, коли твоя дитина сидить і кричить: «Мама, ми щас умремо. Мамочка, спаси, будь ласочка, мене». Прильот якраз упадало, мама мене оттолкнула. От осколка, що мене не пришибло просто цим, що мама мене відкинула, а сама на руку їй касательно пішла.
3: На цій вулиці був і будинок Віталія. Нині тут згарище.
5: Повний нуль. Все згоріло. Будинок, машина, баня, гараж. Все.
6: Ви живете на вулиці Миру?
5: Так, Миру 31.
6: Яка зараз повністю вигоріла?
5: Так, повністю. Дружина і дочка. Вони зараз від'їхали. Да. Всі живі, собака згоріла, і, мабуть, щось дружина мати згоріла.
3: Долати наслідки атаки будуть кілька днів, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Спочатку загасять пожежі, потім розбиратимуть завали. Дар'я Григоренко та Валерій Ратушнюк. Суспільне новини.
0: Новини на Українському радіо.
2: Паливна криза, масштабні перебої з електропостачанням, фактичний зрив туристичного сезону та дедалі більші проблеми з військовою логістикою Росії. Саме такими є наслідки системних ударів Сил оборони України по військових об'єктах в окупованому Криму. Валерія Церна розповість докладніше.
7: За вихідні сили безпілотних систем уразили в Криму 10 електропідстанцій. Цивільні без світла, все, що можна, окупаційна влада спрямовує на військові потреби, каже Павло Лекійчук.
8: Проблеми у них з електрикою, які накладаються ще на проблеми з паливом. І зрештою, а електрика плюс бензин – це все. Це сільське господарство, це промисловість. Я вже не кажу про побутових споживачів. Все, що можливо, спрямовується на військових, на забезпечення військових максимально.
7: Військовий експерт каже, основні цілі ударів українського війська – зупинити наступ росіян на Херсонському та Запорізькому напрямках.
8: Єдиний спосіб їх переважаючи ті сили зупинити, збити наступальний потенціал, це знекровити її. От якраз ці артерії, які всього дві. Одна йде сухопутний коридор довкола Азовського моря, друга – це через Керченську протоку, цей паром, міст і кораблі Чорноморського флоту, Кримська артерія. Ось ці артерії дві відрізані. 100% ще не можна сказати, що вже працює, але, ну, як хвороба, знаєте, вона підступає непомітно.
7: Тим часом у Криму триває бензинова криза. 20 літрів в одні руки за QR-кодом. Ціна за літр сягає вже 300 рублів. Це майже 170 гривень. Дехто із кримчан їде заправлятися в РФ, проте там їм почали відмовляти. До цього в етері пропагандистських ЗМІ радник окупаційного голови Криму Аксьонова Крючков заявляв, ситуація з бензином не покращиться найближче 2 тижні. Тим часом репресії на півострові не зупинять. 6 липня ФСБівці відзвітували, що затримали 8 кримчан, яких звинуватили в причетності до співпраці з українськими спецслужбами. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
0: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура 24-29, у західних та північних областях 18-24 градуси. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень короткочасний дощ, температура 19-24, у Києві 22-24 градуси. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 16 градусів, відносна вологість повітря 44%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Торкнемося теми зміни правил бронювання, які ці правила оновив уряд України. Ну і отже, важливо зазначити, що ці зміни стосуються і торкнуться приблизно 20% підприємств. Йдеться про оновлення галузевих, а також регіональних критеріїв. Ну і це означає, що принаймні частина заброньованих працівників відтепер ризикують втратити відстрочку. Не факт, що це відбудеться, але ті підприємства, де вони працюють, насправді муситимуть свої критерії підтвердити задля того, аби мати можливість відповідно і продовжувати працювати на своїх підприємствах і мати відстрочку від армії. Якщо говорити про ключові зміни, які стосуються, то найперше збільшився зарплатний поріг для критично важливих підприємств. Тепер цей грошовий фінансовий поріг буде становити 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій буде дещо меншим – 21 тисяча 600 гривень. Це один із двох обов'язкових критеріїв. Другий критерій – це також відсутність податкового боргу. Ну і треба зазначити, що так само переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності в кожної галузі – енергетика, аграрна сфера, транспорт тощо. І в кожній області є власні окремі вимоги до того, яке підприємство вважати критично важливим. Отже, зараз якраз оновлюються ці вимоги, беруть участь в цьому процесі як міністерства, так і обласні адміністрації, а здебільшого посилюючи відповідно ці критерії, підприємствам доведеться заново підтвердити відповідність. Ну і змінені правила також для сумісників. Тепер працівника можна врахувати в квоту бронювання лише на одному підприємстві, навіть якщо він працює за сумісництвом іще на кількох підприємствах. Як я вже зазначив, під нові критерії може потрапити близько 20% підприємств. Їм треба підтвердити статус критичності і є крайдата, тобто кінцевий термін для того, щоб підтвердити статус критичності. Це 10 серпня, отже є станом на зараз, якщо відлік вести від сьогодні, є трохи більше місяця. Ну і перехідний період до 1 вересня, чинне бронювання зберігається автоматично, його відповідно ніхто не буде скасовувати. Ці зміни внесені Кабінетом міністрів, а саме постановою 692. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов'язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат і посилює штрафи. Відтепер, якщо компанія порушить ліміти бронювання або не платитиме офіційну зарплату, її позбавлять статусу критично важливої. Також треба сказати, що базовий рівень бронювання для більшості підприємств, установ та організацій, зокрема органів місцевого самоврядування, становить 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Якщо на підприємстві працює лише один військовозобов'язаний, цей ліміт до нього не застосовується, працівника дозволено забронювати. Перевищення 50-відсоткового бар'єра можливо лише за рішенням Міністерства оборони України на підставі пропозиції відповідних органів влади.

0: 15 годині у господарському суді Києва буде підготовче засідання за цим позовом прокуратури про повернення 16 гектарів землі назад громаді Києва.
1: Тобто йдеться не лише про те, щоб зберегти статус заказника і не дати забудовникам там робити будь-які дії, а ще й повернути громаді цю ділянку землі, за яку, зокрема, свого часу дуже активно боровся Роман Ратушний. Нагадаю, він загинув, захищаючи Україну. А я дякую тобі за те, що поділилася цією інформацією. Журналістка Українського радіо з Києва Ірина Жданова була в студії.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У студії для вас продовжує працювати я, Олена Зелінченко. Це програма «Сьогодні зранку». Коли спека, люди неймовірно страждають, особливо ті, які спеку складно переносять. І годі говорити, що будь-які живі істоти так само залежать від температурних умов на вулиці, зокрема, і домашні тварини. Ми звернули увагу на один із випадків, де в Києві чоловік зачинив французького бульдога на балконі, була спека, він пішов з квартири. Тварина загинула. Сусіди намагалися врятувати собаку, але, на жаль, не змогли цього зробити, не встигли. І власник не вперше жорстоко поводився з твариною, тобто тут не можна говорити про недбальство лише у частині того, що він, можливо, забув, або якісь термінові невідкладні справи в нього з'явилися. І ми вирішили ширше подивитися на цю тему, тому що, насправді, у багатьох українців є домашні тварини, і, можливо, не всі замислюються над тим, що вони так само спеку переносять складно, і їм так само потрібно в чомусь, можливо, допомагати. Чи варто дбати про те, щоб уникнути трагедії, зокрема, якщо тварина десь перебуває на вулиці, щодо транспорту, щодо тих, скажімо так, загроз, які існують і для людини, так само і для тварини, перегрівання, сонячний удар. Можливо, варто тварин стригти? Чи може це нашкодити? Які породи найвразливіші до високих температур і чому залишати тварину в закритому приміщенні? Коли душно, коли спека, коли немає вентиляції, це загрозливо і небезпечно. Ось про цей спектр питань і проблем поговорю зараз з ветеринарною лікаркою Роксолана Козій з нами на зв'язку. Пані Роксолано, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отже, передовсім, як тварини переносять і, можливо, від виду тварини переносять спеку, задуху, коли перебувають у закритому просторі, зокрема?
2: Тваринам дуже важко, бо вони не пітніють, як ми, люди, їм дуже тяжко віддавати тепло, тому нам, людям, треба створити безпечний простір для них у вигляді доступу свіжого повітря, охолодженого. Тобто це можна зробити за допомогою кондиціонерів. Також є спеціальні килимки, які допомагають підстилку їхню охолодити, чи можна цей килимок положити у їхню лежачок. Якщо нема навіть таких простих, ну, скажімо, засобів, можна вентилятор, хоча б, щоб який буде обдувати зараз нові технології, коли є з холодною водою вентилятор, які допомагають більше охолодити повітря. І також є жилетки спеціальні, охолоджувальні, в яких може навіть тварина гуляти. Ну і, звісно, в приміщенні ми повинні доступ води ще зробити. І в ідеалі це інколи, знаєте, коли вони чують плескіт, який нагадує природнє джерело води, такі фонтани. Щоб похолодити цю воду, не треба давати із холодильника, туди достатньо кинути декілька кубиків льоду. Також, коли ви виходите на вулицю, наприклад, там з твариною, потрогайте який асфальт, навіть власною долоню, щоб зрозуміти, що, ну, можливо, бажано уникнути цей простір, який йде заасфальтований, перейти на ґрунтову. Ну і правила такі, що краще до в ранковий такий час гуляти, і коли сонце заходить, для того, щоб було більш комфортно взагалі вигул. І, звісно, зменшити фізичне навантаження, тому що тварині треба так. Зачіски не треба там робити короткі, тому що шерсть, вона не тільки, як би скажемо, виконує обігрів, вона також виконує і, як би скажемо,
1: охолоджувальну функцію.
2: Так, тому що утворюється такий, якби, прошарок коло самої шкіри, який забезпечує, що йде само, ну, терморегуляція, процеси терморегуляції тварини. І, наприклад, тварини, які з підпушком дуже активні, їх краще, ну, вичісувати частіше. Можна зробити зачіски, ну, такі

0: короткий, це вже грумер вам підкаже. От, тому що коли зовсім стрижуть під нуль, це тоді получається такі породи, як по типу сфінксу, і вже власники сфінксів знають, як важко доглядати за такою шкірою, щоб не було опіків. Ну, також, ну, це дуже небезпечно. І крім цього, наприклад, тварини можуть відмовлятися їсти, але пити мусять. І є такі якби життєві підсказки, що можна от зробити заморозки, там кубики такі, знаєте, великого розміру, щоб тварина могла злизувати. Чи бульйони її любимі, чи паштети. Є спеціальні навіть такі палички, які можна заповнювати ласощами тварини. Тобто якийсь паштет, кубики, і вони охолоджені, тварина може їх більш з апетитом з'їдати. Дуже багато собак переходить на нічне харчування, тому що коли їм комфортно. І є групи ризику, які у людей. Сердечників бажано, тобто, дуже берегти, тому що недостатність кисню, і так, яка із серцевою недостатністю є, вона може призвести до гибелі тварини. Породи, у яких короткі мордочки, тобто це, ну, так звані брахіоцефали, англійські бульдоги, французькі мопси, ну їх дуже багато, тобто в кого короткий носик приплюснутий, тобто буде так більш зрозуміло, це група ризику. Тобто анатомічно створено так, що їм дуже важко дихати навіть звичайно дні, а в спекотні бажано все-таки дотриматись. І коли власники йдуть з квартири, бажано все-таки залишати вімкнений кондиціонер, вентилятор, щоб тварина все-таки не була в задухі, тому що самі знаєте, зараз після обстрілів навіть провітрити квартиру, відкрити вікна, це не варіант. Часто звідтам ти чути запах гарі, який іде, і це також, ну, не дуже добре.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що спілкуюся зараз із ветеринаркою Роксолоною Козій, ветеринарна лікарка на зв'язку, а свої запитання, репліки або, можливо, своїм досвідом можете ділитися у текстових повідомленнях на студійний вайбер, номер якого 097-107-107-9. І я запитувала також про види тварин або про породи. Ну, про породи дещо ви вже торкнулися цього питання. Коти, собаки – найпоширеніші види тварин, але ж є багато із інших, птаство так само. Щодо них є якісь специфічні, скажімо, умови утримання під час спеки?
0: Так, ну, хто тримає птахів, обов'язково, що якщо це, наприклад, на вулиці, це мусить бути частина, яка має спеціальне укриття, ну, тобто, скажімо, дахи, під якими вони можуть зберігатися, і доступ до води. Вода – це саме головне. І також…
1: І бажано воду цього... змінювати, щоб вона не була гарячою.
0: Так, так, тому я завжди туди бажано підкидувати трошки кубики льоду, але щоб воно не було таким крижаним, це для всіх, щоб не викликати ангіну, тому що коли хворіти в спеку, це ще теж не саме найкраще, коли тебе болить горло, ти не можеш ні пити, ні їсти, і ще висока температура. Тому, ну, скажімо, вона повинна бути приємно охолодженою. От, і ще, коли власники, наприклад, вибігають з машини, ну, є машини такі сучасні, які можуть працювати, і кондиціонер в них може бути постійно вімкнутий. Таку опцію можна дозволити. Ні в якому разі не залишати ні тварину, ні дитину в салоні машини, тому що навіть постоявши машина, яка на сонці, і ти сідаєш, ти навіть не можеш взяти руль. Настільки можна отримати навіть опік рук, власне. Тому це не можна ні в якому разі, тому що це грозить гибелі тварина. Тому це обов'язково так не залишати безконтрольно.
1: Ну так, чи ви тримаєте собаку, чи кота, чи пітона, бажано все-таки цікавитися тим, як саме ваша тварина переносить спеку, що для того зробити, аби полегшення було, і бажання завжди у спеку охолодитися через купання. Чи можна купати тварин, як, в якій саме воді, якої температури, і чи всіх можна?
0: Ну, тут таке, знаєте, багато власників, що давно тримають тварин, і знають, як, от, знаєте, я інколи там кажу тваринам, які мають проблеми з кінцівками ортопедичні, що можна купати, але дуже багато тварин мають алергію на воду з річок, з озер. Тому це може бути пізніше мати ускладнення на шкірі. Це раз. Друге, коли тварину повністю намочують в спеку, іде випаровування води, і ми можемо усугубити. Тому, якщо ви бачили, що багато тварин, вони лягають і не хочуть виходити з води, тому що тільки виходять, їм стає гірше. Щоб, наприклад, охолодити, достатньо тварині просто намочити лапки і живіт, і трішечки голову. Все тіло мочити не потрібно. От.
1: А вже, стримати собаку, яка біжить в озеро, складно, а в квартирі, в замкненому приміщенні, там, де ванна чи раковина, де можна помити?
0: Можу сказати, от в мене власники є ньюфаундлерів, це дуже великі-великі породи, і їм недостатньо цього охолодження, тому що, знаєте, в природі вони викопують там глибокі ями, де вони собі лягають на ґрунт, який холодний. Ну, зараз таких можливостей нема, то власниця каже, вони спасались, рятувались, тільки, каже, набираю воду, каже, і собака мене, каже, там півдня сидить нюф один, другий тікає, коли другий вийде, щоб залізти.
1: Про охолодження тварин ми поговоримо вже після реклами випуску новин та «Планети спорту». Роксолана Козій, ветеринарна лікарка, зараз з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
4: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
3: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож, саме як я.
4: Куди їдеш?
3: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
4: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
3: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
4: Артрофіт?
3: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що в ньому?
3: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
4: Повтори.
3: 0800. 353-404. 0800-353-404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800-353-404.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Повітря після обстрілів, які приховані загрози для здоров'я, несуть дим, пил і токсичні продукти горіння. Та як уберегти себе і дітей від їхнього впливу? Які є ознаки отруєння забрудненим повітрям і які є методи лікування? Як небезпечні сполуки впливають на роботу серця? Галина Бабій поставить ці запитання лікарю-пульмонологу, заступнику медичного директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Феофіла Яновського Національної академії медичних наук України у вівторок, 7 липня, о 13:07.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару. Унаслідок атаки там загинули 11 людей, повідомила у Фейсбуці Державна служба із надзвичайних ситуацій. У Подільському районі Києва загинули 8 людей, пошуково-рятувальні роботи там тривають. Загалом у столиці російська атака забрала життя 19 людей, ще понад 60 дістали поранення. Російська атака напередодні забрала 10 життів на Київщині, повідомила прокуратура області. Під атакою було місто Вишневе. Там виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об'єктів. У приватному секторі вигоріли цілі вулиці. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У Києві та області сьогодні день жалоби.
8: Новини на Українському радіо.
9: Саміт НАТО стартує сьогодні у турецькій столиці Анкарі. У ньому візьмуть участь представники понад 40 країн, серед яких і Україна. В рамках саміту відбудеться форум оборонних індустрій, який стане платформою для демонстрації того, як НАТО співпрацює із промисловістю для забезпечення надійних засобів стримування та запобігання агресії, зауважив напередодні на прес-конференції генсек Альянсу Марк Рюте. В Анкарі працює і кореспондентка Суспільного Олена Куренкова. Вона на зв'язку зі студією. Колего, вітаю. Які очікування від прийдешнього заходу?
10: Колеги, вітаю. Справді, ми розпочинаємо свою роботу в Анкарі, де стартує 36-й саміт НАТО. Великою мірою він є таким собі продовженням минулорічного саміту, тому що одна із основних тем цьогорічної зустрічі на рівні лідерів, як просувається збільшення оборонних бюджетів країн НАТО і підвищення, власне, цих бюджетів до обіцяних 5% ВВП до 2035 року. Я нагадаю, це було історичне рішення саміту у Гаазі минулого року. І тепер для лідерів це така собі можливість звірити годинники, чи вдається цього досягти. Друга важлива тема цьогорічного саміту – це нарощування збройного виробництва. Як ви вже зазначили, увесь перший день саміту тут триватиме форум оборонних індустрій. Очікується укладання десятків контрактів між оборонними компаніями із Європи, Канади, Сполучених Штатів, але не лише із НАТО, також тут будуть і партнери по НАТО, зокрема, представлена буде і Україна. Зокрема, в рамках цього оборонного форуму сьогодні відбудеться низка двосторонніх зустрічей у президента Зеленського. О 14-й годині він також має виступити на полях цього форуму. Із оборони разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. І, власне, очікуємо тут теж позитивних новин для України. Ну і третій важливий момент – це загалом фокус на Україні. На цьому чітко наголосив вчора Марк Рюте, що це буде широко обговорюватися. Зокрема, Україна очікує, що в проєкті фінального комюніке саміту союзники по НАТО зобов'яжуться надавати нам військову підтримку по 70 мільярдів євро щороку найближчі 2 роки. Сюди включена, звісно, частина суми тих оборонних бюджетів, тих оборонних допомоги, яку нам уже пообіцяли країни Європейського Союзу нещодавно. Але, тим не менше, це дуже важливо, адже така велика сума буде вперше зафіксована на папері. Тому очікуємо, чи справді справдяться ці очікування, власне, завтра за підсумками саміту. І, власне, ми вже це почуємо на фінальній прес-конференції близько 15-ї години завтра тут в Анкарі.
9: Дякую.
10: Будемо вас оперативно інформувати.
9: Дякую. Це була Олена Коренкова з Анкари, де сьогодні стартує 36-й саміт НАТО. В російському Білгороді після атаки дронів палає лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Про це пишуть моніторингові канали. Це підприємство, яке входить до складу «Газпрому» і відповідає за постачання природного газу у регіоні. Місцева влада заявила і про пошкодження енергоінфраструктури. У місті перебої з електрикою і водопостачанням, є кілька пожеж. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
8: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура 24-29, у західних та північних областях 18-24 градуси. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 22 градуси, вологість повітря 37%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Почнемо традиційно з футболу. Отже, розгромної поразки отримала збірна США від команди Бельгії. А нападник бельгійців Шарль де Кетеларе отримав визнання за матч 1/8 фіналу. Шарль де Кетеларе ще до перерви оформив дубль, заклавши фундамент для розгромної перемоги своєї команди. Після такої фантастичної гри нападника бельгійці не збавили обертів, забивши ще двічі та довели рахунок до фантастичного 4-1. Завдяки поєдинку з американцями Шарль здійснив перші результативні дії на турнірі. У наступному раунді збірна Бельгії зіграє з Іспанією, яка мінімально переграла Португалію 1-0, і про це докладніше. В цьому двобої путівку до наступної стадії Мундіалю сенсаційно завоювали іспанці. Збірна Іспанії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Іспанці переграли команду Португалії з рахунком 1-0 завдяки голу Мікеля Меріно на 91-й хвилині. Отже, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з командою Бельгії. А найкращим гравцем цього матчу визнано хавбека збірної Іспанії Родрі. Родрі не відзначився гольовими діями, але зіграв ключову роль у побудові атак «Фурії Рохи». А от легендарний 41-річний Кріштіано Роналдо разом зі збірною Португалії залишив чемпіонат світу. Французька футбольна федерація звернулася до ФІФА з проханням скасувати жовту картку, отриману Майклом Олісе під час переможного матчу з Парагваєм 1-0 до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Один із лідерів віце-чемпіонів світу отримав попередження після сутички з Матіасом Галларсою. Парагваєць упав на землю, тримаючись за обличчя, але повтори показали, що нападник Баварії тримав лише футболку. Це попередження означає, що Олісе пропустить потенційний фінал чемпіонату світу, якщо отримає ще одну жовту картку, а Франція пройде Марокко. Раніше ФІФА призупинила одноматчеву дискваліфікацію американського нападника Фоларіна Бологуна після втручання президента США Дональда Трампа. Франція наполягає на тому, що її апеляція не є прямою відповіддю на справу Бологуна, і жовта картка Олісе сама по собі є несправедливістю. Лідер збірної України перейшов у клуб до Польщі. Польський Євробус з перемишлю офіційно оголосив про підписання українського футзаліста Ігоря Корсуна. У сезоні 25-26 років Євробус вперше війшов у фінал екстракласи. Здобули срібні медалі, допомагали семеро українців: Назар Швед, Артем Фаранюк, Ярослав Лебідь, Даніл Абакашин, Ростислав Семерченко, Роман Котлок та Григорій Занько. Сам Ігор Корсун раніше залишив іспанську збірну. За час виступів за зелено-білих 33-річний українець записав до свого активу 14 забитих м'ячів. А от одеський чорноморець офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Дмитра Кольця. Зазначається, що контракт між моряками та 30-річним футболістами розрахований до завершення наступної кампанії. В угоді передбачена можливість продовження співпраці ще на один рік. У складі Вереса Дмитро Кольц провів 5 сезонів, загалом зіграв рівно 100 матчів у червоно-чорній футболці. 94 гри на рівні української прем'єр-ліги, один перехідний матч та 5 поєдинків у клубу України. Забив 8 голів та виконав 8 результативних передач. Про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу Вімблдона 26-го року. В 1/8 фіналу українка переграла Ешлін Крюгер зі Сполучених Штатів Америки у 2 сетах за 1 годину та 23 хвилини з рахунком 6-4, 6-4. Рахунок очних зустрічей суперниць 1-1. Марта вперше в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу Вімблдоні та втретє на турнірі Гранд Слем. Костюк стала другою українкою після Еліни Світоліної, якій вдалося пробитися до чвертьфіналу Вімблдонського турніру. Еліна ж досягнула цього результату тричі – в 2019-му, 2023-му та 2024-му роках. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про правила утримання домашніх тварин у спекотну погоду. Як і люди, тварини так само потерпають і так само потребують догляду з боку своїх господарів за тим, в якому середовищі вони перебувають, як вони почуваються, залежно від того, які можливості є в господарів, чи це закрите приміщення з кондиціонером, чи без можливістю провітрювання, чи це, скажімо, просто небо, простір, де все одно затінок має бути, де має бути охолоджена вода або з кубиками льоду, або просто частіше змінювати, щоб вона не була гарячою від сонця. І на зв'язку з нами ветеринарна лікарка Роксолана Козій, яка пояснює, зокрема, про те, як правильно допомагати тварині пережити спеку, бо і люди, і тварини теж страждають. Отже, пані Роксолано, продовжуючи нашу розмову, ми зупинилися на купанні і на тому, що є великі тварини, яким, наприклад, потрібно зариватися в ґрунт для того, щоб охолодитися, є дрібніші котів. Можна купати?
4: Ні, котів не потрібно купати, вони самі себе забезпечують громінгом. І єдине, просто саме комфортна температура утримання. Якщо вже перегрівся, тоді вже охолоджувати лапки, от, і змочувати ділянку живота. От, і для котів, якщо, наприклад, собака, коли дихає ротом, це, ну, скажімо, є нормою, то якщо котик починає дихати ротом, висолуплювати язик, це вже, ну, ознака, що краще звернутися таки до ветеринарного лікаря, тут ще йдуть проблеми. І навіть собака, коли дихає ротом, охолоджується таким чином, це їхня якби система охолодження. І, наприклад, якщо ви там вже вийшли гуляти, то якщо температура вже вище, плюс 25-28, ці прогулянки повинні бути короткі, і звертаємо увагу на консистенцію слини. Бо якщо вона там, ну, нормально, така рідковата, але якщо тварина перегрівається, в нас от щоки стають червоними, а їхні слизові стають просто багряно-червоними, і слина стає густою. І дивитися, як тварина реагує, ну, на звуки команди власника, чи вона активна, тому що якщо все-таки вона вже починає погано реагувати, все-таки не варто до такого дотримуватись. Тобто активні ігри – це взагалі краще в спекотні дні не робити. От як показує там дослідження науковців Сіднейського університету, що температура, яка там плюс 25, тварина ще може ходити, але старатися її кожні пару хвилин заводити в затінене місце, тобто під дерева. От, і давати по чуть-чуть пити водичку, завжди мати з собою воду, хай вона буде хоч чуть-чуть пити. А вже якщо іде температура 32+, це зростає рівень і смертності, і треба виводити тварину чисто, знаєте, по потребі. Тобто тварина зробила свої фізіологічні потреби і назад у приміщення. Тобто ігри взагалі не рекомендуються, активність протипоказана в даний момент. Тобто спокійні вигули, тільки зробити свою справу і додому.
3: Ще одне питання – це перевезення тварин, коли є необхідність. Я розумію, що без необхідності, точніше, у спеку краще цього, мабуть, не робити, але є різні ситуації. Потрібно їздити в машині, можливо, потягом користуватися іншими видами транспорту, і тварину потрібно перевозити. Що тут варто врахувати, що з собою взяти, як реагувати, якщо тварина раптом навіть нібито коли і провітрюється приміщення, і не прям ж так спекотно, але той же котик починає дихати ротом. Можливо, це щось нервове?
4: Так. Інколи кіт може дихати ротом, коли він хвилюється. Тому завжди перед тим, як виїжджати, до нас дуже часто звертаються власники тварин, і ми розповідаємо, які треба використовувати заспокійливі, тому що котики, песики легше переносять трішки подорожі, а з котами більш гірше в плані подорожей. Вони дуже схвильовані, дуже стресонастійкі. Тому котика варто перед тим, як виїжджати, це, ну, скажімо так, отримати консультацію, які краще використати заспокійливі. Песики також можуть так реагувати. І, звісно, мусить бути з собою вода. От, нехай вона буде прохолодна, бо кубики льоду з собою незручно брати. От, і бажано брати вагони, чи навіть автобуси, де є кондиціонери. Бо я знаю, що є ще до сих пір поїзди, в яких нема кондиціонера, і тварина може перегрітися. І небажано таке. І, наприклад, то, що власники можуть, я казала, якби купити, придбати такі коврики для охолодження, тобто вдома їх охолодити, і вони вже будуть виконувати охолоджувальну функцію. І саме просте, наприклад, якщо це власним авто, а кондиціонер там ну не такий потужний, чи його немає, можна просто заморозити бутилки з льодом в морозилці, їх обгорнути ручничком і положити збоку там тварини, де вона буде лежати. Ну і, звісно, тоді затінити вікна, щоб не було прямого сонячного попадання і саме на тварину.
3: Ну, і, до речі, не відчиняти, створюючи протяг, бо тварина просто елементарно може вистрибнути з машини. А чому собаки от полюбляють, бачу в спеку картину, трошечки приспущене скло, і той чи інший пес, висолопивши язика, так радісно ковтає повітря, коли машина їде на швидкості?
4: Да, оце, ну, це улюбленці так люблять, тому що це свіжі потіки, їм цікаво, але це дійсно небезпечно. От в мене якраз недавно на днях була така собака, яка от їхала, дихала свіжим повітрям, а ззаді були добре відкриті вікна. Ну, вона побачила другу собаку, так як це альфа-самець, він зразу вистрибнув, перебіг назад і вистрибнув з вікна. Тому дуже небезпечно. Воно ніби краще, ніж кондиціонер, інколи, якщо це така помірна спека, бо коли непомірна спека, то повітря не так буде охолоджувати, а навпаки ще може розігрівати, якщо. Але собаки це люблять, є таке. Але краще так.
3: Я думала, що це в них така своєрідна система кондиціонування відбувається. А якщо ми говоримо не про тварин у квартирі, а там, де, скажімо, є багато простору, тобто дачні ділянки, присадибні, приватні будинки, село, зрештою, чи можна покладатися на саму тварину, що вона сама собі забезпечить комфорт, знайшовши затінок чи знайшовши те місце, яке убереже її від надмірної спеки?
4: Ну, деякі, скажімо, якщо це тварина з вільним виголовом, наприклад, у мене є такий досвід, у мене була собака, яка до нас приходила з лісу постійно їсти, є вода завжди в доступі, ну, скажімо, на ділянці ми розкладали, щоб було, і тварини самі виривають, вони самі собі шукають місця, де їм прохолодно, плюс вони бігали на Дніпро, от, самостійно. От, тому тварина може, ну, вижити в таких, як би, умовах, але, звісно, вони шукають, щоб був доступ до води і доступ до моменту, якби, можливості охолодитися. І, наприклад, скажімо, навіть коли мені подобається зараз така система в Києві, що дуже багато кафе, простих магазинів, просто виставляють мисочки з водою. І це не тільки дбають про собачі, котики, а це дбають про простих птахів, горобчиків, тих же самих ворон, голубів і інших, знаєте, коли тварини можуть пити. От навіть дивлюсь до нас, під під'їзд ходить їжачок, він же знає, що ми йому воду завжди наливаємо. Тому так, бажано думати і про диких тварин, які також потерпають від цієї спеки. І можу сказати ще один аспект, який був раніше в моїй практиці, коли не було дуже багато тих таких антикіт москітних сіток, коли стає спекотно, у котів неначе втрата, ну, не знаєте, не свідомості, а вони стають такими неадекватними, що от коли тільки була дуже сильна спека, коти дуже часто випадали з вікон, тому що от у нас був такий котик, який він розганявся і просто вистрибував з вікна, настільки йому було некомфортно в квартирі. Тому вже от поява таких не просто антимоскітних сіток, а антикіт рятує. Але бажано забезпечити нормальну температуру. Бо коти і так цікаві тварини, вони можуть випадати, якщо не забезпечувати безпечний простір.
3: Дуже багато сперечаються і ламають списів навколо ситуації, коли нібито відповідальні господарі, але трапляються ситуації, чи кіт випадає, чи кішка з вікна, і тоді або одні звинувачують, інші попереджають щось, мовляв, треба було подбати про відповідний захист. Слухачі зараз пишуть у Viber і пишуть абсолютно на різні теми, тобто в когось щось болить персональне, хтось ділиться своїм досвідом. Людмила, зокрема, зачепила ситуацію, з якою ми почали нашу розмову, з бульдогом, якого господар залишив на балконі зачиненим, і він там загинув. Вона говорить, що господар систематично знущався з нього, прив'язував на вулиці як покарання за щось, тому це це усвідомлений вчинок, а не нещасний випадок. Ну, там насправді відкрите кримінальне навіть провадження, наскільки я знаю. Леонід пише про те, що, зокрема, у Полтаві чують гавкання собак, лоджії відкриті, на дворі багато людей кричать у відповідь, бо бояться собак. Ну, тут очевидно йдеться про те, що собака може, якщо низько, вистрибнути і зашкодити людям. Далі Любов пише досвід двох собак, Султан і Берта, судячи з фото, навіть які надіслала у Viber, це вівчарки. Наші собаки живуть у селі, утримання вільне, холодків достатньо, а от коли грім чи вибухи або проліт ракети, то Берта, зокрема, проситься в хату, бо вона евакуйована з часового яру. Ну і також в селі у дворі на пеньку тримаємо годівничку для птахів. Крупи, вода, все має бути. А пан Вадим пише, в нього тут особиста, я так розумію, проблема, і оскільки ветеринар є на зв'язку, то він одразу звернувся, хоча, можливо, не зовсім по темі, але поза тим. Котик чухається щохвилини, сидить біля їжі, завмерши, немов прислухається, потім зривається, біжить до дверей, останнім часом погано їсть, у дворі під кущами на бетоні або цеглі лежить, мама переживає, що застудиться, скиглить, немов проситься на руки і чухається, про що це може свідчити?
4: Перше за все, треба подивитися, чи немає бліх, тому що інколи тварини, така неадекватність поведінки може бути, коли черезмірне заблошення, тобто блаженна інвазія. Якщо тварину не обробляли, тому що у котів аж інколи вони і самі розчухують, ну і собаки також. І може бути алергія від укусів на блошину та слину. От, тому я думаю, що саме просто переглянути, чи тварина оброблена від паразитів. От, і тоді вже далі дивитися, якщо там немає паразитів, треба краще тоді звернутися. Але швидше за все, що тут є блошина інвазія.
3: Пані Роксолано, якщо ми говоримо про страждання тварин від спеки, і з одного боку господарі докладають зусиль, щоб тварина чи була в відповідному приміщенні, чи мала все необхідне ту ж охолоджену воду, або що разом із тим все одно ситуації можуть траплятися такі, що тварина вже очевидно має якісь наслідки від того, що не переносить спеку. На що звернути увагу? Які ознаки зовнішні, зокрема, свідчать про те, що вже проблема, що тварина вже постраждала від спеки?
4: Ну, перше, то, що якраз я описувала, якщо це собака і слизисті черезмірно червоні, тобто багряні, вони не просто рожеві, і слина дуже в'язка, це один аспект, вона дуже часто дихає, от, може бути вже як така напідсвідомість, тобто втрата, вона не реагує на команди, не може зрозуміти, де простір. Це ознаки, що тут вже треба все-таки звертатися до лікаря, от, і робити більш систему охолодження. Ну, тобто, скажімо, щось пішло не таким чином, як потрібно. А лікар вже оцінить, чи треба там крапельницю, чи не треба, ну, які ще там інші додаткові методи треба вживати для цього. Тому що деяким тваринам дуже сильно не треба переохолоджуватися, перегріватися. Їм достатньо тільки чуть-чуть. От, наприклад, я ж казала, що ці жебрахіоцефальні породи, тварини, які мають серцеву недостатність, легеневу недостатність, які мають надмірну вагу, і навіть при плюс 20 їм вже може бути некомфортно, їм вже не треба до 30. До 30 вони можуть просто-напросто сердечко не витримує, чи легенева система не витримує, і це може призводити до загибелі. Тому треба дивитися на свідомість тварини. От, і слизисті, тому що якщо, наприклад, ви бачимо, що слизові стали навіть не яскраво червоними, а такими, це називається, ціанотичними синього хвітінки, фіолетових, ну, це треба все-таки вже йти до лікаря, тому що тут вже серце може не витримувати.
3: Про раціон. Ви вже згадали про те, що можуть змінюватися звички, коли їсти, тобто вночі може тварина їсти і менше їсти, відповідно, якщо взимку набирають вагу, гріються, то влітку менше, бо все заважає їм почуватися комфортно. Також згадали про ось ці, ну, заморожені, скажімо так, смаколики, які можуть облизувати тварини. Що ще в раціоні котів, собак, зокрема, можна врахувати з огляду на спеку?
4: Ну, це дійсно об'єм їжі, тобто вони можуть не їсти, і цього не треба хвилюватися, тому що в природі є така система, скажімо, циркадні оці проміжки, коли на літо тварини худнуть, а на осінь починають більше вживати їжі. Звертати увагу просто-напросто, щоб, наприклад, не було блювоти сильної, бо коли тварина блює і не їсть, це не тому, що спекотно, бо якщо вдома, наприклад, стоїть кондиціонер, і тварина навіть не в курсі, що дуже сильно спекотно, то там порушень харчових не повинно бути ніяких. Якщо тварина має, ну, скажімо так, недостатньо охолоджене приміщення, недостатнє повітря, вона, да, буде менше їсти, споживати їжі. Там якихось таких нюансів, щоб давати, ну, змінювати раціон, не потрібно. Тобто тварина сама регулює, а власники вже знають, що можна їсти, що не можна, які дієти, не дієти. Тобто на склад це не потрібно, це не, знаєте, такого немає. Бо це вже просто хоче їсти, не хоче їсти. Якщо там дають заморожені, ну, скажімо так, продукти, які тварина буде облизувати, то просто коли вони дуже маленького розміру стають, бажано забирати, бо тварина може ковтнути. Бо вони інколи бувають так жадібно.
5: Хапають.
4: Як гри, так, хапають і можуть ковтнути. Знаєте, от у нас недавно було, що давали смаколик. Не то, що там заморожений, просто смаколик. І собака, коли дійшла до такого розміру, що він такий вже поміщається в морду, взяли і ковтнула. І добре, що власниця швидко зреагувала.
5: Допомогла. Ще трошки часу залишається. На сам кінець ми говорили про тварин, які є домашніми тваринами, а отже, переважна більшість господарів дбають про своїх собак, котів і інших всіх тварин, які від спеки так само страждають. А як щодо безпритульних? Як можна їм допомогти пережити спеку?
4: Ну, це ж те, що я казала, що обов'язково залишати воду. От, ну, багато жінок, я бачу, от ходять, ну, чоловіків також, які там, знаєте, розносять їжу. Ну, це про взагальному, це не тільки в спеку, це в цілий рік люди, які допомагають. Бажано непритульних як-то відловлювати і все-таки робити їх, щоб вони кожен знаходив свою якби сім'ю, місце, де йому буде комфортно. А так це доступ води, а все решта собаки вже собі, знаєте, як то кажуть, самі собі шукають, чи котики. От, бо це найважче, краще все-таки не мати безпритульних тварин, бо це і наша безпека, враховуючи, що зараз у нас війна, і в нас дуже збільшилась кількість сказу. І з цим, як то, з'явищем безпритульності треба як в загальному боротися.
5: Не, а так, так.
4: Допомагати, як і диким тваринам.
5: Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що власники тварин принаймні почули і згадають, що в спеку не лише подбати про свій комфорт і про те, як перенести, якщо спекотні дні, але й про своїх домашніх улюбленців. На зв'язку з Українським радіо була ветеринарна лікарка Роксолана Козі, а програму веду я, Олена Зелінченко.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
7: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
7: А через що така ефективність?
6: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
7: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Соціальна реклама.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини. ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Ворожі обстріли забирають життя мирних українців, дорослих і дітей, молодих пар і цілих родин. Терор – це звична практика для Росії. Однак ми пам'ятаємо всіх, чиє життя обірвалося під час обстрілів наших міст і сіл. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. В Ударницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару напередодні. Китай будує стратегічний транспортний коридор в обхід Росії. Про це та інше далі докладніше. У Ударницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару. Унаслідок атаки саме там загинули 11 людей. Рятувальники розібрали та вивезли 300 кубометрів зруйнованих конструкцій і сміття, повідомила у Фейсбуці Державна служба із надзвичайних ситуацій. У Подільському районі столиці загинули 8 людей, пошуково-рятувальні роботи там тривають. Загалом у Києві російська атака забрала життя 19 людей. Ще понад 60 дістали поранення, серед них 7 діти, повідомила про це Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: На місцях представники Нацполіції, представники ДСНС та районів працюють списками ймовірних жертв атаки, які можуть знаходитись під завалами. Вже кількох за ніч вдалося доблокувати і відповідно кількість загиблих зросла. Але на місцях розгортаються гуманітарні штаби. Люди вже почали звертатись на оформлення матеріальної допомоги одноразової на відселення та компенсацію винайма житла, а також за тимчасовим житлом до моменту отримання такої допомоги. На базі районів є гуртожитки, соціальне житло, де таких людей розселяють тимчасово до моменту, поки вони не отримають 40 тисяч одноразову допомогу на відселення від міста Києва, а також щомісячну компенсацію винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень.
3: Наші кореспонденти поспілкувалися із людьми на місці, ось що розповіла Людмила, жителька сусіднього будинку.
5: Панельний дом і по стінці тріщини, і по потолку тріщини, бо це ж панельне здання. Везде тріщини йдуть, і двері вибиті, і стекла.
3: Російська атака напередодні забрала 10 життів на Київщині, повідомила прокуратура області. Під атакою було місто Вишневе, там виникла масштабна пожежа. На території складських приміщень ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об'єктів. У приватному секторі вигоріли цілі вулиці. Аварійно-рятувальні роботи тривають у Києві та області. Сьогодні день жалоби. Щодня під загрозою, про яку навіть не встигають дізнатися, так живуть жителі Кошугумської громади на Запоріжжі за 12 кілометрів від лінії фронту. Через безперервні удари російськими кабами і дронами громада залишилася без зв'язку, а разом із ним і без сигналів повітряної тривоги. Як люди виживають в умовах інформаційної тиші, розкаже Анастасія Потапенко.
6: Ви знаєте, це так страшно, коли не знаєш, що робиться. Ви представити не можете, як нам страшно.
7: Так, Наталія, жителька Кушгуму, описує життя у рідному селищі. До страху перед нескінченними атаками російських FPV і кабів додався ще один – страх невідомості. Адже через російські удари в селищі немає зв'язку, а відтак і не працює система оповіщення про тривогу.
6: Ну, стараємося, дівчатка, спасіба. Тут дівчата включають і павербанк, щоб хоч якийсь інтернет був, і інтернет приїжджає, стараються зробити. Ну, стараються, звісно, люди всі.
8: А що робите, коли немає зв'язку? Як дізнаєтеся?
6: Дума про сходить.
9: Читаємо чи наш.
6: Чесне слово.
9: Ми почули звуки фіпівішки.
7: Зайшли. Жінки кажуть, бувають дні, коли на селищі летить по півсотні російських FPV. Б'ють по будівлях, транспорту і людях. Без зв'язку та оповіщення про тривогу місцеві живуть щонайменше 3 місяці. Відтоді, як росіяни почали щоденні атаки на селище. Відновити зв'язок наразі неможливо, зазначає голова громади. Єдиний вихід – евакуація.
10: За останній місяць втратили по мінімум по автомобілю.
0: Обленерго стріляли вишку, згоріло. Облводоканал, горводоканал, там десь під'їжджав хтось. Газові мережі. На сьогодні альтернативи жодної нема. Ми поставили були свої генератори, але ну, тоді, коли півішки прилетали тут в Балабині, теж вони вирізали, ну, вдарили по самій вишки, упали, загорілася там і трава, і ну, згоріли і ті генератори. Сьогодні війна, і всі повинні розуміти, що себе треба спасати. Прикро, що немає примусової евакуації.
7: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: У російському Білгороді після атаки дронів палає лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Про це пишуть моніторингові канали. Це підприємство, яке входить до складу «Газпрому» і відповідає за постачання природного газу у регіоні. Місцева влада заявила про пошкодження енергоінфраструктури у місті, перебої з електрикою та водопостачанням, є кілька пожеж. Китай будує стратегічний транспортний коридор в обхід Росії. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. Маршрут проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію і Туреччину. Його розвиток дозволяє Пекіну зменшити залежність від традиційних логістичних шляхів через території Росії, які стали ризикованими через війну проти України і міжнародні санкції. Маршрут поєднує залізниці, автомобільні магістралі і морські переправи через Каспій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура 24-29, у західних та північних областях 18-24 градуси. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На Київщині вдень короткочасний дощ, температура 19-24 градуси, вітер переважно південно-західний до 12 метрів за секунду. Зараз у столиці 21 градус, вологість повітря 51%, тиск 744 міліметри. Це поки вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Лазаренко дійсно створив медіахолдинг, який стає учасником битв без правил.
2: Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків Павла Лазаренка.
3: Просто як Ебола зараз по Африці гуляє, так швидко він захоплював українську політику.
0: Лютий 1999 року. Аеропорт імені Джона Кеннеді. Нью-Йорк. Серед сотень пасажирів, які щойно зійшли з літака, один чоловік привертає особливу увагу американських правоохоронців. Його зупиняють під час паспортного контролю і просять пройти для додаткової перевірки. На перший погляд, це звичайний епізод із життя великого міжнародного аеропорту. Але вже незабаром про цю історію говоритимуть по обидва боки Атлантики. Шалені 90-ті. Затриманим чоловіком виявився Павло Лазаренко, колишній прем'єр-міністр України, один із найвпливовіших політиків 90-х, чиє ім'я згодом стане символом політичної корупції в незалежній Україні. Наприкінці 90-х Павла Лазаренка знали далеко за межами політичних кіл. Його стрімка кар'єра яскраво показала, як в Україні того часу перепліталися влада, великі гроші і бізнесові інтереси. За кілька років він пройшов шлях від регіонального чиновника до прем'єр-міністра. Але злети падіння Лазаренка були нерозривно пов'язані з епохою, в якій він робив свою кар'єру. Середина 90-х років стала для України часом глибоких змін. Країна переживала економічну кризу, а значна частина населення опинилася на межі бідності. Водночас відбувався масштабний перерозподіл власності. З'являлися перші великі бізнес-групи, а боротьба за контроль над прибутковими галузями економіки дедалі більше впливала на політику. Нова політична система ще тільки набувала своїх образів. Велику роль відігравали особисті зв'язки, регіональні команди та неформальні домовленості. Вплив окремих політиків і чиновників часто не обмежувався їхніми офіційними повноваженнями. Саме за таких обставин в Україні з'являються постаті, які за кілька років зуміли зосередити у своїх руках величезний політичний та економічний капітал. Розповідає професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань.
1: Лазаренко виник не вакуум. Тоді корупція нам дісталася з Радянського Союзу, вона почала посилюватися, вона існувала і потім за часів Кравчука, і поступово вона вже набула самодостатності в незалежній Україні. Ми не можемо сказати, що це вся корупція, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Ні, тому що це була вже іншого плану корупція. Відбулася приватизація або прихватизація, і лихі 90-ті, цей термін, мабуть, всім відомий, тому що там розгул бандюків, так, і всяких мафіозних елементів. І мафія прийшла і в політику, да і корупція прийшла в велику політику.
0: Саме в цей час в Україні починають формуватися перші впливові фінансово-політичні групи. На політичну арену виходять і перші олігархи. Люди, чиї статки та вплив часто виходили далеко за межі бізнесу. Продовжує розповідати Олексій Гарань.
1: В 90-х сформувалося кілька груп, були їхні представники. Найбільш одіозним, може, якраз був Дніпропетровський клан, але Донецький був недалеко від нього. Тоді тільки був не Ахметов головний, а там був такий Алік Брагін, якого вбили на стадіоні, бомбу підклали. Янукович тоді, давайте не забувати, що він був тоді представником президента в Донецькій області. І був і Київський клан також, умовно кажучи. Це Медведчук, Суркіс, там ще кілька людей. Дніпропетровськ, він був такою кузнею кадрів для партійної системи, дійсно з нього вийшло дуже багато представників, навіть той самий Брежнєв. І Дніпропетровськ грав дуже потужну роль в політичній системі і радянської України, і після того. Але там були різні люди і різні впливи. І поступово цей от так званий Дніпропетровський клан, він почав диференціювати. З одного боку є Кучма, потім з'явився Лазаренко. У Лазаренка була соратниця Тимошенка. Паралельно з'явився Віктор Пінчук. Пінчук і Тимошенка, Юлія, представники приблизно одного покоління, які почали робити бізнес саме в ці роки і успішний. Ну, а Лазаренко – це було особлення, коли політична влада тісно зросталася з економічною.
0: У 1992 році президент Леонід Кравчук призначив Павла Лазаренка своїм представником у Дніпропетровській області. На цій посаді він пропрацював близько 2 років, а згодом очолив Дніпропетровську обласну раду. Саме в цей період ім'я Лазаренка починає з'являтися у зв'язку з фінансовими потоками та бізнесовими інтересами в регіоні. Одним із тих, хто займався розслідуванням корупції на найвищому рівні, був генерал Служби безпеки України Григорій Мельченко. На початку 90-х він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ. А у 94-му став народним депутатом України і очолив відповідний парламентський комітет. Тоді ж, будучи нардепом, Омельченко збирав інформацію про обставини зникнення коштів чорноморського пароплавства «Бласко», одного з найбільших судноплавних підприємств України того часу, яке збанкрутувало і опинилося у центрі економічного скандалу. Саме під час пошуку закордонних валютних рахунків, пов'язаних із цією справою, він вперше натрапив на рахунки Павла Лазаренка.
2: Розслідуючи справу «Бласко», ми з Анатолієм Єрмаком виявили перші валютні рахунки Павла Лазаренка за кордоном і відкриття ним комерційної структури, яка називалася «Ліп Павло Іванович Лазаренко», коли читати «Справа наліва». Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків Павла Лазаренка, бо він по своїй наївності робив такі кодові назви, відкриваючи валютні рахунки в швейцарських банках, що для нас на той

інший випадок. Жінка видалила родинки десь, повидаляла її там лазером, повипікали все, сказали, та все добре, все в порядку. І вона йде до сімейного лікаря, каже лікарю, ну, щось слабкість. Ну, перевірили вітамін Д низький, вона півроку вітамін Д, а слабкість стає все більшою і більшою. І потім через рік в неї збільшуються лімфатичні вузли. Ідуть робити аналізи, мононуклеозу немає, і починають зроблять пункцію і виявляють метастази меланоми. Тобто, в чому причина? Людина думає, що вона видалила родимку. Не відправили цю родимку на аналіз, хотіли зекономити чи невідомо що. Хоча зобов'язан лікар кожне новоутворення, яке видаляє, відправити на патогістологічну діагностику для верифікації діагнозу. Тому що клінічний діагноз лікар має право на помилку. Він старається як краще, але помилка може бути. Є безпігментна меланома, яка не має коричневого кольору. Вона виглядає просто як прозора бородавочка. Тобто її клінічно неможливо і дерматоскопічно можна тільки побачити, що вона швидко буде рости. І це ми кожного місяця маємо таких пацієнтів. Приходять з приватних клінік, кажуть, ой, там мені тут випікли лазером. Це взагалі катастрофа, тому що лазер не залишає матеріалу на видаленні. Він випаровує новоутворення. Тобто відбувається вибух лазер. А реклама взагалі лазерне, видаляємо все підряд. Папіломи, кератоми. А хто перевірив, що це папіломи і кератоми? А ніхто. І людина думає, що вона видалила родимку, а потім через рік вона помирає. Не тому, що вона видалила родимку, а тому, що ця родимка була меланомою. Отже, така неосвіченість і безвідповідальність. Людині, коли на Фейсбук кажуть, я там видалила собі місяць тому, а тепер думаю, що ж я видалила? І тепер вже рішення відповіді нема на це питання. Тобто все, що лазером випарували, його немає. І на аналіз вже нема що дати. Їх залишається тільки сидіти і чекати. Тому, з одного боку, безсимптомність, з другого боку, отакі шкідливі міфи, які базуються на тому, що не відправляють на аналіз і видаляють під видом родимки злоякісні пухлини, які потім або метастазують, або дають рецидиви. Саме це і приводить, що кожен другий пацієнт сьогодні з меланомою помирає. Тобто смертність у нас 50%, а в Америці лише 5%. Чи варто сидіти і чекати? І ще, знаєте, яка є дуже така важлива причина, на мій погляд, вона така болісна. Це те, що люди бояться почути поганий діагноз. Тому що знають, що держава сьогодні не має медичного страхування у нас сьогодні, і держава не оплачує лікування онкологічних хворих, або оплачують лише частково, і нема можливості, а лікування меланоми метастатичної коштує від 100 тисяч гривень на місяць пожиттєво. І людина думає, та вже якось скільки вистачить, скільки я проживу, стільки проживу, а насправді, якщо меланома тільки починається, вона розташована в епідермісі. І якщо вона ще не проросла в дерму, то просто звичайна хірургічна операція під місцевим знеболенням амбулаторно дозволяє нам її прибрати на 100%. І людина живе, і більше ніяке лікування не потрібно. В державних клініках роблять хірургію. Нема коштів, можна піти в державну клініку. Є бажання, можна прийти в приватну клініку. Там вартість такої операції може бути там від 15 до 20 тисяч гривень. І все. І людина здорова повністю і немає ніяких проблем. Тому що видалили пухлину вчасно. У нас в епідермісі нема кровоносних лімфатичних судин. А в дермі вони є. І починається меланома в епідермісі. І для того, щоб її розпізнати, потрібно вивчити просте правило. Воно називається АКОРД. Це абревіатура. Літера А означає асиметрію. От якщо родимочка була симетрична, а починає ставати асиметричною, несиметричною. Літера К означає край. Краєшок був рівненький, а потім на ньому стали з'являтися зазубринки. Літера О означає окрас. Якщо окрас родимки змінюється на світлий, на темний, на синій, на червоний, на будь-який, будь-яка зміна окрасу говорить про те, що в глибині родимки почалися погані небажані процеси. Літера Р означає розмір. Якщо розмір росте по периметру в ширину або вверх. І літера Д означає динаміку. Інколи родимка може почати кровити, може почати випадати волосічка, можуть вкритися кірочками. Отже, якщо є такий акорд, навіть достатньо однієї літери, навіть міняється колір родимки. Треба негайно йти її перевірити. Поки вона ще в епідермісі, поки її можна видалити і забути взагалі про це. Ми повністю виліковуємо сьогодні на 100% людей від рака шкіри, від меланоми, без потреби в будь-якому додатковому лікуванні. У випадку, якщо люди звернулися вчасно. От вчасно прийшли, все, ми прооперували і пішли, більше просто не засмагаємо.

0: Якщо була одна родинка погана, може виникнути ще одна.
1: На сам кінець, якщо людину нічого не турбує, і все ж таки після нашого етеру хтось вирішить піти до лікаря, наскільки часто це потрібно робити? Знаєте, буває такий острах, там, та буду ходити там чи не щомісяця, хтось думає раз на рік або раз на 5 років. Оптимальна періодичність візиту.
0: Якщо у людини 100 і більше родимок, їх потрібно перевіряти раз на півроку, а раз на рік – робити карту родимок. Це спеціальний апарат, який за допомогою штучного інтелекту сканує тіло і дозволяє всі ці родимки внести в пам'ять апарата і через півроку або через рік знову сканує і показує, яка родимка змінилась або яка з'явилася нова. Як порахувати кількість родимок? Витягнути одну руку і порахувати на одній руці прямо до плеча, скільки родимок. А потім помножити кількість родимок на одній руці на цифру 7. І це буде приблизно, тому що у нас 2 роки, 2 ноги, спинка, живіт, голова, і це буде приблизна кількість родимок. Якщо їх більше 100, перевірятися треба частіше, раз на півроку. Якщо в анамнезі була меланома, обов'язково раз на півроку перевірятися, тому що якщо була одна меланома, вищий ризик того, що може з'явитися ще одна, і її треба вчасно видалити. І якщо в анамнезі в сімейному була меланома, також перевірятись треба частіше. А от якщо вже після видалення меланоми пройшло 5 років і нова не з'явилася, можна перевірятися один раз на рік. Але пам'ятати, що родимки і погані родимки можуть бути і в волосистій частині голови, тому руками себе перевіряти. Якщо є родимки вроджені у діток, їх краще видаляти до періоду статевого дозрівання, тому що ризик переродження зростає після статевого дозрівання. Тобто є певні там гормональні впливи на розвиток меланоми. Тому кожен для себе має вибудувати, це не страх. І у мене також є родимки, і у моїх близьких є родимки. Родимки, і у дітей є родимки. Ще одне правило – це правило гидкого качення. Якщо одна родимка геть інша, от всі такі світліші, а одна темна. Оцю одну родимку треба обов'язково перевірити. Спочатку ми робимо дерматоскопію, дивимось спеціальний апарат дерматоскоп, а потім робиться діагностична біопсія. Не шматочок родимки береться, а видаляється вся родимка під місцевим знеболенням, відправляється на аналіз. Потім, якщо вона в порядку, знімаються шовчики, людина вільна, а якщо там виявлена меланома, тоді робиться ще одна операція.
1: Пані Ольго, я безмежно дякую вам, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашому етері. Слухачам Українського радіо нагадаю, що Ольга Богомолець була щойно на зв'язку. Лікар-дерматолог, дерматоонколог, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. У Києві та області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Коротко про головне у випуску. Росіяни увечері ударили по Одесі, 5 людей шпиталізували. Україна та Данія домовилися про розширену безпекову співпрацю. Про це та інше далі докладніше. У Одесі вже стало відомо про 5 шпиталізованих людей внаслідок російського удару. Одна людина у тяжкому стані, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі. Медики надають усю необхідну допомогу. Росіяни ввечері атакували Одесу, пошкоджену інфраструктуру. Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар у телеграмі повідомив, що росіяни ударили по цивільній Одещині балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Тривають роботи із ліквідації наслідків. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метта Фредеріксен на полях саміту НАТО в Анкарі підписали угоду про розширену безпекову співпрацю, повідомляє кореспондентка Суспільного. Перед цим двосторонню угоду Drone Deal про співпрацю у сфері безпілотних технологій було підписано з Естонією, а також із Нідерландами. Як зазначив президент Зеленський, буде ще більше можливостей для спільного виробництва та розвитку технологій. Виступаючи на форумі оборонних індустрій в Анкарі, президент України заявив, що офіційний Київ має найбільшу у світі та найрозвиненішу спроможність дронової війни і пропонує цю спроможність партнерам у межах ініціативи Drone Deal.
4: I'm grateful to everyone Я вдячний усім, хто вже приєднався до цієї ініціативи, і тим, хто приєднується. Ініціатива «Drone Deal» – це не лише про купівлю дронів, а й про спільне виробництво, пришвидшений доступ до засобів захисту критичної інфраструктури, протиповітряну оборону та безпекову співпрацю.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Гуляйпільському напрямку російська армія дещо зменшила темпи штурмових дій, але знову взялася за тактику просочування малими диверсійними групами. Загарбники намагаються промацувати лінію оборони і шукають місця, через які можна було б просунутися. Про це в етері Суспільного сказав начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць.
5: Ворог вже відступив від таких великих масованих штурмів, не використовує великогабаритну техніку, ходить малими групами по природним укриттям, такі як лісосмуги, різні лісисті місцевості, що ускладнює їхнє виявлення. І знову ж таки, маленькі групи вони можуть швидко переміщуватися і швидко здійснювати зміну маршруту. Це для нас, як артилерії, це ускладнює роботу. Ми мусимо працювати, ми мусимо надзвичайно швидко реагувати на будь-яку зміну дій і надзвичайно швидко знищувати ворога для того, щоб він не підійшов до нас, до наших побратимів з піхоти.
3: На Харківщині запустили першу в Україні електронну систему для евакуації та поселення внутрішньопереміщених осіб. Це платформа «Поруч», яка містить інформацію про транзитні евакуаційні пункти у Харкові та Лозовій. Вона об'єднує усі структури та осіб, залучених до процесу евакуації цивільного населення, а також формує аналітичну інформацію про наявні ресурси, потреби і запити внутрішньопереміщених осіб, повідомив у Телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі. Температура вночі 14-19, а в день 24-29. У західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24 градуси. На Київщині завтра короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-19, в день 19-24 градуси. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.

0: Вітаю, шановні слухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов і про актуальні події в світі спорту тут і зараз.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Отже, починаємо з футболу. Розгромної поразки отримала збірна США від команди Бельгії. А нападник бельгійців Шарль де Кеттелара отримав визнання за матч 1/8 фіналу. Шарль де Кеттелара ще до перерви оформив дубль, заклавши фундамент для розгромної перемоги своєї команди. Після такої фантастичної гри нападника бельгійці не збавили обертів, забили ще двічі та довели рахунок до фантастичного 4-1. Завдяки поєдинку з американцями Шарль здійснив перші результативні дії на турнірі. У наступному раунді збірна Бельгії зіграє з Іспанією, яка мінімально переграла Португалію з рахунком 1-0, і про це докладніше. В цьому двобої путівку до наступної стадії Мундіалю сенсаційно завоювали іспанці. Збірна Іспанії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Іспанці переграли команду Португалії з рахунком 1-0 завдяки голу Мікеля Меріно на 91-й хвилині. Отже, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з командою Бельгії. А найкращим гравцем цього матчу визнано хавбека збірної Іспанії Родрі. Родрі не відзначився гольовими діями, але зіграв ключову роль у побудові атак Фурії Рохи. А от легендарний 41-річний Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії залишив чемпіонат світу.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Французька футбольна федерація звернулася до ФІФА з проханням скасувати жовту картку, отриману Майклом Олісе, під час переможного матчу з Парагваєм з рахунком 1-0 до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Один із лідерів віце-чемпіонів світу отримав попередження після сутички з Матіосом Галларсою. Парагваєць упав на землю, тримаючись за обличчя, але повтори показали, що нападник Баварії тримав лише футболку. Це попередження означає, що Олісе пропустить потенційний півфінал чемпіонату світу, якщо отримає ще жовту картку, а Франція пройде Марокко. Раніше ФІФА призупинила одноматчеву дискваліфікацію американського нападника Фуларіна Балогуна після втручання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Франція наполягає на тому, що її апеляція не є прямою відповіддю на справу Балогуна, і жовта картка Олісе сама по собі є несправедливістю.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Лідер збірної України перейшов у клуб з Польщі. Польський Євробус з перемишлю офіційно оголосили про підписання українського футзаліста Ігоря Корсона. У сезоні 25-26 років Євробус вперше вийшов у фінал екстракласи. Сам Ігор Корсон раніше залишив іспанського Сасуну Магну. За час виступів за зелено-білих 33-річний українець записав до свого активу 14 забитих м'ячів.
1: Планета спорту. Футбол.
0: А одеський чорноморець офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Дмитра Кольця. Зазначається, що контракт між моряками та 30-річним футболістом розрахований до завершення наступної кампанії. В угоді передбачена можливість продовження співпраці ще на один рік. У складі Вереса Дмитро Кольц провів 5 сезонів. Загалом зіграно рівно 100 матчів у червоно-чорній футболці. 94 гри на рівні української прем'єр-ліги, один перехідний матч та 5 поєдинків у Кубку України. Забив 8 голів та виконав 8 результативних передач.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу Уімблдона 26-го року. В 1/8 фіналу українка переграла Ешлін Крюгер зі Сполучених Штатів Америки в двох сетах за 1 годину та 23 хвилини з рахунком 6-4, 6-4. Отже, рахунок очних зустрічей суперниць складає 1-1. Марта вперше в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу на Уімблдоні та втретє у турнірі Гранд Слем. Костюк стала другою українкою після Еліни Святоліної, якій вдалося пробитися до чвертьфіналу Уімблдонського турніру. Еліна ж досягла такого результату тричі – у 2019-му, 2023-му та 2024-му роках. У Українська тенісистка Даяна Ястремська залишила Вімблдон в одиночному та парному розрядах після поразок у другому колі. У Даяни виникли проблеми з плечем, тож спортсменка візьме паузу на відновлення. Далі цитата. «З плечем усе дуже погано. Зараз приймаю ліки, а після Вімблдону зроблю паузу, щоб пройти реабілітацію». Від Нотінгема спортсменку турбувало плече. Воно мало ушкодження також у 2024 році після Вімблдону, повідомила Ястремська. Поки що немає інформації, на якому турнірі Ястремська проведе наступний матч.
1: Планета спорту. Хокей.
0: Федерація хокею України офіційно оголосила про зміну тренерського штабу національної збірної України. Контракти Дмитра Христича, Олега Шафаренка та Ігора Карпенка завершилися, а досягнути згоди щодо продовження співпраці у сторін не вийшло. Дмитро Христич очолив українську збірну України з хокею 18 жовтня 2023 року. Його призначила Федерація хокею України після відставки Вадима Шахрайчука. Зазначається, що найближчим часом буде призначено нового головного тренера національної збірної України, який сформує власний тренерський штаб. Разом з ним 2027 році синьо-жовті зіграють в еліті чемпіонаті світу з хокею, куди команду вивів Дмитро Христич зі своїм тренерським штабом. Також, за інформацією джерел, наставники Дмитро Христич та Олег Шафаренко залишили збірну Україну з фінансових причин, не домовившись з Федерацією хокею України про умови нових контрактів після несподіваного виходу в елітний дивізіон чемпіонату світу. Однак була ще одна проблема. Перед Христичем та Шафаренком поставили завдання не просто зберегти місце в елітному дивізіоні, а пробитися за вихід у плей-офф. Наставники вважали, що це мета зовсім іншого рівня, що потребує іншої підготовки до турніру.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Український захисник Максим Шульга зіграв перший матч у літній лізі NBA за Golden State Warriors. У матчі з Miami Heat Шульга провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 6 очок, зробив 4 передачі, одне підбирання та одне перехоплення. Сама гра завершилася з рахунком 95-85 на користь Майамі, які зі старту матчу заволоділи ініціативою і контролювали хід подій на майданчику.
1: Вбулівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Збірна України U18 розпочала підготовку до чемпіонату Європи дивізіону B, який відбудеться у Хорватії з 24 липня по 2 серпня. Збори команди проходитимуть у латвійській Ризі, де команда під керівництвом головного тренера Олега Шевченка працюватиме до 22 липня, після чого вирушить до Хорватії. На чемпіонаті Європи в дивізіоні B збірна України U18 зіграє проти команд Польщі, Чехії, Португалії, Ісландії та Азербайджану. На першому етапі 22 команди-учасниці розподілені на 4 групи. По 2 найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі. 3 найкращі команди чемпіонату Європи у дивізіоні B здобудуть право наступного сезону виступати в дивізіоні A.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
0: Чемпіон України не зіграє в Єврокубку. БК Дніпро офіційно відмовилося від участі FIBA Єврокап. У клубі пояснили, головна причина – зміна формату турніру. Цього сезону в групах стало 6 команд замість 4. А це більше матчів, більше виїздів і майже 2 місяці безперервних переїздів. У Дніпрі заявили, що разом з Федерацією баскетболу України шукали компроміс, однак знайти рішення не вдалося. За таких умов команда не змогла повністю поєднати виступи у Єврокубку та чемпіонаті України. Таким чином, чинний чемпіон України цього сезону не представлятиме Україну у FIBA Єврокап.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Леклер повернувся на вершину, а Мерседес втратив майже гарантовану перемогу. Саме так завершився гран-прі Великої Британії «Формула-1». Шарль Леклер уперше з кінця сезону 24-го року виграв гонку, скориставшись проблемами головного претендента на перемогу Андреа Кімі Антонеллі. Пілот Мерседеса був найшвидшим на трасі, але зійшов через технічні несправності. Для Мерседеса це вже не перша поломка цього сезону, хоча саме німецька команда продовжує демонструвати найкращий темп. Натомість Феррарі провели один з найуспішніших вікендів року. Леклер переміг, а Льюіс Хемільтон фінішував на подіумі. Невдалим та обставини для Макса Ферстапена. Чотириразовий чемпіон скаржився на болід, припустився помилки наприкінці гонки та після фінішу відкрито розкритикував роботу команди. У чемпіонаті інтрига знову загострилася. Джордж Рассел скоротив відставання від лідера Андреа Кімі Антонеллі до 25 очок. Ну а на цьому в мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаю. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Гроза, спека чи незвичні хмари над містом, і вже за лічені хвилини соцмережі наповнюються гучними поясненнями про кліматичну зброю, хімтрейли або таємні експерименти над людством. Зустрічали таке в соцмережах? Щоразу природне явище стає приводом для нової хвилі конспірології. Такі теорії виникають не тому, що наука не має відповідей. Навпаки, більшість із цих явищ давно і детально пояснені метеорологією, фізикою атмосфери та кліматологією. Але прості наукові пояснення часто програють емоційним історіям про всесильних ляльководів, які нібито керують погодою чи приховують правду. Де закінчуються наукові факти і починаються міфи? Чому одні й ті самі конспірологічні сюжети повертаються знову і знову? Про це говоритимемо з Катериною Іоновою, аналітикинею проєкту VoxCheck. Чому погода так легко стає основою для конспірологічних теорій? І на яких особливостях людського сприйняття це працює? Пояснює експертка.
2: Погода – це ідеальна тема для конспірології, бо вона близька кожному, зачіпає всіх щодня. Не треба бути експертом, щоб побачити грозову хмару чи відчути спеку або що. І коли щось виглядає масштабно чи лячно, незвично, мозок автоматично шукає якесь пояснення. В принципі, пояснення про те, що це викликано випадковістю або якимись кліматичними змінами, воно незручне, тому що мозок за замовченням не любить невизначеність, хаос любить впорядковувати, і випадковість чи наука – це щось таке статичне, що не пояснює мозку реальні причини і не дає цієї визначеності. Якщо є конкретний винний, тобто з ким боротися, да, там, якщо це, наприклад, йдеться про конспірологічну зброю або про те, що якісь ці кліматичні події або погодні умови не випадкові, а викликані чимось, якимось конкретним процесом, то є на кого злитися, є ілюзія, що ситуацію можна якось змінити. Просто наука чи природні процеси доводиться визнати, що якби ми не маємо контроль над цією ситуацією повністю, і, в принципі, стає набагато тривожніше, це набагато тривожніше відчуття. Тобто, психологічно легше вірити в конспірологічну теорію, ніж визнати, що ми без силі перед якоюсь стихією чи перед тією ж зміною клімату. Плюс віра в конспірологію дає ще й соціальну винагороду, тобто відчуття, що ви не такі, як усі, ви бачите щось таке, що інші не повністю розуміють. І це теж психологічно буває приємно. Звісно, такі емоції продають краще за факти. Пост про кліматичну зброю набирає набагато більше поширень, ніж пояснення про те, чому якась хмара виглядає химерно або загрозливо. Тому такий контент і домінує в стрічках щоразу, як тільки відбуваються якісь незвичні явища, погодні чи в цілому, це правило стосується будь-якого контенту. Ну і коли людина живе в постійному і так стресі і тривозі під час війни, то будь-яке додаткове незрозуміле явище, будь-то гроза чи спека, сприймається набагато гостріше. Тому, в принципі, можна сказати, що конспірологія про погоду, вона не стільки про погоду, скільки про те, як людині, в принципі, впоратися з тривогою, відчуттям безсилля.
1: Прихильники теорії змови насправді теж шукають підстави і обґрунтування. І часто посилаються на реальні наукові поняття, але вкладають у них зовсім інший зміст. Про які найпоширеніші конспірологічні міфи йдеться? Насправді їх чимало. Наприклад, навколо ХААРП, американського науково-дослідного проєкту з вивчення полярних сяїв. Також є про геоінженерію, засів хмар, так звані хімтрейли, нібито сліди у небі від небезпечних хімікатів, вірусів і канцерогенів, які, за словами конспірології, умисно розпилюють з літаків. Про всі ці міфи далі докладніше розповідає Катерина Іонова.
2: Основна конспірологічна теорія, яка поширилася, це, звісно, про те, що гроза не була викликана, власне, природними явищами, що це був ГАРП, це така кліматична зброя, про яку дуже часто говорять в соцмережах, особливо в західному сегменті соцмереж, про те, що глобалісти нібито вони використовують якусь таку станцію, яка впливає на погоду, і їхні антени цієї станції начебто направлені кудись в іоносферу. Це дуже такий високий шар атмосфери, і вони таким чином можуть контролювати якісь наземні процеси, наприклад, викликати там цунамі або особливий шторм, або, наприклад, можуть викликати засуху, якщо це десь вигідно, наприклад, да, використовувати в бойових умовах. От були, наприклад, навіть не в Україні, а велика кількість прикладів, коли там говорили, що, наприклад, там Іран, він розбомбив установки, які викликали посуху в Ірані. Тобто ми розуміємо, що там просто такий клімат, але це пояснювалося саме отак. Ну і те, що відбулося в Києві, власне, це було подано як приклад там викликати штучно дощ. Але насправді такі установки, ну зараз немає ніяких свідчень, що такі установки здатні викликати землетрус. І оцей ГАРП, про який постійно говорять, це справжня станція дослідницька на Алясці, але вона не здатна впливати на погоду, в принципі, на іншому континенті ніяким чином, тому що вона просто не займається саме цим. Вона вивчає іоносферу. Це такий високий шар атмосфери за 80 там до 700 кілометрів. І саме ці шари атмосфери маніпуляції там вони не впливають погоду на землетруси. Тобто це все іде повністю з тектонічних плит, це наземні процеси. Тобто це такі два неспівставні явища, але ось саме цю дослідницьку установку завжди чомусь використовують. Отак, от її приплили до Києва, хоча насправді вона знаходиться зовсім в іншому місці, і вона не може ніяк на чи частину планети впливати. Тобто отак, і про те, що дощ штучний, також є конспірологія про те, що таким чином засівають хмари, тобто вводять реагенту у хмари для того, щоб викликати повені, наприклад. Це також начебто використовують в бойових умовах для того, щоб, наприклад, сповільнити наступ. Проте, ну, насправді технологія, вона не надто, щоб має велику доказову базу. Наприклад, росіяни, вони неодноразово намагалися використовувати цю технологію для того, щоб провести парад на Червоній площі, там повітряне шоу, щоб розігнати хмари. Тобто вони вводять ці хімічні реагенти чи просто звичайну сірку, туш, наприклад, на околицях Москви, щоб превентивно викликати дощ, і щоб дощ не стався під час там повітряного шоу на параді перемоги, так званому. І все одно це не вдавалося. Було кілька років, от буквально до повномасштабного вторгнення, коли вони просто відміняли ці паради, тому що не вдавалося так вплинути на погоду, все одно йшов дощ. Все одно було хмарно, не вдавалося провести ВІА-шоу. Тобто немає достатньо ще поки що технологій доказової бази для того, щоб настільки масштабно впливати на клімат. Тому немає сенсу говорити про такі насправді нормальні природні літні дощі, літні грози у такому ключі. Це все, ну, відбувається, зрозуміло, для чого. Це і спекуляція на емоціях, і це для того, щоб, напевно, монетизувати контент. Тобто ми ще про причини можемо говорити.
1: Подібні історії регулярно з'являються в різних країнах світу, незалежно від конкретної погоди чи політичної ситуації. Якої мети, зрештою, домагаються автори таких повідомлень, і чому для них важливо, щоб люди більше довіряли сенсаціям, ніж науковим фактам, пояснює аналітикиня проєкту VoxCheck.
2: Може бути кілька цілей. Частина авторів, я знаю, що щиро вірить, про що вони пишуть. І для них це просто спосіб пояснити світ, який здається для них там хаотичним, небезпечним. Вони намагаються в цьому допомогти іншим людям. Тобто ніякої такої інтенції ворожої у цих постах може і не бути насправді. Але є ті, хто, звісно, робить це свідомо заради там охоплень, наприклад, тому що емоційний лякливий контент завжди розлітається набагато швидше, ніж якесь звичайне спокійне наукове пояснення. І тому що більше переглядів, що більше монетизації. Це якби зрозуміло. Ну і, звісно, не можна виключати оцю велику системну мету. Це підірвати довіру, в принципі, до науки, як такої, до офіційних джерел інформації. Коли людина повірить, що навіть погодою хтось таємно там керує, їй легше повірити в інші конспірологічні чи ворожі наративи. Тобто вони просто будуть накладатись на вже підготовлений ґрунт. Тобто це ще також може бути способом, якщо це говориться про штучне закидання цієї теми, то способом штучно зробити суспільство менш стійким до дезінформації в цілому. Проте я не вважаю, що в даному випадку це якась першочергова ціль. Все ж таки такий контент, він прослідково з'являється доволі органічно.
1: Проблема в тому, що конспірологічні дописи можуть мати досить переконливий вигляд. Вони місця навколо наукові терміни, яскраві фото, упевнені висновки. І тепер найголовніше, як перевірити такі твердження і що варто зробити насамперед, аби не стати жертвою дезінформації та не поширювати її далі, пояснює Катерина Іонова.
2: Перше, це звертати увагу на власну емоційну реакцію. Якщо пост викликає страх або шок, в цілому таку якусь сильну емоцію, яка викликає бажання негайно нею поділитися, то це сигнал одразу зупинитися і не одразу тиснути кнопку «Поширити», а все ж таки перевіряти новину. Справжня наука часто не така сенсаційна, як ці дописи. І друге, це перевіряти, чи є в дописі конкретне джерело інформації. Тобто, коли пишуть якесь абстрактне, вчені довели або вчені знайшли, перевірили. Це, ну, ні про що, це ще не новина, це просто дописи має бути, якщо там це подавати у новинному форматі, зазначене конкретне дослідження, конкретна установа, ім'я науковця, який це довів. Тобто, якщо такого конкретного джерела немає, то це привід не сприймати за чисту монету і йти далі перевіряти цю новину. Іноді насправді не треба самому вивчати тему, щоб розібратися, тому що якщо загуглити основну тезу, дуже часто ці основні конспірологічні теорії вони повторюються від часу в час, вони розвиваються, там додаються якісь нові нашарування, проте це якісь основні тези, навіть нішеві теорії. Їх уже спростовували фактчекери, і буде достатньо однієї короткої пошукової фрази, щоб знайти пояснення, як воно насправді працює. І також завжди гарна стратегія подивитися, що писали на цю тему великі перевірені медіа. Якщо це справді якесь сенсаційне відкриття наукове, то про нього вже б написали не лише пабліки в соцмережах, були б якісь повноцінні новинні матеріали, чи можливо навіть ці для дослідження про це. Тому варто завжди кросчекати, дивитися кілька джерел і дивитися цю інформацію у надійних джерелах.
1: Отже, дослідники інформації, фактчекери, зокрема, звертають увагу на емоційність, яка може заважати сприймати адекватно, реалістично і об'єктивну інформацію. Звісно, це не означає, що потрібно себе абсолютно вгамувати, стримувати. Якщо ви емоційна людина, реагуйте, але пам'ятайте, що наступний крок – це якраз перевірка того факту, тієї інформації, яку ви сприймаєте, читаєте. Слушні поради і коментарі ми почули від Катерини Іонової, це аналітикиня проєкту VoxCheck. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами, адже щодня у будні в ефірі Українського радіо для вас звучить рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ворожі обстріли забирають життя мирних українців, дорослих і дітей, молодих пар і цілих родин. Терор – це звична практика для Росії. Однак ми пам'ятаємо всіх, чиє життя обірвалося під час обстрілів наших міст і сіл. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.
3: Ви слухаєте Українське радіо. У Києві 21 година. Розпочинаємо нову інформаційну годину і далі в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі.
4: Захисту від російської балістики. Сили безпілотних систем поцілили одразу 10 ворожих танкерів, завантажених пальним. Українські дрони перехопили їх в Азовському морі. Російський вогонь випалює українські посіви. Лише на Херсонщині окупанти щодня знищують 100 гектарів пшениці, ячменю та соняшника. Фермери-самотужки гасять пожежі, аби врятувати бодай щось. Отже, перший день дводенного саміту НАТО в Анкарі. До столиці Туреччини з'їхалися лідери країн Альянсу. У саміті бере участь і українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У ці хвилини відбувається засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. В рамках саміту в Анкарі також триває форум оборонної промисловості. Подробиці про перший день зібрання в столиці Туреччини розпитаємо в кореспондентки Суспільного Олени Куренкової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Отже, Олено, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, які підсумки першого дня саміту і чи є вже якісь домовленості з боку України з партнерами?
5: Колеги, вітання. Сьогодні закінчується перший складний робочий день в Анкарі, тому що загалом сьогодні так день був присвячений форуму оборонних індустрій. Значна частина подій відбувалася саме там. Це інша локація, ніж президентський комплекс, на фоні якого я перебуваю. Власне, але ми буквально, коли ввечері сюди наближалися, бачили, як сюди заїжджають кортежі лідерів. Тобто тут активна робота все ж таки триває до пізньої ночі і буде продовжуватися завтра із самісінького ранку. Власне, щодо цього форуму, його сьогодні зранку, коли відкривав Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, наголосив на тому, що справді загалом фокусом цьогорічного саміту є посилення обороноздатності, особливо держав Європи. І, зокрема, Рютте наголосив на тому, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп насправді має рацію, коли говорить про те, що європейські держави роблять недостатньо в межах НАТО. І загалом ми пам'ятаємо, що цьогорічний саміт є таким собі продовженням рішень, які були ухвалені на минулорічному Гаазькому саміті НАТО. Я нагадаю, йшлося про підвищення оборонних видатків до 5% ВВП держав-членів Альянсу. Ну і власне. Одним із підсумків цієї активнішої співпраці і посилення обороноздатності стало те, що Рютте оголосив про те, що окремі види американських озброєнь будуть тепер виготовлятися у Європі, і також анонсував низку оборонних угод. Що важливо для України в цьому контексті, те, що на полях власне цього оборонного форуму була присутня українська делегація, яку очолював президент Зеленський, і власне в ході двосторонніх зустрічей було ухвалено низку угод і підписано урочисто. Ми були на цих двосторонніх зустрічах, і ми спостерігали підписання трьох так званих drone deals, тобто угод про спільне виробництво дронів. Це Естонія, Данія та Нідерланди. Президент Зеленський у підсумку дня наголосив на тому, що тепер 9 країн, з якими є подібні угоди, і завтра ось цей марафон зустрічей та укладання угод має продовжитися. Також наголошу на тому, що на цих двосторонніх зустрічах, які сьогодні близько десятка було у президента Зеленського, йшлося не лише про ось таке формалізоване підписання угод, а й загалом про подальшу співпрацю. Зокрема, із Олександром Стубом, президентом Фінляндії, президент Зеленський говорив про те, що Стуб, якого вважають одним із тих європейських лідерів, до якого дослухається президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, має активніше взаємодіяти з іншими лідерами держав і заохочувати їх до подібних угод із Україною, і загалом до активнішої співпраці і розуміння, що Україна є не просто партнером і країні, які постачають, скажімо так, елементи безпеки, а й країні, яка активно долучається до європейської системи безпеки. Давайте, до речі, послухаємо, що президент Зеленський казав нам про свою майбутню зустріч з Трампом, яка має стати для української сторони щонайменше кульмінацією завтрашньої зустрічі і завтрашньої участі України в цьому саміті.
6: Нормальний робочий, бойовий.
0: перед президентом Трампом завжди буде бойовий настрій, ніж всі нормальні зустрічі. Для нас дуже важливо організаційно складна зустріч, над якою ми працюємо. І сьогодні вже вперше ми побачили результати. Це антибалістична коаліція. Зараз працюємо, знайшли дату.
5: Ще коротко додам, що загалом теж про важливий новий пакет допомоги було анонсовано від Канади. Це була одна з перших двосторонніх зустрічей президента Зеленського із прем'єр-міністром Канади. І, власне, було анонсовано про 900-мільйонний пакет допомоги, який включатиме, зокрема, системи протиповітряної оборони, за які президент Зеленський подякував канадцям. Загалом, найбільшою кульмінацією і питанням завтрашнього дня для України є те, що, врешті-решт, в якому форматі згадки про Україну ми побачимо у фінальному підсумковому комюніке саміту. Воно має бути оприлюднене десь приблизно по обіді, тому що вже на 15-ту годину запланована прес-конференція Марка Рюте за підсумками цього саміту. І потім короткі ремарки також і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і, власне, зустріч, яке зазначили президента Зеленського президентом Трампом. І, власне, попередньо Україна очікувала, що в цьому фінальному комюніке буде в два важливих моменти. По-перше, буде вказана чітка фінансова допомога, яка буде отримана від держав-членів НАТО впродовж 26-27 років. Це по 70 мільярдів євро допомоги щороку на ці найближчі два роки. Ну і також важливий ще другий момент – це те, що статус України буде закріплено як контриб'ютора або донора безпеки. Тобто це не просто країна, яка отримує, як я зазначала, якісь безпекові допомогу, а, власне, бере активну участь у формуванні цієї безпекової інфраструктури. Про це, до речі, ми запитували міністра оборони Фінляндії про те, чи буде таке формулювання фінального комюніке. Він зазначив, що точно сказати цього наразі не може, поки цього рішення немає. І, власне, папір офіційний ще не опублікований, ми його не бачили. Але, тим не менше, наголосив на тому, що Фінляндія, як і інші держави-члени НАТО, зараз все більше бачить, що Україна є важливим партнером і допомагати їй в інтересах самих європейських держав. Давайте послухаємо, що сказав.
1: НАТО потребує уроків війни, винесених Україною. Це одна з причин, чому всі члени НАТО мають ще більше підтримувати Україну. Нам потрібна глибока співпраця в промисловості, на операційному рівні, у Збройних силах. Україна має бути досить тісно інтегрована в структури НАТО та Європейського Союзу.
5: Останок зауважу, що загалом українська сторона і українська делегація наголошувала на тому, що однією із важливих питань для України на цьому саміті є, звісно, питання антибалістики і систем ППО, яких Україні недостатньо для того, щоб боротися із російськими атаками. І, зокрема, президент Зеленський наголосив на тому, що завтра про це говоритиме із Трампом. Також одним із очікувань в цьому контексті було те, чи, власне, відбудуться якісь новини, чи прозвучать якісь новини щодо можливої передачі ліцензії від американської сторони на виробництво ракет ПАК-3 і, зокрема, інших систем, які підходять, інших ракет, які підходять до систем Патріот, щоб вони могли вироблятися на території Європи і, власне, потім постачатися в Україну. Відповіді на це питання наразі немає, можливо, воно прозвучить завтра, але сьогодні хороша новина в цьому контексті прозвучала від міністра оборони Польщі, який наголосив, що у Європі партнери по НАТО планують створити спеціалізований центр технічного обслуговування ракет ПАК-3, який буде, зокрема, дуже корисний, звісно, і для України. Тож будемо стежити завтра за всіма оновленнями, заявами і оперативно вас інформувати.
4: І чекати все ж таки ще більше позитивних новин для України. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Куренкова, яка підбила підсумки першого дня саміту НАТО, який завтра триватиме в Анкарі. А в Європарламенті сьогодні відбулися дебати щодо шляхів вступу України до Європейського Союзу. У Страсбурзі обговорювали звіт Європейської комісії про Україну за 2025 рік. Участь у засіданні взяла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Зазначила, що вступ України до ЄС – це питання безпеки і стабільності не лише України, але і Європи. І закликала до швидких рішень в цьому шляху.
6: Нашою метою зараз має бути якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів з огляду на вже виконану значну підготовчу роботу. Водночас, поки Україна просувається на шляху до вступу, ми маємо продовжувати вивчати всі можливі шляхи поступової інтеграції, наприклад, у рамках угоди про асоціацію. Це дасть змогу українцям поступово отримувати вигоди від тіснішої інтеграції з ЄС ще до завершення процесу вступу.
4: Голосування за резолюцію заплановане у Європарламенті на завтра. До документа планують внести і поправку, в якій критикують рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Внесли поправку доповідач Європарламенту з питань України, німецький євродепутат Міхаель Галер, а також євродепутат від Польщі Анджей Галіцький.
1: Якщо ви є частиною спільноти, ви не можете прославляти тих, хто хотів боротися з меншинами, хто також скоїв геноцид. І ми, як Європейський парламент, згадуємо про це не просто так. Ми ще раз хочемо донести це послання. Немає місця для прославлення винуватців геноциду, і ті підрозділи, що носять імена таких винуватців геноциду, не можуть бути названі на їхню честь. Майбутнє у ваших руках.
7: Європейська лежить в ваших.
4: Польща готує низку кроків з ескалації у відносинах з Україною до 11 липня. Саме тоді відзначають роковини Волинської трагедії. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна». Буданов назвав це незрілим ескалаційним кроками. Сказав також, що з українського боку, цитую, «мовчки ніхто сидіти не буде, але робити хибні кроки наперед також не збирається».
8: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну, вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Да, важко, да, погано, крові багато. Але навіть їх ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше від іншої сторони?
4: Цілу низку російських танкерів спалили вночі сили безпілотних систем. Вони везли пальне для окупованого Криму. Українські дрони перестріли їх в Азовському морі. Загалом вдалося уразити 8 танкерів. Кожен з них міг завантажити по 7 тисяч тонн пального, звітували в СБС. Також українські дронарі підбили суховантаж та паром. І сьогодні ж в день вдалося спалити ще 2 танкери, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді у соцмережах. А ще вночі дрони СБС знищили 5 електропідстанцій та 1 газову компресорну станцію. Усі вони розташовані на території окупованого Криму. Загалом за перший тиждень липня сили безпілотних систем пошкодили вже 44 енерговузли росіян в Криму та на окупованому ними півдні України. Кілька об'єктів потрапили під український вогонь минулої ночі і в Білгородській області Росії, звітував про це Генеральний штаб ЗСУ. У Брянську вдалося вразити 2 підприємства, які працюють в інтересах російського ВПК. На одному з них виробляють мікроелектроніку, на іншому – порох та вибухові речовини. Також вдалося поцілити нафтобазу аеродрому «Білгород». Далі про російські удари по Україні. Менше години тому росіяни вдарили по Одесі. Як повідомили в міській адміністрації, постраждали 6 людей. Один із них у важкому стані. В Харкові ж внаслідок російського авіаудару одна людина загинула, ще 21 постраждала. За даними обласної адміністрації, у 15 людей вибухові поранення, зокрема у 2 дітей. А вранці в Харкові російський дрон поцілив автозаправку. Вона загорілася. Постраждала 1 людина. Далі Сумщина. 2 людей поранені внаслідок атаки БПЛА у Миколаївській селищній громаді. Як повідомили в обласній адміністрації, постраждали 2 людей. І 2 людей сьогодні травмовані на Полтавщині. За даними ДСНС, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у передмісті Полтави. А на Дніпропетровщині від початку доби постраждали 5 людей, у тому числі 1 дитина. Це мешканці Нікопольського району, зазначили в ОВА. І 1 людина зазнала поранень внаслідок удару по Запоріжжю. Про це повідомили в обласній адміністрації. Далі Херсонщина. 7 людей зазнали поранень внаслідок російських ударів та атак безпілотників по Херсону. Такі дані обласної адміністрації. Окрім цього, окупанти атакували дроном техніку, що збирала врожай поблизу села Борозинське. Поранена людина. І на правобережжі Херсонщини внаслідок російських ударів згоріли понад 5 тисяч гектарів посівів. Про це розповіли Суспільному в обласній адміністрації. Фермери самотужки гасять пожежі та попри небезпеку продовжують збирати врожай. Далі докладніше Ольга Ляшенко.
6: Щодня горять гектари пшениці, ячменю і соняшнику. Посіви зернових на правобережжі Херсонщини російська армія знищує цілеспрямовано, говорить голова Асоціації фермерів Херсонської області та очільник одного з фермерських господарств Віктор Гордієнко.
9: 99% ми, фермери, гасимо ці пожежі самі і локально, і масово. Це робимо і вогнегасниками, і тракторами. Запускаємо диски, відсікаємо від села, щоб село не загорілося. Але кожного дня орки просто прилітають дронами і з різних сторін підпалюють село, щоб вогонь заходив з різних сторін. Поки ти з одної сторони гасиш поле або село, з іншої сторони вже горить. Тому просто нереально загасити все, що є.
6: Віктор розповідає, його поля у Бориславському районі. З 6 тисяч гектарів посівних площ, 5 зараз у небезпечній зоні.
9: Але щоб ви зрозуміли, і навіть 30 кілометрів від лінії фронту вже і там б'ють. Вже і там б'ють, навіть 40-50 кілометрів лінії фронту.
6: Російська армія атакує дронами також працівників фермерського господарства та техніку, яка працює в полі або стоїть в ангарах, розказує Віктор Гордієнко.
9: За останні 2-3 тижні росіяни спалили близько 7 тракторів, спалили 2 комбайни, GCB. 2 тижні тому прилетіли дрони, поранили мого охоронця.
6: Віктор говорить, як голова Асоціації фермерів Херсонської області звернувся до Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням компенсувати фермерам збитки за знищений внаслідок атак врожай.
9: На жаль, на сьогоднішній день не те, що компенсації немає, а навіть механізму фіксування цього всього немає. Взагалі нічого немає.
10: Державна програма значно направлена саме на компенсацію саме офіційно оформленим господарством. Це юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Для звичайних домогосподарств ми працюємо для компенсації і підтримки з міжнародними організаціями і надання якихось допомоги саме від них.
6: Під врожай 2026 року аграрії на правобережжі Херсонщини засіяли 232 тисячі гектарів. Через безпекову ситуацію восени площа по сівів зменшиться. Олія Ляшенко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв. Суспільні новини, Херсонщина.
4: Загалом на Херсонщині російські удари знищують щодня 100 гектарів посівів. Про це в ефірі Суспільного розповів директор департаменту сільського господарства та зрошення обласної адміністрації Дмитро Юнусов. Зазначив, що раніше врожай збирали за 2 тижні, нині ж змушені розтягувати цей процес, щоб зберегти життя фахівців. Аграрії разом із працівниками ДСНС та поліції проводять відео- та фотофіксацію уражених посівів та підприємств і вже готують лист звернення для отримання компенсації.
11: Ми кожного тижня моніторимо ситуацію, да, і збираємо ці площі і підприємства, які постраждали від знищених посівів. І ми вже підготували проєкт листа звернення до Міністерства економіки щодо запровадження компенсації за повністю знищені посіви в результаті пожеж від військових дій. Компенсації за сільхозтехніку, яка знищена, немає на сьогодні, оскільки майно, да, ця техніка не страхується, програми страхування на сільхозтехніку не діє.
4: А ці фермери двічі тікали з рідного села та вдруге починають свою справу з нуля. Це історія фермерів Олександра Мірошніченка та Юлії Корчми з села Студенок на Харківщині на межі з Донеччиною. Олександр та Юлія – учасники проєкту «Лавка деокупації», що допомагає селянам зі звільнених територій продавати їхню продукцію у Харкові. У 2022-му село пережило російську окупацію. Українські війська звільнили його восени під час контрнаступу. Проте 3 роки потому фронт знову рушив у бік Студенка. Де фермери почали нинішній сезон після другої евакуації, розкаже Лариса Гована.
12: Заходимо і відволікаємося від тих проблем, які в нас зараз в нашому житті. Думаємо кожен день. Дім є з дім.
4: У цій теплиці в Лизогубівці нині дозріває декілька сортів помідорів. Фермер Олександр Мірошніченко каже, починав вирощувати цю культуру ще вдома, у селі Студенку на Ізюмщині.
12: Оце ж помідор вже зав'язався. Перша, друга кість, третя ось починається.
4: Сюди, у передмістя Харкова, Олександр переїхав півроку тому після оголошення у Студенку обов'язкової евакуації. Каже, з рідного села довелося тікати вдруге. Вперше він виїжджав у 2022-му. Тоді за Студенок спочатку точилися бої. Потім село на кілька місяців окупували росіяни. Після звільнення Студенка, розповідає Олександр, його родина повернулася додому, вирощувала городину на продаж. Торік фронт знову наблизився до Студенка.
12: Наше село почали сильно обстрілювати. Ну, ситуація складна, залишилось там десь 40 людей в селі. Ну, електроенергії нема, зв'язку нема.
4: Третій рік поспіль Олександр бере участь у проєкті «Лавка деокупації». Це волонтерська ініціатива, яка надає торгівельний майданчик у Харкові фермерам з деокупованих територій. Каже, попри переїзд, вирішив залишитися у проєкті і вирощувати овочі.
12: Сили поки є, тому діло знайоме. І от наших знайомих, яких ми зараз живемо, також теплиця є.
13: Зараз по холодку, ну десь тут градусів 35.
4: Інша студенокська фермерка Юлія Корчма оселилася за 80 кілометрів від рідного села. Каже, теж вдруге починає життя з нуля після евакуації. Теплиця, говорить Юлія, тут менша за домашню. Замість звичного набору літніх овочів, поки вирощує на продаж тільки огірки і зелень.
13: Тепличка одна, поки що огірки. Дома вирощували і перці, і огірки, і томати, і зелень.
4: Юлія розповідає, теплицю надали волонтери, вони ж допомагають із добривами та засобами від шкідників. До нового городу та хати ще звикає, каже фермерка, і постійно думає про Студенок.
13: Ну, земля не така, як вдома, все по-новому. Ну, урожай є. Ну, у нас

0: вернутися додому у Студинок. Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
1: Суспільне новини тривають. Далі ми розкажемо про вбивство в Україні жінки, яку в Монако підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва. А ще розповімо про обшуки у власника компанії-виробника дронів «Вирій». Не пропустіть. В Києві сьогодні день жалоби за жертвами вчорашнього удару. Вночі рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Загалом російська атака позаминулої ночі забрала в столиці 19 життів. День жалоби сьогодні і на Київщині. Там кількість загиблих збільшилася до 9. В лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень. У Вишневому наслідки атаки ліквідовують досі.
2: І до мене жива сталася.
3: Руслан Кравчук, мешканець Вишневого, прийшов перевірити, що лишилось від його будинку після пожежі.
2: Коли почало вже горіти, до тоді вже вигнав машину і тікати сюди. Ну, від'їхав, а потім прийшов сюди опять. Що всю життя строїв, все. За день все вийшло.
3: Люди повертаються до своїх будинків у Вишневому, щоб забрати хоча б те, що вціліло після російської атаки. Від деяких осель залишилися лише стіни, без даху, вікон і дверей. Подвір'я засипані уламками, а окремі будинки досі тліють. Рятувальники радять не перебувати тут довго без засобів захисту органів дихання.
4: Дуже багато ротацій одночасно, дуже багато техніків. Коли працює все-таки одне, два відділення, потім... Чотири відділення, яка приїхала на допомогу, все-таки трохи мобільніше це все відбувається.
3: За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Це найбільше руйнування житлового сектору у Вишневому від початку повномасштабної війни.
5: Ми боялися з дому вийти, бо воно все на кришу летіло. Випадково виглянуло вікно і бігли пожежники і просто махали нам руками, що біжить за нами.
3: Тим часом на місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Для мешканців і співробітників ДСНС у селі розгорнули польову кухню. Гарячі обіди готують просто поруч із місцем ліквідації наслідків удару.
6: Ми вже приготували більш ніж 3000 порцій їжі. Готуємо та розвозимо обіди по палаткам, котрі приготували ДСНС.
3: Родини, які втратили житло або чиї будинки стали непридатними для проживання, поступово розселяють. Частина людей вже отримала тимчасовий прихисток у Софійській, Борщагівці та Тарасівці. Допомога триває і для тих, хто залишився у Шневому. Уже наступного тижня на місцевому складі планують масштабну видачу продуктових наборів для постраждалих родин. Обставини атаки нині з'ясовують правоохоронці та спецслужби. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. За попередньою інформацією, російський снаряд влучив склади біля житлового сектору. В результаті цього кілька вулиць вигоріли вщент. Є загиблі. Анастасія Карнаух, Анна Москаль, Оксана Синів, Максим Терещенко. Суспільне новини.
1: А на Чернігівщині триває обов'язкова евакуація з 12 сіл на прикордонні. В обласному центрі вже зараз зареєстровано понад 13 тисяч переселенців. Тож, чи є іще вільні місця в Чернігові та яке житло пропонують людям в сюжеті моїх колег?
7: Я прошу середину.
8: Голова громади Андрій Портний показує будівлю, де незабаром розпочнуть ремонт. Тут буде 6 кімнат, до яких планують заселити по 2 людини. Система блочна. Один блок, 3 спальні, санвузлами і загальна кухня.
7: Це буде більше для нових мешканців нашої громади, не обов'язково прикордоння. У нас є модульні будинки, так, вже 11 будинків змонтовані, частково заселені внутрішньо переміщені особами. Частково є вільні.
8: В одному з модульних будинків майже рік живе переселенка з-під Бахмута Валентина Каліберда. Тут у неї одна кімната та санвузол.
9: А скільки тут мені місця треба? Всі условия, всі, пожалуйста, живи не хочу.
10: Є по громадам банк житла, це приватні будинки, куди люди можуть виїхати навіть з господарства.

0: Їх небагато, але така пропозиція є. І є, звичайно, модульні містечка у Чернігові. Три місця там є. І є гуртожитки.
1: Безкоштовно надають будинки і у селі Кудрівка, що за 25 кілометрів від Сосниці. Умова – сім'я має бути з дітьми шкільного віку. Наразі тут є ще три будинки, які чекають на переселенців.
2: Ми розуміємо, що ми і допомагаємо людям, але разом з тим ми і хочемо зберегти місцеву школу, тому запрошуємо сім'ї із дітьми шкільного віку.
1: Сім'я може викупити наданий їй будинок, якщо захоче. Ціни у цьому селі від 20 до 100 тисяч гривень. Тут є школа, магазини, пошта, власна сироварня і сучасний стадіон. А це Чернігів. Ольга разом із чоловіком переїхали сюди з Маріуполя у листопаді 2023-го.
3: Ну, заїхати в нове житло, за яке не потрібно платити гроші, тільки за те, що ми використовуємо електроенергію, воду, ну і послуги ЖЕКу.
1: Ольга каже, загалом таких будинків тут 6. Їх Чернігову подарувала Латвія. Всередині є все необхідне для життя, побутова техніка та меблі.
3: Рік живемо і радіємо, правда. Тут вже собі тут гору. Одяг під вікнами зробили. Ну, тобто, все супер, нас все влаштовує.
4: Наразі є 5 вільних житлових переміщень по вулиці Дрозда. Це 2 латвійські будиночки і 3 квартири в модульних спорудах.
1: Олександра Мілашевська, Тетяна Лось, Олексій Коцепчук, Олександр Поліщук, Валерій Церкун, Віталій Коровко. Суспільне. Новини. Чернігів.
5: І 800 місць для тимчасового розселення людей, евакуйованих з небезпечних районів, є зараз на Харківщині. І 90% з них у самому Харкові. Про це Суспільному повідомив начальник військової обладміністрації Олексій Губов. За його словами, у разі необхідності за добу можливо розгорнути 3 тисячі додаткових місць у гуртожитках, а за 5 діб – 10 тисяч. Сині Губов заперечує інформацію про те, що місць для евакуйованих у Харкові не вистачає, про що напередодні в коментарі Суспільному сказав координатор Харківського транзитного пункту Сергій Мосієнко. За його словами, темпи евакуації зросли. Минулого тижня Рада оборони області розширила зону евакуації ще на 60 населених пунктів, частина з яких на північ від Харкова, де є загострення боїв з росіянами.
6: Гуртожитки, ну, це в процесі, нам обіцяють, що місця будуть, але станом на зараз евакуація оголошена, людей дуже багато, але місць зараз, ну, прям критично не вистачає. Геріатричний заклад зараз переповнений, шелтера для маломобільних також переповнені і ну, місця в гуртожитках, ну, досить обмежені. Це місця, це підселення, ну, це такого. Так, шукаємо місця, пропонуємо всю Україну. Ну, але Харківська область хоче залишатися саме в Харкові, ну, хоча б в Харківській області, бо хочуть бути поруч з домівкою.
7: З приводу місць, це неправда. 800 місць, вони вже є, вони вже готові приймати наших людей. Звичайно, паралельно ми передбачаємо створення резерву і подекуди так ідуть ремонти. Це, ну, тобто, постійний процес. Навіть там, де люди проживають вже більше 4 фактично років, які були евакуйовані ще в 22-му, звичайно, що люди, коли проживають 4 там роки більше, ми маємо постійно проводити певні ремонти щодо місць загального харчування, щодо електроенергії і все інше. І все інше. У нас є повністю місця для того, щоб забезпечити потребу щодо евакуації, яка оголошена наразі для повної кількості населення і по Богодухівському, і по Куп'янському, і по Ізюмському району так само.
5: Тим часом подекуди вдвоє підскочили ціни на оренду житла в Харкові за останні півроку. Про такі спостереження Суспільному розповіли тамтешні рієлтори. Вважають, що це пов'язано з підвищеним попитом. Житла через руйнування в Харкові стає менше, а переселенців і родин військовиків більше, чим користується частина орендодавців. Більше про ситуацію з орендованим житлом в Харкові розкаже Єлизавета Пшенична.
8: Шостому поверсі я знімаю квартиру.
9: Валерія Вихватенко вже рік винаймає житло у Харкові. Каже, 2 місяці тому переїхала в іншу квартиру, бо попередні орендодавці підняли ціну на 4 тисячі гривень.
8: Зараз я знімаю за 6 тисяч, плюс всі комунальні. Я вже, може, не знаю, зборилася на 8 тисяч, на 9 тисяч, але вони не підходили по ті, якби, критерії.
9: Ціни на оренду житла у Харкові за півроку зросли від 20 до 50%, каже ріелторка Оксана Рогозян.
10: А житла стає менше, бо його руйнують. Ну, у Харкові така ситуація. Нове житло не будується, по-друге. Стало більше військових, стало більше переселенців. І деякі люди все одно, які жили за кордоном чи в інших регіонах України, вони повертаються. Однокімнатна десь 4-6 тисяч, в залежності від локації, поверху, комплектації. Двокімнатна 6-8-10, трьокімнатна 8-16.
9: Орендодавці користуються тим, що попит на житло зростає та платоспроможність у військових, говорить ріелторка Оксана Фартушна.
11: Я, як мати військового, можу вам сказати, що люди, які думають, що військові – це друга прослойка, що в них взагалі є гроші, і що можуть вони взяти з них більше, ніж з обичних людей – ця ніша піднімає. Можу сказати, в процентному у нас в квартирах, які ми заселили в цьому році, 70% військових. Вже з сім'ями сюди приїхали.
9: Ріелторка Оксана Рогозян каже, зараз попит є на житло в усіх районах Харкова. Навіть у тих, що найбільше зазнали руйнувань, в тому числі на Північній Салтівці. Єлизавета Пшенична, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
5: Правоохоронці знайшли тіло жінки, яку їхні колеги з Монако підозрюють у замаху на вбивство родини. Це підтвердили СБУ, Нацполіція та Офіс Генпрокурора. Йдеться про українку Анастасію Березовську. За даними слідства, вона прибула до України 1 липня, після чого спілкувалася із двома чоловіками – колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони. Обидва неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки жінки. Щодо чоловіків провели невідкладні слідчі дії, під час яких Гурєвець зізнався у вбивстві Березовської, яке він вчинив спільно з іншим чоловіком. А під час обшуку в оселі колишнього правоохоронця виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур. 29 червня в Монако стався вибух на вході до житлового будинку. Були поранені бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей. Генеральна прокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухівки у громадському місці. Можливе штучне завищення вартості безпілотників, які торік постачалися державі, нині перевіряють слідчі ДБР. Офіс Генерального прокурора у своїх соцмережах написав, що йдеться про заволодіння бюджетними коштами на майже 7 мільярдів гривень. Слідство вважає, що ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених витрат. Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, коментуючи інформацію про обшуки, що були проведені у власника компанії-виробника дронів «Вирій» Олексія Бабенка. Щойно завершилася його прес-конференція щодо цього. Деталі знає наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона зараз наживо зі студією. Отже, розкажи, будь ласка, яка позиція власника компанії-виробника дронів?
12: Вітаю, колего. Власне, під час прес-конференції Олексій Бабенко зазначив, що всі підозри є безпідставними, оскільки їхня компанія виробляє дрони на 26-40% нижчою за вартість інших дронів серед ринку в Україні. Також зазначав їхній попит і кількість вироблених дронів на місяць, що вони в травні 22-го року входили в топ-3 за кількістю вироблених дронів. Власне, Олексій Бабенко зазначив, що обшуки пройшли по всій Україні. Точну кількість не назвав, цифра може бути від 40 до 70 обшуків. Я пропоную далі послухати його детальніше щодо того, що вилучили під час обшуків.
13: Ну, можу сказати, що в мене вдома особисто знайшли 3500 доларів. Не мільйона, а типа тисячі. Друга історія. Знайшли в офісі, наскільки я пам'ятаю, близько 40 мільйонів гривень. Взагалі, максимально легко пояснити. Причому це ми насправді навіть документи їм предоставили, це гроші на зарплати, і тут всі можуть подумати, що в нас зарплати в конвертах, в кеші і так далі, але теж хочу розвінчати цю історію, вони легальні, ми виводимо гроші в готівку легально через зарплати, потім платимо ці зарплати людям.
12: Також під час прес-конференції журналісти запитали його думку щодо можливої підозри, взагалі чому це могло статися. Також Олексій Бабенко зазначив, що наразі всі, у кого проходили обшуки в цій справі, проходять як свідки, нікого не викликали на допит або не вручали підозри. Я пропоную також далі послухати його думку щодо можливих причин проведення цих обшуків.
13: І от чесно, те, що от зараз з усього, що є, виглядає тут, це просто хтось трошки... Ну, якби хотів просунути свої якісь дрібні інтереси, про які ми навіть не знали, тому що вони от настільки дрібні, і трошки перестарався, а потім, коли виявилося, що це взагалі-то заважає країні існувати, тому що, я не знаю, чи було презентації, чи не було, но кожен четвертий FPV-дрон в країні – це наш дрон. Це дуже багато.
12: Нині ж компанія буде займатися перевезенням офісів та виробництв з метою безпеки. Олексій Бабенко зазначив, що переїзд однієї локації може сягати приблизно 40 мільйонів гривень, і наразі вони будуть займатися цим. Також зазначив, що ці обшуки дещо вплинули на постачання дронів, але глобально це не вплине на співпрацю з іншими компаніями та постачання дронів у військо. Наразі у мене вся інформація. Колего, тобі слово.
5: Поліно, дякую тобі. Це була Поліна Паламарчук про обшуки, що їх ДБР провела у власника компанії-виробника дронів «Вирій». Сьогодні річниця операції зі звільнення острова Зміїний. Того дня, 4 роки тому, там знову замайорів український прапор. Першими на Зміїний висадилися воїни 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Слідом інженери, які очистили проходи від мінно-вибухових загороджень. А ще військовослужбовці Головного управління розвідки та бійці 801-го окремого загону військово-морських сил.
14: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і, звичайно, ситуація в нашому повітряному просторі виглядає наступним чином. Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
15: Українське радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Росія руйнує Україну, наші міста і села, вбиває наших людей, руйнує нашу енергетичну систему, руйнує все, що може бути життям на нашій українській благословенній землі. Але є люди, які присвячують своє життя тому, щоб працювати і захищати те, що нам дано, так би мовити, творцем, наші природні багатства, нашу землю і все те, що вона нам дарує. Все те, що на ній росте, все те, що на ній утворено, як водойми, ліси, гори, всі наші багатства. Природні заповідники в Україні – це такі природоохоронні, наукові, дослідні установи загальнодержавного значення, які мають на меті зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної чи природної зони комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси, явища, які відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони довкілля. У нас є багато природних заповідників в Україні. Звісно ж, деякі зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Відповідно, агресор нищить там все, що може нищити, оскільки природа його – це знищення. Це суть агресора – нищити все навколо, якщо не вдається підкорити. Але Україна показує дуже такий, як би це сказати, цивілізований приклад того, як ставитися до своїх природних багатств. Навіть у 2022 році, буквально за півтора місяця до повномасштабної війни, у нас було утворено ще один національний природний парк. Це парк Куяльницький. В січні він розпочав свою діяльність. Тож цікаво, як працює він зараз, в час війни, розуміючи, що Куяльницький для нас асоціюється з Півднем, з Одещиною, Миколаївщиною. На зв'язку зі студією Олег Деркач, заступник директора Національного природного парку Куяльницький, головний природознавець Національного природного парку Куяльниці, заслужений природоохоронець України. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
17: Вітаю всіх. Хто нас слухає?
16: Я вирішила поговорити саме про цей, можливо, наймолодший національний природний парк Куяльницький. Не знаю, чи встигли ви тоді набрати, накопичити якоїсь потенційної енергії для розвитку, адже в лютому почалася повномасштабна війна, а в січні ви запустилися, власне, в існування, в роботу як національний парк. Скажіть, що вдалося зробити і які виклики постали перед вами, перед парком, керівництвом парку з початком війни?
17: Добре, з задоволенням розповім про нашу діяльність, але хочу кілька слів сказати про професійне свято, яке запроваджено указом президента ще у серпні 2009 року за президентства Віктора Ющенка. Ініціатива тоді належала Міністерству охорони навколишнього природного середовища. Ми тоді вважали цей період золотим віком заповідної справи, тому що дуже багато було створено заповідних об'єктів, близько 30 національних природних парків і природних заповідників. Тож і не випадково така передумова була через вагомий внесок працівників галузі в збереження і відтворення біологічного ландшафтного різноманіття, розвиток територій, якраз і така просвята, професійне свято, День працівника природно-заповідної справи. Хочу на цьому фоні сказати, що ми трошки у зв'язку, особливо з війною, ми трохи почали відставати від європейських країн у заповідній справі. Чому? Тому що відсоток заповідних територій зараз у нас складає лише 7%. Це трохи більше 4 мільйонів гектарів. А, наприклад, у розвинутих країнах Європи там більше 25. Тобто ми брали вже таку планку 15%, потім мали збільшувати, але зараз не до збільшення, скажімо, цього відсотка. Навпаки, багато заповідних об'єктів знаходяться під окупацією, поруйновані, зруйновані війною, і в нас, на жаль, відсоток незадовільний поки що. Що стосується нашого національного природного парку, я невеличке уточнення внесу, що він створений указом президента 1 січня 2022 року, тобто напередодні війни. Якраз війни. Так. Але це було оголошення просто про створення, так? А власне директ, адміністрація парку була створена лише у серпні 24-го року. Тобто там 2.5 роки пройшло, поки почалась формуватися адміністрація, було створене положення, там і ми почали функціонувати як установа.
16: Довгий історичний шлях, як я розумію, від 2009 року, як ідеї, аж до 2024-го повноцінного запуску і роботи природного парка.
17: Так, звісно. І у нас, дивіться, у нас один із небагатьох, можна сказати, одних з трьох національних природних парків, які були дирекції, адміністрації яких були створені під час війни. Зважаючи на таку обстановку, все ж таки держава змогла виділити якісь кошти на створення адміністрації парків. І ми один із двох національних природних парків, які знаходяться в межах чи в околицях мегаполісів. То Голосіївський національний природний парк в Києві і національний природний парк Куяльницький. Він частково заходить в Одесу, тобто в околицях Одеси, і ще три сільські громади. Площа цього парку 10 800 гектарів. Передається в постійне користування нам третина цих земель. Ми маємо дуже високий природоохоронний статус. Тобто ми об'єкт смарагдової мережі Європи. Тобто це ті найбільш цінні території Європи, які важливі для збереження біологічного ландшафтного різноманіття.
16: Пане Олеже, вибачте, переб'ю вас на секунду, бо на наш студійний вайбер ми одразу щойно отримали повідомлення. По Куяльницький парк вас уважно слухає Одеса. Дякую, що про це говорите в ефірі. Успіхів. Це написала слухачка Світлана.
17: Чудово. Ми маємо дуже високий природоохоронний статус. Крім того, що ми об'єкт смарагдової мережі, ми ще важлива пташина територія. Тобто тут велика кількість птахів зупиняється на відпочинок, на гадівлю, гніздиться. От, зареєстровано там близько 230 видів пернатих. І крім того, ми курорт державного значення. Угу. Завдяки таким лікувальним ресурсам, як
16: ропа,
17: лікувальні
16: так?
17: грязі,
16: так.
17: високомінералізована ропа і мінеральна вода. Ну, а плюс клімат степовий, помірно континентальний клімат, сприятливий для лікування. І природні території були ще до створення Національного природного парку оголошені курортом державного значення. І до сих пір у нас працює санаторій Торгова,
16: угу.
17: який, значить, на базі якого проходять реабілітацію тисячі там відвідувачів.
16: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що цей ваш, вибачте, наш національний природний парк Куяльницький, він сформований навколо Куяльницького лиману? Чи навпаки лиман входить в комплекс парку?
17: Так. Навіть із мети створення, да, видно, що парк створено з метою збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів об'єктів у басейні Куяльницького лиману.
16: Угу.
17: Вони, звісно, мають особливу природоохоронну, здоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну цінність. Тобто входить сам лиман, прилеглі схили, це природні ділянки до межі з господарськими угіддями, а також входить гірлова частина річки Великий Куяльник, яка фактично поповнює лиман водою, і частково невеличка територія, це значить пересипу Одеського входить,
16: угу.
17: це так звані Лозанівські ставки, вони теж увійшли в склад Національного парку. Тож ми маємо досить велику територію і маємо надзвичайно цінні об'єкти охорони. Я можу навіть перерахувати ще раз. Це ми почали з родовища лікувальної грязі
16: так.
17: ресурсів високомінералізованої ропи, але ми об'єктами нашої охорони являється і унікальна фауна, і рідкісні та ендемічні рослини червоної книги, рослинні угруповання, і оселища, які в резолюції Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою, потребують спеціальних заходів охорони в Європі. Так? І от якщо ми візьмемо лише флору, то у нас дуже багато назв, ну, оскільки багато ендемічних видів, рідкісних ендемічних видів, з такими видовими назвами, як Одеський чи Причорноморський, наприклад, Астрагал Одеський, uh-huh. Піднецвіта там, Ставник Одеський, там і багато інших таких от цікавих назв, що підкреслює ендемізм специфіку флори. Так?
16: Uh-huh.
17: Потім про фауну можна до безкінечності говорити, це важлива територія для збереження птахів, і це ключове у північно-західному Причорномор'ї зимове сховище кажанів. Оскільки ви знаєте, що в околицях Одеси дуже багато катакомб,
16: так.
17: дуже багато пустот, печер, так. то ці червонокнижні тварини знайшли собі прихисток і зимують, оскільки в штольних катакомбах температура постійна, так? І вони, значить, знайшли умови гарні для зимівлі. У нас найбільше сховище. Подібні сховища є хіба що в Поділлі, в Карпатах, раніше в Криму, і ось у нас в Причорномор'ї.
16: Угу. Які ще птахи гніздяться у вас, чи принаймні виводять потомство, прилітають, а потім відлітають унікальні?
17: Я вже казав, що близько нами зареєстровано за весь період спостережень близько 230 видів. Це трошки нижче, ніж в інших лиманах Причорномор'я. Поясню чому, тому що наш лиман надзвичайно солоний. Він гіперсолоний.
16: Uh-huh, uh-huh.
17: Значить, влітку солоність перевищує 300 проміль. Це більше 300 грам солі на літр води. І тому не випадково наш лиман називають українським мертвим морем. Тобто тут виживають, звісно, риба не мешкає, а тільки водорослі певні, відоспецифічні, і артемії, рачки, які витримують високу солоність. Тому орнітофауна хоч трошки збіднена, але у нас дуже багато специфічних об'єктів, які гніздяться, наприклад, утворюють колонії, і які є пріоритетами для охорони, на інших територіях їх немає. Наприклад, авдотка, така птаха, колить довгоніг,
16: uh-huh.
17: чоботар, це кулаки, крачок малий, пісочник морський. Ось вони утворюють великі, досить скупчення у нас, і гніздяться. А всього зареєстровано близько 50 видів птахів, які занесені в Червону книгу. До нас навіть прилітають фламінго поживитися артемією. Вони люблять для багатьох птахів. Артемія є лакомством.
18: Це оці рачки, які ви кажете, рачки такі, так?
17: Так, такого рожевого кольору. І сам лиман у нас літком рожевий. Чому? Тому що завдяки пігментам у водоростях, так, які уможливлюють існування в такому солоному середовищі. Тобто сам лиман рожевий, а коли випадає сіль, то це, знаєте, на такому білому фоні соляних розсипів рожевий лиман і червоно-багряні зарості солонців. Тому справжні такі, знаєте, можна спостерігати марсіанські ландшафти. Одесити дуже полюбляють виїжджати на відпочинок.
18: От про це і поговоримо. У нас лишається 3 хвилини, ви вже сказали, одесити полюбляють виїжджати на лиман на відпочинок. А чи є якісь загальнонаціональні маршрути туристичні, чи це ще лише в планах після настання мирного часу?
17: Ми, молода організація, таке інше, за 25-й рік ми встигли, ми разом з громадськими організаціями, з сільськими громадами, виграли великий проєкт, який називався «Туристичний креативний кластер «Чумацький шлях», результатом якого стало опис всіх об'єктів культурної природної спадщини, які можна використати в рекреаційних цілях, в околоосвітніх цілях і так далі. І на базі цих об'єктів культурної природної спадщини ми спроєктували 5 туристичних маршрутів і кілька екологічних стежок. Зараз ми вже плануємо і кошти шукаємо для того, щоб обладнати ці туристичні маршрути, маркувати, от, щоб вони були інформативні, обладнані, безпечні для відвідування, і відвідувачі змогли комфортно провести у нас час. Ну, крім того, ви знаєте, територія санаторію Пирогова, там само собою це такий комплекс рекреаційний, де можна не тільки відпочити, а полікуватись. Ну, але я кілька слів хотів сказати, що так, незважаючи на це все, ми все ж таки, війна йде, триває, так? І ми, як і всі заповідні об'єкти, потерпаємо дуже, є прямі впливи, опосередковані впливи. Тобто до нас долітають і ракети, ракетні обстріли були, і дрони, і схили горять, і накопичується велика кількість сміття, руйнуються цінні природні комплекси. І в зв'язку з тим, що ми, значить, в такому становищі у нас недостатньо, як і у всіх заповідних об'єктів, фінансування, величезний дефіцит кадрів, тому що люди, ви знаєте, що, ну, велика кількість наших співгромадян за кордоном, частина населення задіяна у війні.
18: Так.
17: От, і величезний дефіцит кадрів, і ви знаєте, крім того, ми дуже складно адаптуватися організаційно, коли кожний день обстріли, кожний день руйнування такі серйозні, люди травмовані, психологічні травми. І в таких умовах надзвичайно складно працювати, але ми, крім того фінансування на утримання, яке дає нам держава, ми шукаємо можливості, пишемо заявки, виграємо проекти, залучаємо міжнародне фінансування. І я вже один приклад привів, що ми виграли величезний грант. І завдяки цьому описали об'єкти культурної природної спадщини, спроектували ці маршрути, які будуть цікаві для наших відвідувачів.
18: Дуже дякую вам за цю розповідь і дякую вам за подвижництво, за працю вашу. Олег Деркач, заступник директора і головний природознавець Національного природного парку Куяльницький, заслужений природоохоронець України, був на зв'язку зі студією. Всім, хто працює, зберігаючи наші природні заповідники, сердечне спасибі.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
19: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским, це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла, в якій немає продуктів із сильним запахом, таких як спеції. Якщо зберігати кавові зерна чи мелену каву в теплому або вологому місці, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямим сонячним промінням, то вони можуть зіпсуватися за 7-10 днів. Мелена кава має схожі правила зберігання із зернами, але вона схильна швидше втрачати свій смак. Тримайте мелену каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці. Багато хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною. І виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Ворожі обстріли забирають життя мирних українців, дорослих і дітей, молодих пар і цілих родин. Терор – це звична практика для Росії. Однак ми пам'ятаємо всіх, чиє життя обірвалося під час обстрілів наших міст і сіл. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Перший день саміту НАТО завершився в Анкарі. Балістичною ракетою з касетною бойовою частиною росіяни ударили по Одесі. У Києві та області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Про це та інше далі докладніше. Три двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій «Дрон-Діел» підписав в Анкарі президент України Володимир Зеленський у рамках саміту НАТО. Загалом таких угод Україна має вже 9. Як минув перший день саміту і наскільки він був результативним для України, а також чого очікувати завтра, розповість кореспондентка Суспільного Олена Куренкова.
4: Загалом сьогодні так день був присвячений форуму оборонних індустрій. Значна частина подій відбувалася саме там. Що важливо для України в цьому контексті? Те, що на полях власне цього оборонного форуму була присутня українська делегація, яку очолював президент Зеленський, і власне в ході двосторонніх зустрічей було ухвалено низку угод і підписано урочисто трьох так званих drone deals, тобто угод про спільне виробництво дронів. Це Естонія, Данія та Нідерланди. Президент Зеленський у підсумку дня наголосив на тому, що тепер 9 країн, з якими є подібні угоди, і завтра ось цей марафон зустрічей та укладання угод має продовжитися. Важливий новий пакет допомоги було анонсовано від Канади. Це була одна з перших двосторонніх зустрічей президента Зеленського із прем'єр-міністром Канади. І, власне, було анонсовано про 900-мільйонний пакет допомоги, який включатиме, зокрема, системи протиповітряної оборони, за які президент Зеленський подякував канадцям. Загалом, найбільшою кульмінацією і питанням завтрашнього дня для України є те, що врешті-решт в якому форматі згадки про Україну ми побачимо у фінальному підсумковому комюніке саміту. Воно має бути оприлюднене десь приблизно по обіді. Попередньо Україна очікувала, що в цьому фінальному комюніке буде два важливих моменти. По-перше, буде вказана чітка фінансова допомога, яка буде отримана від держав-членів НАТО впродовж 26-27 років. Це по 70 мільярдів євро допомоги щороку на ці найближчі два роки. Ну і також важливий ще другий момент – це те, що статус України буде закріплено як контриб'ютора або донора безпеки. Тобто це не просто країна, яка отримує якісь безпекові допомогу, а, власне, бере активну участь у формуванні цієї безпекової інфраструктури. Одне із важливих питань для України на цьому саміті є, звісно, питання антибалістики і систем ППО, яких Україні недостатньо для того, щоб боротися із російськими атаками. І, зокрема, президент Зеленський наголосив на тому, що завтра про це говоритиме із Трампом. Також одним із очікувань в цьому контексті було те, чи, власне, відбудуться якісь новини, чи прозвучать якісь новини щодо можливої передачі ліцензії від американської сторони на виробництво ракет, там, які підходять до систем Patriot, щоб вони могли вироблятися на території Європи і, власне, потім постачатися в Україну. Відповіді на це питання наразі немає, можливо, воно прозвучить завтра, але сьогодні хороша новина в цьому контексті прозвучала від міністра оборони Польщі, який наголосив, що у Європі партнери по НАТО планують створити спеціалізований центр технічного обслуговування ракет ПАК-3, які буде, зокрема, дуже корисне, звісно, і для України. Тож будемо стежити завтра за всіма оновленнями, заявами і оперативно вас інформувати.
3: У Києві рятувальники завершили роботи на усіх локаціях, де були руйнування внаслідок учорашньої російської комбінованої атаки. У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1580 кубометрів будівельного сміття. Унаслідок удару у Києві загинули 19 людей, ще 61 людина зазнала поранень. На Київщині наслідки продовжують долати у Вишневому, а у області 9 загиблих. Сьогодні у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі. Сьогодні на Київщині та у столиці день жалоби. Балістичною ракетою з касетною бойовою частиною росіяни ударили по Одесі. Попередньо шестеро людей зазнали поранень. Одна особа у тяжкому стані, у інших стан середньої тяжкості. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі. Серед травмованих 58-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком від 37 до 69 років. Про це Суспільному повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Там уточнили, що у тяжкому стані 48-річний чоловік із осколковими пораненнями. Також у медзакладі у стані середньої тяжкості жінка та двоє чоловіків. Ще двоє травмованих перебувають на амбулаторному лікуванні. Внаслідок ракетної атаки по Одесі зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Триває ліквідація наслідків. Також сьогодні протягом дня росіяни понад 40 разів обстріляли 4 райони Дніпропетровщини. Поранень зазнали 5 людей, серед них дитина, повідомив у Телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа.
0: Новини на Українському радіо.
3: Дощі з грозами спостерігатимуться у більшості областей України упродовж тижня, повідомив Суспільному заступник начальниці відділу комунікацій із медіа Укргідрометцентру Іван Семеліт.
1: Загалом впродовж цього тижня синоптичну ситуацію по території України нас визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Тож протягом тижня по території України будуть проходити атмосферні фронти, які зумовлюватимуть опади різної інтенсивності та різної локалізації. Загалом ми, як синоптики оперативні, ми можемо спрогнозувати на 3-5 діб і там тенденція до 10 діб. І наразі за цією тенденцією ми спостерігаємо, що ситуація з температурою буде в принципі стабільною. Вона буде залишатися в межах нижче 30 градусів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі. Температура вночі 14-19, а вдень 24-29 градусів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо представляє проєкт «Як народжуються закони».
1: 30 років тому, 28 червня 1996 року, в Україні з'явилася власна конституція. Вона остаточно підтвердила для всього світу незалежність української держави і встановила конституційний порядок всередині країни. Ухвалення Конституції істотно вплинуло і на законотворчість. Тепер ухвалені народними депутатами закони мали чітко відповідати основному закону. Інакше їх скасує, тобто зробить нечинними, Конституційний суд. Я, Наталя Соколенко, розповім вам, як народжуються якісні закони, які відповідають Конституції і допомагають розв'язувати проблеми, врегульовувати суспільні відносини. І як продукують законодавчий спам або відверто неконституційні закони, як карають авторів таких документів і як з'являються і діють закони воєнного часу. Що буде із українською законотворчістю, коли Україна стане частиною Європейського Союзу та повсюдно запанує штучний інтелект. Але спершу історія про те, як народився основний закон України – Конституція.
0: Як народжуються закони?
1: Перший підхід до створення нової Конституції України народні депутати зробили ще в травні 1990 року. Тоді ще існував Радянський Союз із центром у Москві, а Київ був столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але обрані на перших демократичних виборах 1989 року народні депутати Верховної Ради вже вимагали нової Конституції для України. Про це пише професор Володимир Шаповал у книжці «Історія основного закону», написаної у співавторстві із Альбертом Корнєєвим. Там же автори наводять цитату багаторічного в'язня радянських таборів, а тоді вже народного депутата Верховної Ради УРСР Левка Лук'яненка. Нова Конституція України повинна закріпити повну самостійність України, повний обсяг прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини, демократичну виборчу систему і поділ влади на законодавчу, судову і виконавчу. Це цитата Левка Лук'яненка від 1990 року. На той момент вся влада в країні рад була під комуністами. Нового імпульсу роботи над проєктом Конституції Верховній Раді надала незалежність, проголошена 24 серпня 1991 року. Про ті перші кроки розповідає Володимир Шаповал.
2: Це було вже в 91-му році. Прийняла постанову про концепцію нової Конституції України. Була створена одна комісія Верховною Радою, виключно Верховною Радою. Вона готувала проєкт. Але ключову роль відіграли юристи, які були в цій комісії. З таких, я би сказав, знакових юристів, я б назвав Володимира Андрійовича Василенко. Він був послом України. Доктор юридичних наук, професор, світла пам'ять. Голова така і був послом Великобританії, при НАТО. Ну і таке інше, але був вченим, реальним. Микола Іванович Козюбра, викладач Київського університету, юридичного факультету. Там були пару академіків, які не були юристи, але люди, які відчували матерію і могли, скажімо, своїми питаннями поставити задачу. Так воно і було. Опублікували цей проект. Час же йде, а воно не рухається, нікому вона не потрібна. Це обламали. Внутрішні політичні сили були потужні, які взагалі цю державу не бачили.
1: Більшість у Верховній Раді першого та другого скликання мали ліві партії. Зокрема, комуністична партія на чолі з Петром Симоненком, прогресивно-соціалістична партія на чолі з Наталією Вітренко. І тоді, і пізніше були зорієнтовані на Москву, на радянське минуле. Також чисельною фракцією у другому скликанні була соціалістична партія. Її лідер Олександр Мороз став спікером парламенту, який ухвалив Конституцію.
2: Потім була створена наступна комісія, знову ж таки Верховна Рада. Вся комісія на основі того проєкту, який був розроблений, але нічого з того не вийшло, написала ще один проєкт. Цей проєкт був певний час точно не доповнений, і той третій вже проєкт винесли на всенародне обговорення. Що таке всенародне обговорення, я не коментую. Це евфемізм такий, який нічого не означає.
1: Ще одна спроба зробити Конституцію розпочалася із приходом на посаду президента України Леоніда Кучми.
2: Кучма відразу намагався щось змінити. Оця ідея про створення нової комісії, конституційної комісії, це була його ідея. Даруйте, влітку вибори 94-го року, а уже на початку вересня створюється нова конституційна комісія за наполяганням Кучми. Причому це вже не була парламентська комісія. Це не був продукт Верховної Ради. Спільно два співголови, президент і тодішній голова Верховної Ради. Олександр Мороз. Вона навіть так красиво називалася по тогочасним документам «Конституційна комісія України».
1: В 1995 році під час протистояння президента Леоніда Кучми і Верховної Ради на чолі з Олександром Морозом протиборчі сили все ж таки змогли домовитися про співіснування і рух далі. Вони уклали конституційний договір – тимчасовий документ, який мав врегулювати взаємини різних центрів влади до ухвалення нової конституції.
2: Так от, в конституційному договорі було сказано в самому кінці, можуть перевірити, ті, хто цікавиться, також доступне, що нова конституція України буде винесена на всеукраїнський референдум. Тобто, розумієте, по суті, передбачалася процедура альтернативна тій процедурі, яка встановлена була в тій старій конституції. Що це означає? А це означає, що ці лякалки Кучми, вони мали під собою ґрунт.
1: Тиск з боку Кучми на Верховну Раду посилиться і досягне апогею у конституційну ніч. Але спершу і самому Кучмі треба було розібратися у тонкощах роботи над текстом проєкту Конституції.
2: І працювали неритмічно. То Крим там щось, то Тузла, то ще, тут якась конституційна комісія. Але треба віддати належне, він двічі або тричі навіть приїжджав туди, де засідала ця комісія.
1: Професори права інколи збиралися в робочих кабінетах у самій Верховній Раді. Але на фінішній прямій роботи над текстом майбутньої конституції переїхали у колишній партійний санаторій у живописному передмісті Києва.
2: Їхали в Спущозерно. Це хороший такий тусовочний, вибачте, санаторій.
1: Передмісті Києва.
2: Абсолютно. Дуже красиво навесні жаби співають. І взагалі такий, він колишній 20 якого з'їзду партії. Ми не платили гроші за харчування, ми відряджені були. Випити і закусити ми купляли за свої гроші. Дискусії були. Ну, я вам скажу, я пам'ятаю епізод, коли я виходжу, час від часу ж виходили, палкі дискусії були. То там дівчата сідали, там такий був закуток, і сідали прибиральниці, ну, ці, хто працює в санаторії, каже, о, ми такі слова дізналися, ніколи не чули. Ну, мається на увазі неформальний лексикон, тому що там були художники, слова серед нас такі.
1: Професори права гаряче дискутували не лише одне з одним, а й з президентом Леонідом Кучмою, коли він приїздив до них у санаторій. Одна з історій про суперечку Кучми із Вадимом Аверьяновим, видатним правознавцем, академіком, найкращим фахівцем із адміністративного права, вперше прозвучить в ефірі Українського радіо. Тоді один із членів Конституційної комісії запропонував внести в проєкт Конституції норму про те, що президент після відставки за власним бажанням може стати пожиттєвим сенатором, як в Італії. Тоді й в Україні розглядали можливість створення двопалатного парламенту, одна з палат якого мала складатися якраз із сенаторів.
2: Так от він каже, Леонід Данилович, ви що, на це погодитесь? Я не буду ті слова відтворювати. Якщо б я відтворив, ви б зрозуміли, на якому рівні, які інтонації були в цьому спілкуванні. А Кучма так сидить, каже, ну так в Італії же. Так, а тут на русский пишет. Какая Италия? Вы что, президент Италии? Ну и там было продолжение. Почему так все відвернувся. Так, Підпалову, вичеркни. Леня, вичеркни.
1: А Мороз приходив до вас?
2: Приходив один
1: приходив.
2: Раз.
1: Один раз за весь процес, поки ви працювали?
2: Ні, ну він один раз приймав там у себе в кабінеті.
1: Готовий текст проєкту Конституції від професорів права взяли в роботу народні депутати. В травні 1996 року Верховна Рада проголосувала за нього із своїми правками у першому читанні. А в другому і в цілому депутати проголосували у вікоповну ніч проти 28 червня 1996 року.
2: І не треба думати, що народні депутати, от був текст, а вони щось створили нове. Та ні, абсолютно, вони топталися на двох-трьох позиціях, і це видно з цих відео, що в залі відбувалося. 10 стаття, українська мова державна, ми там колотнеча, символи державні, хоча всі забувають, що вже на той час існувало три постанови Верховної Ради України, які стосувалися державних символів, в тому числі і прапор наш державний був уже на сім'ї посольства, тобто і арка. Автономна Республіка Крим. Так АРК програли. Те, що хотіли ліві, зокрема, це була потужна позиція тих людей. Був такий, мені здається, він був одним з провідників Компартії України і був на той час ректором колишнього Сімферопольського університету імені Фрунзе, потім він став Таврійський університет, Багров був такий. От вони того, що хотіли, досягнули. Але, вибачте, оцей пар пішов в свисток, і вона виглядає достатньо так живенько, як кажуть, знаєте.
3: Ви маєте на увазі конституційну ніч, виглядає живенько.
2: Так, конституційну ніч, звичайно.
0: Як народжуються закони?
1: Як голосували і галасували народні депутати у ніч проти 28 червня, ви можете подивитися у документальному фільмі Суспільного «Є Конституція» на YouTube-каналі «Суспільне документалістика». Цей фільм знято спеціально до 30-річчя Конституції. А зараз ви можете почути фрагмент із цієї стрічки.
4: На програмі, шановні депутати і гості Верховної Ради, шановні радіослухачі, прошу депутатів підготуватися до реєстрації.
5: Воронцев схитрив, знаючи, що зірветься голосування відразу на вступних положеннях, де йде український народ, самовизначення нації, і збуриться зал.
6: Моя мать в своє время була схвачена мордатим поліцаєм.
7: Це шовінюра!
8: Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію, спокійніше.
9: Парламент встановлює все.
10: І оце хочу сказати. Півстоліття Мусія, ці комуністів б'ють по сраці. Вибачайте, я йду голосувати.
1: В інтерв'ю для цього фільму один із учасників конституційного процесу і тогочасний народний депутат Роман Безсмертний сказав, що народні депутати зіпсували практично ідеальний інтелектуальний продукт від професорів права. Володимир Шаповал розповідає, як саме.
2: В цій конституції передбачено потужний статус президента України, який, власне кажучи, є не тільки главою держави, але практично є очільником всієї системи виконавчої влади. Президент за цим проектом і за конституцією не несе політичну відповідальність, жодної політичної відповідальності за дії Кабінету міністрів. Народні депутати нічого там не змінили. В нашому проєкті передбачався імпічмент. Абсолютно традиційний, я не кажу, що правильний. Там була помилка, вибачте, наївні ж люди такі, ви б там були з тієї комісії, в тій робочій групі, думали, що воно буде працювати. І не виписали строки і послідовність, що треба виправляти було б далі. А за пропозицією Бурчака, ну він був радником президента, треба посилити президента, треба убезпечити президента від всіляких. Від чого безпечити? Що це зайчик від вовка, краска про червону шапочку. І написали в кінці тоді ж, три чверті треба для імпічменту.
3: А в вашому проєкті було дві третини?
2: Ну, як в Америці, як і в будь-якій країні, не в Польщі навіть. А те, що там відбувалося в залі, це білий шум по відношенню до ключових позицій.
1: Ще одна група людей, окрім професорів права, президента і його команди, народних депутатів, причетна до створення і запуску в дію Конституції України. Це секретаріат Верховної Ради, зокрема, його юридичне управління, фахівці якого часом у цілодобовому режимі працювали у конституційному процесі. Серед них Михайло Теплюк.
11: 7 серпня 1994 року я був призначений керівником юридичного відділу секретаріату Верховної Ради України. І безперечно, всі процеси, які були пов'язані з появою і проходженням проекту Конституції у Верховній Раді України, до всіх цих процесів я був дотичний тією чи іншою мірою, а в багатьох випадках зовсім був дотичний, безпосередньо беручи участь в опрацюванні окремих положень чи розділів проекту Конституції. Під час безпосередньо уже пленарного засідання, яке розпочалось вранці 27 червня і переросло після ухвалення парламенту парламентом увечері 27 червня рішення про те, щоб працювати без перерви до ухвалення Конституції, нової Конституції України, тут довелось брати участь в усіх процесах і в залі, і позарви до ухвалення Конституції, нової Конституції України. Тут довелось брати участь в усіх процесах і в залі, і поза залом, і працювати

0: можливість перекваліфікуватися. І підготовка, і перепідготовка кадрів, навчання дорослих людей. Це те, що держава має організувати і масштабувати. Це є, такі програми є, але вони точно мають масштабуватися. Але їх, безперечно, недостатньо. Якщо ви мені скажете, а яке все ж таки рішення є тим рішенням, яке кардинально змінить ситуацію, це мир. Мир. Альтернативи миру у нас нема. Бо мир – це повернення наших біженців, не всіх, але тих, хто узнав на власному досвіді і практиці, що там не солодко.
1: Угу.
0: Це можливість інвестицій і створення нових робочих місць. Це великі державні програми з будівництва так, житла.
1: 20 секунд.
0: Да, які також залучать людей. Тобто мир – це те, до чого ми всі прагнемо, і це, що маємо забезпечити, і для того, передусім, щоб люди не помирали, і для того, аби економіка розвивалася.
1: Пане Данило, дякую за сьогоднішню розмову і за те, що були сьогодні безпосередньо в нашій студії. Данило Гетманцев був гостем цієї інформаційної півгодини, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу». Говорили з паном Данилом сьогодні про бюджетну декларацію, що це таке, що потрібно там змінювати і чому.
2: На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: 1 липня розпочалася вступна кампанія до закладів вищої освіти. Зокрема, зараз триває реєстрація електронних кабінетів вступників. Про ключові етапи вступної кампанії 2026 року і основні правила вступу до вишів Наталя Соколенко розпитає генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олега Шарова у середу, 8 липня, о 9:15.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
2: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
4: 8 липня 1659 року 60-тисячне українсько-кримське військо розбило в Конотопській битві 150-тисячні сили московитів під проводом князя Олексія Трубецького. Це була одна з найбільших поразок московського війська в історії, яка до того ще сталася саме на українській землі. Про битву та чому ця блискуча перемога не стала переломним моментом для української державності у середу, 8 липня, об 11:07, ведуча Наталя Соколенко говоритиме з вчителькою історії, методисткою освітньої платформи «У-Культура» Іриною Ворожбит.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
12: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
13: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
12: Реєстрація
14: з 16 червня по 8 липня.
12: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
14: Суспільне культура
12: та Радіо Промінь.
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захоплення.

0: здорові розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: На часі. На українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Отже, що це за документ? Що він вирішує? Чи ті цифри, які в ньому закладені, вони дійсно стануть нашою реальністю? Я хотів би нагадати, що документ розробили на основі базового сценарію суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року. Та припущення, наголошую, лишень припущення, що активна фаза воєнних дій триватиме, про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну. Так ось, базовий сценарій передбачає перехід економіки від етапу відновлення до стійкого зростання і розширення виробничих можливостей. Враховує ще й те, що більш тривалий перебіг воєнних дій може зберегтися. У цьому сценарії взагалі передбачено необхідність перегляду видатків сектору оборони та безпеки. Взагалі, ось ця декларація, нагадаю, що і Кабінет міністрів схвалив цю бюджетну декларацію, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Про це писала і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграмі. Серед іншого, вона зазначала, що мінімальна заробітна плата в 2027 році підвищувати митця, причому наголошувала, що випереджальними темпами порівняно саме з інфляцією. Тобто, прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж 27-29 років. Окрім цього, також продовжиться підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а ще створюватиметься умови для повернення вимушених мігрантів. Свириденко також додала, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та нашими зобов'язаннями за програмами зовнішньої підтримки і фінансування української держави. Прем'єрка наголосила, що прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% вже у 2029 році. Середня заробітна плата за прогнозом, згідно з тією інформацією, яка є у декларації бюджетній, про яку ми говоримо, зросте з 35 тисяч 10 гривень до 44 тисяч 83 гривень. Це, наголошую, йдеться про середню заробітну плату. Разом з тим, інфляція, згідно з прогнозами в цій декларації, має сповільнюватися з 8,9% до трішки більш як 5. Але про всі ці цифри, про те, що ця декларація означатиме і вже означає безпосередньо для пенсіонерів, вчителів, бюджетників, чому уряд декларує підвищення соціальних стандартів і чи дійсно варто на нього розраховувати, чи вистачить, що важливо, державі ресурсів одночасно і фінансувати оборону, продовжувати і соціальні виплати. Про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Ніна Южаніна, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і членкиня депутатської фракції партії «Європейська солідарність». Пані Ніно, будь ласка, поясніть і наголосіть, що ж це за така декларація бюджетна, чому важливо про неї говорити, розглядати, тлумачити ті цифри, які там закладені, і чи дійсно те, що написано в декларації, абсолютно автоматично означає, що так буде і на практиці, чи не занадто оптимістичний погляд в ній?
3: Ну, по-перше, ми усіма громадянами маємо розуміти, що бюджетна декларація – це картина того, як влада бачить розвиток економіки, соціальних виплат, тобто доходів.
4: Увага! Повітряна тривога оголошена у місті Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях. Триває тривога у Запорізькій, Донецькій області.
3: Чіткі можливості або чіткі рамки для планування на найближче майбутнє. Ну, я би так сказала, тому що я саме таким бачу для себе роль і значення для звичайних людей маленьких, великих бізнесів, тобто власників бізнесу, що означає бюджетна декларація.
2: Ви особисто довіряєте тому, що там написано?
3: Я не довіряю. Я вже просто настільки втомилася говорити з владою, з представниками влади на різних площадках. Перш за все, ми маємо собі говорити правду. От не треба малювати якісь картини, якщо це стосується, наприклад, життєдіяльності України. Тому що, знаєте, як не дивно, я вже зрозуміла, що деколи такі документи формуються для співпраці з нашими кредиторами, для рейтингів країни при закупівлі капіталу, тобто щоб по кредитуванню. Тобто картинку, яку трошки дають кращу, чим вона є насправді. Але коли ми зустрічаємося на таких вузьких площадках, треба абсолютно чітко усвідомлювати. Я хотіла почути, що влада розуміє, як ми реально рухаємося, чи може у нас бути ріст економіки, що може сприяти цьому, чи може у нас ріст бути мінімальної заробітної плати вище, чим інфляція. І, звісно, соціальні виплати, які базуються на прожитковому мінімумі, чи усвідомлюємо ми, чи можна за них прожити, чи не можна. Особливо ті категорії людей, які крім таких виплат нічого не мають більше в доходах.
2: А згідно з цією декларацією, пані Ніно, так, а яке ж майбутнє прожиткового мінімуму? Мені доводилося неодноразово спілкуватися з народними депутатами різних фракцій і доводилося чути різні думки. Але схожа думка майже у всіх, з ким говорив, що це впродовж досить тривалого проміжку часу, що прожитковий мінімум треба змінювати в Україні. Треба змінювати. Але окрім слів «треба», нічого далі і не відбулось. Так що буде змінювати щось прожитковим мінімумом? Чи у нас немає просто ресурсів його зробити, бодай, приблизно реальним?
3: Немає ресурсів, тому що немає значних зрушень в економіці, які би, наприклад, виводили з тіні частину економіки, яка залишається, або би давали нові можливості для збільшення випуску товарів і продукції виробниками, які тут є, в Україні в нас, і тобто розширяли ці логістичні можливості для нашої економіки. У нас внутрішній попит дуже низький. Тому, насправді, Україні навіть от в тому стані, який є на сьогоднішній день економіка, нам потрібні ринки збуту. І особливо, коли стосується сезонів і коли в нас є аграрна продукція, ми весь час думаємо, що може статися і чи налагоджені наші шляхи логістичні для експортування продукції. А іще найголовніше, а що в нас з переробкою? Тобто, чи ми залишаємося сировинною країною, чи все-таки думаємо про переробку, яка дає більше оцієї дохідної частини країни, за рахунок якої наповнюється бюджет і покращуються всі потім стандарти і виплати.
2: Так.
3: Я скажу, що ми застрягли десь на рівні 2020 року, коли нібито спостерігався якийсь прогрес, але потім ми відкотилися, а потім в 22-му році ще й втратили чверть знову економіки. І тому нам зараз дуже важко прогнозувати якісь, знаєте, можливості, насправді тих, яких немає. Нам просто треба підніматися зараз з колін і рухатися далі. Але немає цієї стратегії. Як рухатися? Відновлювати те, що було, це нічого не дасть. Прориву ми не бачимо іншого. От в чому біда.
2: 4,5% зростання реального ВВП у 27-му році, 5,3% 28-й, 6,7% 29-й. Ці цифри радше про бажання нашого уряду чи про реальні перспективи?
3: Я думаю, що до 5%, не більше, зростання економіки реальне, якщо буде безпекова ситуація налагоджена. Тобто, якщо бізнес зможе повернутися в Україну, той, який релокувався за її межі, і повернуться люди, які будуть працювати там частково. Я частково. І тому, оцінюючи оцю частку, яка може переміститися і працювати далі в Україні, десь в розмірі 5% ріст економіки можливий, не більше. Але отут яскравий приклад першого кварталу 2026 року, тобто сьогодення, коли у нас іде не плюс, а мінус в економіці. І тут треба розбиратися вже досить детально, що сталося. Бо сталося оте все, що я перелічувала. Бо коли логістика скорочується, закриваються шляхи, коли у нас з кадровим потенціалом настільки важко, що 60% підприємств заявляють про дефіцит певних професій, і їх немає з ким замінити, де взяти людей, то це означає, що це якраз стримує ріст, а коли стримує ріст, то нічого не з'являється нового, немає росту, і він навіть впав майже до 1% в першому кварталі. Ви розумієте, наскільки це макропоказник, який впливає в цілому на стан нашого добробуту?
2: Про добробут, підвищення мінімальної зарплати до 9546 гривень у 2027 році та понад 11 тисяч у 2029. Ці цифри, це означає реальне зростання доходів українців? А якщо ціни продовжують зростати, чи ми просто продовжимо наздоганяти зростання цін, інфляційні процеси, і нібито номінально у нас буде більша мінімальна зарплата, і відповідно там більше грошей, але купівельна спроможність наша може залишатися на рівні того ж таки 26-го року, чи навіть гірше.
3: Ви праві, ми доганяємо індекс інфляції, бо якщо брати ще не середній, а, наприклад, на харчові продукти, якими найбільше користуються там сім'ї, то індекс інфляції завжди випереджає той узагальнений середній, який ми бачимо в статистичних даних. Тому я вважаю, що це ніякого росту, йде лише збільшення, не більше, чим на інфляційний відсоток, який закладається. Ну, а це означає, що плануючи, Мінфін дуже обережно діє в абсолютно в цих рамках, тому що можна ж запланувати, наприклад, зростання мінімальної заробітної плати більше. Хто на неї має орієнтуватися? На неї орієнтується, перш за все, це бюджетний сектор, де йде нарахування заробітної плати в прив'язці до мінімальної заробітної плати. Це йдуть нарахування тих же платежів, наприклад, по єдиному соціальному внеску, нижче яких ставка база оподаткування, нижче яких не може бути. Тобто от поставили 9546 і, будь ласка, нараховуйте 22% єдиного соціального внеску від цієї суми. Хоча реально може бути, що підприємство і не витягує на таку мінімальну заробітну плату. До речі, є такі зараз виробництва. А якщо говорити про бюджетну сферу, то це трошки краще, тому що ми знаємо, що зараз на мінімалці знаходиться велика кількість працівників охорони сфери охорони здоров'я, культури. Тобто я не знаю, як можна за 8300 гривень вижити на сьогоднішній день, отримуючи місячну заробітну плату в такому розмірі. Тому ріст мінімальної заробітної плати не говорить про збільшення добробуту. Це такі собі розрахункові показники, які планує Міністерство фінансів і на основі яких вони планують потім і інші моменти. Наприклад, а давайте подивимося тоді, а що буде з пенсіями? А що от по пенсіям планується, да? Тобто найближчим часом? Бо коли дивишся на заяви, які вже пролунали, що якась реформа, чи не знаю, як сказати, інший погляд на пенсійну систему буде запропонований Верховній Раді. Але поки немає ні тексту, ні зареєстрованого проєкту закону. І я так розумію, що поки концептуально оце все обговорюється з Радою Коаліції Верховної Ради. А в Раду Коаліції Верховної Ради входить лише декілька представників «Слуг народу». Тобто такі, як я, навіть представники Європейської солідарності в профільному комітеті соціальної політики, не знають, про що йде мова. Ми можемо тільки почути відривки того, що нам доносять представники Ради Коаліції. Говорять про те, що мінімальна заробітна плата за віком буде в розмірі 6 тисяч гривень. На моє запитання, чи бачили розрахунки, скільки треба додатково влити грошей в пенсійний фонд, щоб забезпечити цю мінімальну заробітну плату? Ні, не бачили. Давайте тоді говорити, а які ще додаткові механізми, крім дотацій з державного бюджету в пенсійний фонд, можемо передбачити, щоб пенсійний фонд сам збирав більше власних коштів, власних внесків. І тут дуже дивна риторика лунає в залі вже декілька разів. Це тіньовий сектор оплати праці. От де вони бачать тінь і чому досі в тіні є оплата праці, я не можу зрозуміти. Хоча сьогодні побачила статистику Держстату, наскільки у нас зменшується кількість працюючих людей, які платять єдиний соціальний внесок, і була вражена.
2: Так.
3: Тому що зміна там буквально за декілька років широкомасштабної війни мінус 3,3 мільйона людей. Це щось катастрофічне відбувається насправді.
2: Так, до речі, ось ви згадали про тіньовий сектор економіки. Час від часу спілкуюся з друзями, підприємцями, які намагаються працювати в білу. Намагаються не тому, що десь хочуть якось обійти систему, а тому, що намагаються продовжити працювати. І ось буквально там за кілька місяців неодноразово чув нарікання, що заблоковані були податкові накладні. І причому просто безпідставно. І замість того, щоб людині працювати, продовжувати, бо ви ж прекрасно розумієте, є мікропідприємці, коли і самі директор, і бухгалтер, і всі на світі. Замість того, щоб вирішувати нагальні питання по розвитку своєї справи, треба, даруйте за непарламентський вислів, колупатися, що ж, чого ж цю податкову накладну заблокували. Я думаю, що там ті мікропідприємці, які стикалися з цим, прекрасно чують, що взагалі від відбувається. Можливо, все-таки варто не дотискати тих, хто намагається працювати в білу?
3: От якраз про блокування податкових накладних вже, мені здається, знають всі, навіть пересічні громадяни України, бо навіть знають міжнародні експерти, які зараз там перебувають в перемовинах там по новій програмі, оновленій програмі з МВФ, і які якраз навколо системи моніторингу податкових накладних і блокування податкових накладних крутяться. І вони вже розібрали, що це таке. І насправді для того, щоб слухачі розуміли, треба пояснити, що якщо бізнес працює і має оборот загальний більше 1 мільйона гривень в рік, він уже є платником ПДВ. І ви правильно сказали, що по сьогоднішнім цінам і міркам такий навіть малий бізнес, вони вже є платниками ПДВ. Чи є в них достатньо людей для того, щоб обслуговувати оцю роботу між ними і податковою? Звісно, нема. Якщо платник не має досвіду роботи з податковими накладними і починає працювати, і от уявіть, що відбувається зараз в системі досі. Якщо новий платник і тільки проводить перші операції, в нього обов'язково блокуються податкові накладні. Бо він має подати купу документів, особливо, якщо це навіть маленьке виробництво, який придбає там якийсь аграрний, ну там якусь продукцію, наприклад, фрукти візьмемо, і робить з неї сік чи дитяче харчування, чи ну варення, не знаю що, джеми якісь. Уже в нього буде заблокована податкова накладна, бо на вході в нього він придбав, виходить фрукти, а випускає джем. Ай-яй-яй, так не можна. Так от, незважаючи на покращення, значне покращення роботи в цьому плані, щомісячно до 3 мільярдів гривень блокується нових накладних. Тобто 3 мільярда гривень в тих, хто намагається працювати, запрацювати, блокується і зупиняється, тобто не дають можливості їм використовувати власні кошти.
2: Так.
3: Ця система насправді порочна і абсолютно очевидно, що вона вже переросла себе і морально, і технічно. І тому треба змінювати її. І навіть в зобов'язаннях до третього траншу по макрофінансовій допомозі із 45 мільярдів кредиту на 2026 рік прямо вказано, що ми маємо змінити систему адміністрування ПДВ. Як, от в мене тільки одне питання. Чи зрозуміло уряду, як треба змінити? Покращити, відмінити, спростити. Немає підприємець, особливо отакий дрібний, який починає працювати, відчувати відразу тягар того, що ти не можеш осилити співпрацю з податковою. А потім ми повертаємося до тіньового сектору економіки, про що ви також підкреслили.
2: Да.
3: Да?
2: Пані
3: і тоді
2: Ніна,
3: люди говорять, Да навіщо мені залишатися в офіційній роботі, якщо в тіні буде спокійніше?
2: Пані Ніно, залишається у нас хвилинка, але не можу не згадати, що в декларації йдеться, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС, єдиної тарифної сітки, в 27-му році має становити лише 3819 гривень. А це ж показник, від якого залежить зарплата значної частини бюджетників. Що тут буде змінюватись для тих таких вчителів, медиків, працівників культури і так далі?
3: Всі ці єдина тарифна сітка, все прив'язано, пов'язано з мінімальними заробітними платами, прожитковими мінімумами, про що ми проговорили, намагаються якось там збалансувати, але нічого це не означає. Ну, немає зараз можливості, я так розумію, взагалі розраховувати на щось. Бо ми вже з вами проговорили, що ми навіть бачимо завищені показники по росту економіки. Такого ніколи не буде. Тому як виконати навіть те, що вони запланували, велике питання.
2: Так. Пані Ніно, дякую вам, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Ніна Южаніна була на зв'язку, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, членкиня депутатської фракції партії «Європейська солідарність». І нагадаю, що з пані Ніною ми говорили про бюджетну декларацію 2027-2029 років.
1: На часі. На Українському радіо.
5: Слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
6: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вуголькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реєстраційної інформації та бажаних категорій новин або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів «Cookie», щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли «Cookie» створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці «Cookie» автоматично видаляються. Постійні файли «Cookie» зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вуголькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли «Cookie», необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути необов'язкові файли «Cookie». Їх є три види. Перше – це функціональні файли «Cookie», пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Друге – це аналітичні файли «Cookie», які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли «Cookie», які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли «Cookie» зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли «Cookie» можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли «Cookie»? Коли ви обираєте «Прийняти все», ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів «Cookie» і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами «Cookie». Якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер», це призведе до відхилення усіх файлів «Cookie», крім тих, які необхідні для функціонування сайту. Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі «Cookie згоди», і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час і оновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів куки або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів куки пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці указівки стверджують, що файли куки, які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли куки за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли куки. Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли куки. І насамкінець, користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів куки втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідків. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли куки, ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли куки та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
5: Знати більше з українським радіо.
7: У світі існує чимало незвичних міст, але тільки одне з них може похизуватися званням столиці без єдиного мешканця. Йдеться про Нгерулмуд, столицю Республіки Палау, крихітної острівної держави в Тихому океані. Це місто, розташоване на острові Балбедауп, стало столицею в 2006 році, замінивши місто Корор, найбільше місто країни. Однак, на відміну від традиційних столиць, Нгерулмуд не має постійного населення, а його територія складається виключно з урядових нежитлових будівель. Палау – це архіпелаг, що складається з 350 островів вулканічного та коралового походження, розташованих у західній частині Тихого океану. Історія країни тісно пов'язана з колоніальним минулим. Уперше острови помітили європейці в 1522 році, коли іспанська експедиція під керівництвом Гонсало Гомеса де Спіноси, що поверталася з навколосвітнього плавання, натрапила на архіпелаг. Іспанці назвали острови Сан-Хуан, але вирішили їх не колонізувати. У 1885 році Німеччина захопила частину островів, що призвело до суперечки з Іспанією. Крапку поставив папа Лев XIII на користь іспанців. Після Першої світової війни Палау перейшла під владу Японії, а потім після Другої світової стала підконтрольною США територією. Незалежність Палау здобула в 1994 році, але ще до цього, в 1979-му, була ухвалена Конституція, яка передбачала створення нової столиці на острові Балбедауп. Корор, колишній адміністративний центр, вважався не найкращим місцем для столиці через скорочення населення після виселення звідти японців у 1945 році і подальшого економічного спаду. Конституція вимагала, щоб нова столиця була побудована протягом 10 років, але реалізація проєкту істотно затягнулася. Проєктування нової столиці почалося в 1986-му, але це виявилося непростою справою. Через брак місцевих інженерів та архітекторів, а також необхідність імпортувати більшість будівельних матеріалів. Лише на початку нульових, після отримання кредиту в 20 мільйонів доларів від Тайваню, роботи активізувалися. У листопаді 2006-го Нгерулмуд офіційно відкрили. Новий адміністративний комплекс об'єднав будівлі для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з центральною площею між ними. Архітектурний стиль комплексу нагадує Капітолій у Вашингтоні з масивними доричними колонами та подвійним куполом. Водночас він має аквамаринові акценти. Це надає йому унікального вигляду. Попри офіційний статус столиці, Нгерулмуд не має постійного населення. Всі урядові будівлі використовуються виключно для роботи, а працівники проживають у сусідніх поселеннях. Річ у тім, що з самого початку Нгерулмуд стикнувся з низкою проблем. По-перше, будівлі виявилися погано пристосованими до тропічного клімату Палау, де середня температура плюс 28, а вологість і опади регулярні. Несправна система вентиляції призвела до появи плісняви в будівлях парламенту, що змусило чиновників тимчасово переїхати в курорт, де з усього населення держави у 20 тисяч громадян тут проживають 70%. По-друге, високі витрати на будівництво та обслуговування комплексу стали серйозним тягарем для бюджету країни. Тож на сьогодні у столиці Нгерулмуд працюють усього 3 будівлі і немає жодного мешканця, який би жив тут постійно.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Києві пролунали вибухи перед повітряною тривогою. В Одесі вже 10 постраждалих внаслідок ракетного удару по місту. Наступні ігри нескорених серед ветеранів та військовослужбовців відбудуться у Бірмінгемі. Далі докладніше. У Києві вибухи. Моніторингові пабліки пишуть про балістику з півночі. Вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. У деяких районах Києва зникла електрика. На місці одного з ударів у столиці масштабна пожежа. Повітряні сили інформують про нові ракети об'єкт Києва. Містян просять перебувати в укритті. У Деснянському районі унаслідок влучення ракети палають складські приміщення. У Святошинському загоряння у нежитловій будівлі, написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. В Одесі вже 10 постраждалих унаслідок ракетного удару по місту, серед яких троє жінок. Восьмеро людей госпіталізовано, переважно з осколковими та різаними ранами. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Усім постраждалим надають необхідну допомогу, повідомив у своєму телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаю, ввечері 7 липня росіяни вдарили по місту балістичною ракетою з касетним боєприпасом по території виробничого підприємства. Пошкоджено також автомобілі. НАТО запустило ініціативу «Дрон Едж». Про це оголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на оборонно-промисловому форумі у рамках саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Reuters. У рамках ініціативи союзники протягом наступних 5 років інвестують понад 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам. Також раніше Рютте оголосив про підписання Альянсом контракту на закупівлю 10 розвідувальних літаків Saab Global Eye.
4: Сама суть Альянсу НАТО полягає в трансатлантичній співпраці, тому я особливо радий оголосити про масштабні ініціативи, які наші союзники реалізують спільно, зокрема щодо надзвичайно важливих засобів протиповітряної оборони та ударних сил. Ми знаємо, що це головні сили на полі бою, які мають вирішальне значення для нашої спільної безпеки. І ми усвідомлюємо, що нам потрібно набагато більше таких засобів, як для власної оборони, так і для підтримки України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Спорт – важлива складова реабілітації ветеранів в Україні. Торік уряд запустив програму фінансової підтримки, яка передбачає щоквартальну виплату ветеранам в Україні по 1500 гривень на заняття у спортивних залах, басейнах, клубах, центрах активного відпочинку. Цього року у перші 4 дні липня вже подано понад 250 тисяч заявок на програму, розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, яка взяла участь у зустрічі, організованій у Лондоні фундацією «Ігри нескорених», засновником яких є британський принц Гаррі. У зустрічі у Лондоні взяли участь міністр у справах ветеранів Великої Британії, Канади, Данії та Грузії, говорить Наталія Калмикова.
5: Ми обговорювали загальний підхід, загальну рамку ветеранської політики і домовились про подальші контакти для того, щоб далі працювати за окремими напрямками. Окремо реабілітаційні, окремо ментальне здоров'я, окремо спорт, окремо працевлаштування, окремо підтримка бізнесу. Принц Гаррі нещодавно в Україні був і дуже щільно спілкується з нашими ветеранами. Я можу сказати, що принц Гаррі, він не тільки патрон Victus Games, він і великий друг ветеранів України.
3: Наступні змагання серед ветеранів та військовослужбовців «Ігри нескорених 2027» мають відбутися у британському Бірмінгемі. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, вдень крім заходу та крайнього сходу – грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. В окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 14-19, день 24-29 градусів. У західних – Вінницькій та більшості північних областей синоптики прогнозують 19-24 градуси. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, грози, температура вночі – 14-19, день 19-24, у Києві вночі 16-18, день 20-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І цей час ми зазвичай присвячуємо огляду того, що відбувається безпосередньо із завданням ударів з боку Російської Федерації, про перебіг подій на лінії фронту, про ті наміри і тактики, які продовжує застосовувати або, можливо, змінює Російська Федерація з огляду на плин подій на політичному тлі, на міжнародному тлі. Ворог добре розуміється і знає інформацію щодо того, які можливості є в Україні, особливо, коли це на загал також транслюється про те, що недостатньо ракет і недостатньо їх у партнерів. Зараз з боку України робляться ті кроки, які дозволяють нам все-таки отримати ці запаси. Щоправда, за різними прогнозами, от Михайло Федоров напередодні говорив про наступний рік, лише тоді можна буде сподіватися на щось. Разом із тим є можливості з резервів щось отримати зараз, але яка це кількість, наскільки її вистачить, тут вже питання. Ну і, звісно, масовані атаки, які Російська Федерація здійснює на всій території України, обираючи для цілей різні регіони, різні засоби для того, щоб нібито досягати своїх цілей, як вони собі ставлять це за мету. Це також обговоримо. Костянтинівка, яка стала тією картою, яку Росія зараз намагається розіграти, як один із пунктів, яких вони досягли у своїх цілях, нібито окупувавши, хоча вже спростували це у Збройних силах України. Ну і також про ситуацію на інших ділянках фронту. Ось про все це спілкуватимуся зараз із військовим оглядачем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком, який має вийти з нами на зв'язок і з яким обговоримо цю ситуацію. Тому що ми розуміємо, що попри ті розмови, які стосуються, зокрема, домовленостей і можливості сісти за стіл переговорів, насправді дуже великий цей крок, який, зокрема, з боку Російської Федерації ігнорується або наповнюється своїми сенсами, коли вони спотворюють інформацію, коли подають її так, як вони вважають за потрібне, і коли, здавалося б, натякають на те, що мають ледь не безмежні ресурси, аби йти до кінця, до досягнення своїх цілей. Утім, є реалістичні і не тільки прогнози, а і факти, є цифри, які стосуються економіки Росії, тих можливостей, які ворог має, зокрема, виробляти зброю, зокрема, накопичувати її. Ми розуміємо, що зараз це накопичення відбулося, і тому такі масовані атаки, на жаль, є і відбуваються. Очевидно, вони будуть і надалі. Не недооцінюємо ворога і розуміємо, що можливості він має. Якщо подивитися навіть за останніми атаками на столицю, то 2 липня радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу, 74 ракети і майже 500 безпілотників різного типу. Наступна атака в ніч на 6 липня, тоді 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Це стосується багатьох інших регіонів. Ми знаємо, що особливо ті, що наближені до фронту, особливо ті, що в зоні досяжності Російської Федерації, хоча, звісно, територія України вся в зоні ризику, війна триває, і ми це маємо розуміти. Також напередодні у Вишневому, це Київська область, внаслідок російської атаки було пошкоджено 5 вулиць, 13 гектарів житлової забудови, і це найбільше руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення, констатувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Отже, яких цілей ворог зараз на цьому етапі ставить для себе? Показати силу, можливо, здобути собі перевагу на майбутніх переговорах, якщо вони взагалі про них думають, або які плани вони можуть змінювати на майбутнє? Іван Тимочко вже на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго здоров'я.
1: Чи можна зараз спробувати проаналізувати ось цей підхід Російської Федерації, окрім того, що, звісно, вони атакують і нищать інфраструктуру, забирають людське життя постійно. Терор вони постійно проводять. Але разом із тим, коли, здавалося б, розмови на крок ближче чи на крок далі від переговорного процесу, чи можна зрозуміти, що вони собі ставлять за мету зараз? Показати, що в них все є, показати, що йтимуть до останнього, чи, можливо, вторгувати щось на майбутнє?
2: Про те, що вони думають про переговори, це однозначно. Однозначно. Варіант переговорів і припинення, зупинка бойових дій як вимушений фактор вони теж розглядають для себе. Інше питання, як вимушений, в тому плані, що все-таки сама війна для Путіна – це акт самозбереження. Я на цьому завжди акцентував і наголошую зараз. Інший момент, що ця фанатична любов Путіна до зміни балансу сил, як він завжди акцентував, і вимагає від нього максимальних злочинних дій по відношенню до України, в розрахунку на те, що він може бути чи вийти в фазу сильної позиції, як він вважає, або все-таки кожен диктатор мислить так, що от я от тільки ще трішки, ще чуть-чуть, от зараз я притисну, натисну, і обов'язково буде успіх. Не забуваємо, що у свій час, коли війська союзників підходили до Берліну, Гітлер щиро вірив, що або в нього от-от з'явиться суперзброя або якісь неіснуючі дивізії прорвуться і розірвуть кільце наступаючих. Та сама історія була в свій час і в Іраку. Ми знаємо, що на той час іракський диктатор теж вірив, що ще от трішечки витримає удар сил коаліції і обов'язково власне переможе. Та сама ситуація зараз з Росією. Тим гірша ситуація стає в межах самої Росії, тим більше Путін вірить, що якийсь геноцид, який він впроваджує по відношенню до українського народу, от-от дасть йому результат. Крім того ж, маємо розуміти, що і звіти, які йому подають, так він їх відфільтровує, так він не живе в ілюзії все перемоги, те, що він намагається говорити. Але все одно звіти подаються так, якщо вони подаються системно і безперервно, можуть створювати відчуття того, що все-таки дійсно він має якийсь шанс на, скажімо, безапеляційну перемогу. Тому вони будуть намагатися напродовжувати оцю атаки, які вони роблять по цивільній інфраструктурі і надалі.
1: Якщо говорити про наші можливості, я вже згадала про дефіцит ракет до Петріот, ворог про це знає. Але якщо проаналізувати ситуацію за останні роки повномасштабного вторгнення, стріляють, атакують, тероризують постійно, незалежно від того, чи є чим збивати у нас, чи дефіцит певний, брак виникає. Тож зараз, знаючи і володіючи такою інформацією, чи ворог використовує це, змінюючи свою тактику, чи все залишається на рівні того, як вони собі планують і реалізують ці атаки? Але почастішання, наприклад, цих атак, як можна їх протлумачити?
2: Противник завжди намагався працювати на максимуму можливостей. Тут казати, що вони зараз почастішають, тому що вони знають про виклики, з якими ми стикнулися в плані протиракетної оборони. Ну, знову ж, для того, щоб посилити всерйоз, треба мати і серйозний ресурс. Противник постійно наносив удари по Україні, що з першого дня агресії проти нас, і завжди намагався бити по максимуму. Та сама ситуація зараз. Інше питання, що ресурс не дозволяє йому вийти там десятки одиниць щодня чи в сотні одиниць, скажімо, з невеликими переривами. Те, що вони зараз б'ються на максимумі, тим паче ми і знаємо, що навіть частину ракет вони знімають з НЗ, недоторканих запасів, саме з цією метою, щоб, скажімо, оцю нішу, яка у них там з'явилася в плані того, що в нас є криза проти ракет, протидії ракет, сама, зокрема ракет АК-3 до Петріотів використати. Ну, але знову ж, використовуючи НЗ зараз, потім вони змушені його заповнятимуть. Тобто це пізніше вплине на кількість ударів. З другої сторони, якщо ми досліджуємо тему того, що противник дійсно безперервно наносив удари по Україні, то зараз ситуація міняється в тому плані, що от крайній рік ми можемо говорити, то ми почали наносити удари на глибину території Росії, на стратегічну глибину, і почали переносити війну на територію Росії. І бензинова криза – це один з факторів і один з наслідків того, що війна переноситься на територію Росії. Я чому наголошую, один з тому що удари по нафтопереробній галузі росіян – це удар і по бюджетоутворюючій галузі. Удар по хімічній промисловості металургії в Росії, які теж йдуть поруч з ударами по нафтопереробці, вони б'ють і по російській армії, по спроможності мати, не просто втрачати, по спроможності накопичувати не тільки паливо, але й по спроможності накопичувати боєзаряди до своєї зброї, до випуску свого транспорту, обладнання і так далі. Удари по заводах, які випускають електропродукцію, радіопродукцію, це удари по їхній військовій машині, зокрема у плані виготовлення радарів, радіообладнання і багато інших моментів. Чому це дуже важливо? Тому що саме це впливатиме і на кількісні, і якісні показники ударів противника і в плані ракет, і в плані дронів по Україні. Так вони намагаються, скажімо, перерозподіляти внутрішній ресурс, акцент ставити на інтенсивність, інтенсифікацію бойових дій, але я кажу, це, якщо раніше це було один з елементів державної програми, то зараз Путін все більше і більше, і Росія змушені обмежувати ресурсом інші галузі для того, щоб переводити саме в військову. Тобто вони внутрішні запаси, ресурси перерозподіляють сугубо виключно в сторону утримання того рівня військових можливостей, який вони там мали, скажімо, на піку своїх можливостей. Не про нарощення, а, власне, про збереження або утримання рівня спроможностей вести бойові дії. Це дуже важливо. Якщо раніше це, я наголошую, була тільки, скажімо, війна йшла наряду з іншими галузями, то зараз війна – це є та ситуація, яка забирає весь ресурс інших галузей для них. Ну і технологічно всі ж ми розуміємо, що дійсно за винятком, скажімо, тільки дуже вузької ніші, противник все одно починає деградувати. Це визнають вони самі. Так, роботи ще дуже багато, бойові дії ще будуть доволі жорсткими. Ну, але, наприклад, теж дуже показовий момент – провал весняної, та й бачимо зараз літньої кампанії, на яку Путін покладав дуже великі сподівання, зокрема, у плані наступу на Запорізькій і Донецькій областях. Ну, а станом на сьогодні ми бачимо, що, наприклад, з 12 надзвичайно інтенсивних напрямків, які були раніше, то зараз, по великому рахунку, противник атакує там на трьох напрямках.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами військовий оглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. От якраз перейшли до інтенсифікації дій безпосередньо того, що відбувається на фронті. Зараз багато військових відзначають, що відбувається знищення логістики з обох боків. Це зміна загальної тактики на полі бою, чи, можливо, це один із елементів? І тут я також звертаю увагу на слова Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який говорить, що подекуди лінія фронту зміщується на кілька кілометрів то в один, то в інший бік, але щоразу це супроводжується неймовірними втратами російських військ. Отже, детальніше про те, що відбувається на таких ділянках, як, зокрема, якщо ми беремо Донецький напрямок, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Що ви скажете про загальну ситуацію?
2: Знищення логістики, воно завжди було базовим у будь-якій війні, знищення логістики противника і нарощення власного. По суті, дрони просто змінили ситуацію. Якщо раніше на тактичному рівні, в межах там утвореної так званої кілзони 10-20 кілометрів, відбувалися і бойові дії, і знищувалася логістика з двох сторін, то зараз ми бачимо, що 50 кілометрів від лінії фронту – це така, скажімо, гаряча зона уражень логістик. Тоді, як ми зараз, і це теж новий підхід до ведення війни, який ми зараз показали в плані знищення ворожої логістики на глибину 200 кілометрів. Тобто тотальне полювання за вантажним транспортом і військовим технікою противника. те, що ми бачимо зараз, зросла кількість різко знищення ворожого автомобільного транспорту. Генеральний штаб звітує кожен день по 400 і більше одиниць знищених ворожих автомобілів. Перепрошую, я трішки перебільшив. Не було 400 автомобілів по звіту, було 399. Але тим не менше, я думаю, допрацюють сьогодні. Другий момент, не менш важливий, що почали знищувати ворожі системи протиповітряної оборони. Кожний день теж бачимо звіти до півдесятка. А це дуже багато з урахуванням цієї дороговартісної техніки. По РСЗВ ця сама ситуація. По артилерії, ну це кожний день півсотні-сотні знищених одиниць. Все це впливає на захист і прикриття ворожої логістики в першу чергу. І звичайно, що вони зараз б'ють в нас, але це швидше цивільна логістика. Це теж, ну, вже ж треба розуміти, роздрібні заправні станції, які вони нас б'ють, ну це більше у спроби спаралізувати цивільне населення, ніж армію. Армія інше використовує засоби логістики. Щодо, якщо говоримо про інтенсивність бойових дій, ну, напевно, зараз варто би окремити. Це доволі серйозний, це Покровська, Марноградська агломерація, все-таки Покровський напрямок, найбільша інтенсивність бойових дій. Константинівський напрямок, це теж доволі жорсткий, і кількість боїв за Константинівку ми знаємо, там і інформаційна, яка боротьба розв'язалася, ну і напевно, що знову ж відносно навіть показників Генерального штабу бачимо, що Слов'янський напрямок по суті активізувався противником там на третьому місці по кількості інтенсивності бойових дій противник рухається і намагається атакувати. Між іншим, запорізький напрямок, я би сказав, противник доволі суттєво зменшив інтенсивність атаки.
1: Чим пояснюється?
2: Знищення логістики. Ну, наприклад, той самий, ну, якщо раніше ми з вами пам'ятаємо, кількість атак на Гуляйпільському напрямку, вона тільки поступалася, а інколи переважала навіть Покровський, так, то зараз, по суті, Гуляйпільський там наполовину менше. Ну, умовно, якщо там Покровський 30 атак, Гуляйпільський там 15-13, тобто відчуваємо різницю, так? Хоча раніше вони це відчуваються. Олександрівський той самий, Дніпропетровський, який ми говорили, там взагалі і півдесятка так за день. Тобто в цілому приблизно ми бачимо таку картину.
1: Пане Іване, ще трохи часу є. Хочу згадати Костянтинівку і почути ваш аналіз. Зокрема, нагадаю, що восени 2025-го почалися такі інтенсивні бої за це місто. І от ввечері 3 липня російська влада оголосила про захоплення цього міста. Герасимов, начальник генштабу російської армії, доповів Путіну про те, що Костянтинівка, мовляв, вже наша. Вже спростування є цієї інформації. І водночас з 2022-го в четверте вони вже повністю окупували Луганщину, принаймні так бачать у своїх чи мріях, чи можна пояснити розуміння реальної ситуації і ті звіти, які лягають на стіл Путіну?
2: Ми бачили оцю їхню карту під час доповіді, та де вони замальовують наші території там на чуть не на 20 кілометрів вперед від лінії фронту. Ну, але це таке, це їхні звіти, це, я вам чесно скажу, що це більше на шкоду їм таке замальовування, ніж нам. Тому що карта витримає, папір витримає все, по великому рахунку це і вносить дисонанс самих військ противника. Тобто формально вони говорять, що там їхня територія.